0: Redemption Song a Bob Marley
1: agus na Wailers.
0: Na Wailers.
1: A chuide gur na míle maith go bhas éisteach le Thánán an seo ar radioon lie. Agus tá muint chun sibh ágáil leis an áán is fearr.
0: Cluiseigh si. Bu ná, bhí sé chéintach bhelih, baimid a ráis
1: a ríis goúa.
0: Glua?
1: Glua.
0: Bhí sé go má, so budan í sult as an deir seachtainna.
1: Ié, agus bíigh géisiú lán an a radioon lie. Gach ine, well, ine an isise a ríis sé go leharéis.
0: Ine an isise a ríis.
1: Slán agus bailacht.
0: Slán.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kéit a sé Pca Car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lé óna de go dtí na haideag, chuile bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Liffe ar Kéit a sé Pca Car FM.
2: Tátu ag géistecht le Radio na Liffe. Kéit a sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Báteisteach go chlá eile bailla funcinseo ag radio na lifa cé sa sé punca cad FM múda chluig na cheol iontach funca na mela cho seo gotí an seaachta chlog na hóráin puca amsa an funclór cuiomh mac numara agus ba me liv gotí an seacht so fan an seo ar radio na lifa chun func iontach a chluisteil. Tá beag an jazz funca am ghríomh sin nocht tá Capacán ó Díadát ó Tíosús ar Bolín Beag agus tá cean deas fada am ghríomh chun a túsa chuir leis an chlár in is nocht. Rachan on ni dag schacht ni von Tuschulischlor Rachan Dirul Jazz von Kodasa ho Herb Albert agus gan couple mod clashship Chicago la street player ach Schokanisch o Herb Albert Derv Anum Rise

Engin chu fá sin Street Player an sin ó Chicago agus canní ag 16ú ní. Grúpa a thos amach mar Chicago Transit Authority ní ag 16cht ach dheor se tí san annim go dtí Chicago agus bu le dí gannena. Agus is as Chicago frisin, chuir sé inine a bheith orí é sin a chluisteil agus sin chun bhéh marrá sin óhé chu fao chun Street Player. Bhí me go ráí freisin mar bid an naine chuideí an órán sin mar bhí órá na tháinig más an líchadí suirt órán house music a grúpa ar bhenam The Bucketheads agus thug siad samplaí don órán sin agus rinse órán ar bhenam The Bomb agus cool house ní rúmsa é ní hiig méidir bheith ní mar nach chuirte go máth tuigim gúilte go máth ach ní rom sé nach chu. Rib sin thula sib cán ó Herb Albert agus cáar bhenam The Rise agus sin cán ó níidir seaachú ní freisin cán jazz funlíí chun túús chuir leis a chláir agus sean san cán a chluis nóran ó Herb Albert a bhfuil aig chulóir nó or na bhenam Spanish Flea. So an se bes was an du du du du du du du du du du sin count sin Spanish Flea, so tá a ggéine se. Bu mit ein gotí órán darbh anil órán ó Central Line se can darbh annam Walking on Sunshine. Nu a bennis.

Táan an sin ó imir Diadato cultúr an Brasil cultúr a bhfuil bhfuil chola seanra tríalte in sé a bhíon thrá seo a coplacan funcíí an sin Night Cruiser thula sib ón album Night Cruiser in 1988 agus an track a thula sib riamh sin ná Keep on Moving ó 1982 agus tá gúil ag Diadato well tá sé sort gúil post

stoi mar go inin no bidir rar inin bidir se postle Justin Bieber so sin sin fé pa gogle se an enem Justin Bieber an seo ar ballile funkach sin éit begé a ballile funkanseo ar radio na lie agus se dúirtin tem le léú déide ebe leis an leis bhisteach flochbáin is bhí meinehsúlríide chaideach Tásom sin cuiine go máis an teachtanseo agus bantainine bhesin teol bulimi de raí go trenis ó Bobby Bird, hí Bobby Bird an cupplaseachchann seo hé ríist le tractar bhenim a nóú got soul.

Stars in Your Eyes an sin ó Herbie Hancock ón lí a gochtú an cheol an album Monster. Nes, tá se nám amsa a thuirt ar amáisteach agus críochnú suas, gur míle maigaí a séisteach le rádio na lifa inis inniuf. Fág me si bedamsa a siad cúla na gang inis le Steppin' Out, bych seachtan áldiniagaí slán agus bánacht.

0: Radio Liver Katie Sha Punk Car Krishna Guitar Biggeistecht Lomsa Fiona Govin Chula Ina Erin Mangamore O Lahore Tracy Car Gadishe Kill Ornua Kill Electrona Kill Dowsa Agus Nart Kill Ella Lair Vasna Air Album Agus Air ALT Footfall Natira Agus Nart Scaled Ella A Radio Liffa Kate Shea Punk Car FM
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Liffe, cé sa sé punca cahar FM.
2: Ó luan go hína, bígí lum, Russo Siúrdán ar fes fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
3: Táú ag géisteach le radio na lifa, cé sé pun cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
4: Seo chogah túrisist, cuasaí ratha le hún fearil agus líom Macaulay.

0: Fáilte seachta sé éiste tuairis na mórta an se ar radioún lifa cé a sé punca ce, lumsá na fearilegus le líam a chaí. Ar an chlóan inlé agus anlís ar rinta mór scéalta nuachta na seachta an smuoigh leanúnt leis an clúd atá an dionanamhagann ar cuasaí políocht sa bhratan. Agus is socha cúpla scéil sunanta so chaáin le tamil ar an taobh amháin ceanar an nua ag portúon lecht d'oibre sé sin Andy Burnham agus rinneúid plé ar Andy Féin an teachtain tíráte agus socha níos déine ar an chlár anocht buim ag fechant ar an cabanéad atá roundthe aige agus beidir reint daoine an chur muid ag sú leo agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhaith ag Andy Burnham mar príomhhear agus na spruchanna atá ósachir. Ach roimh sin socha fátheáin gan chúis ag teach chugann an teachtain se chugann se sin an futhechan ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dul sanomíocht don fathechan a ríis agus bailach dúirt sé chun dáileil leis reintas na chunspóid atá ag dul leis i lár na thura. Is go cúpla chunspóid buinteach le Nigel Farage agus reint don airigiid agus don séhir atá foiite aige le tamil agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a lehead go nachmeach mór an bhilán dó féin gonáróch leis an siáin a chumád gan mór an stró ach níl sé sin omláin cínta faoi láthair cé gur buineach seansgur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin éon cean das na mór nó beag fortíthe agsúla sa bhratan dul san ómíocht leis an siáin é cleachtain agus faoi láthair nó socha cinnte ar an lá féin ba Nigel Farage ag seasamh i gcuine count bin face atá gníomhach sa fólaíocht sa bhratan le tamil agus é gomininic ag chuisteach ar na toghán agsúla agus dar le roiint das na pobl brethena sean aige an siáin a bhuachaint cé gur bé an tar is cotíantas na pobl brethena ná gur bháil le muinte na háte nach a ceachtar den bhirt tátha go dtí Parliament.
1: Ié tá bhlán. Tá bhlán de Nigel Farage agus sílam gur botún amachsamach a bhíán de Farage. Cináil íirechtta dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fisrúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe airigeide agus airigeide bheith á bhronna air ar thuistí agsú le in san blion solar capua mar bhád parlamente agus a bhfuil si tríéis na rilacha bhríise ar a si de cearta an airigeid sin airigeach mór a bhí an ar nua a aint i gceart mars chuí bíanaart nuair a hatar tú don farlamint sa réochttaí a bíanaart airigeide tá tocha duite aint mar thugtar duite ar wathe le cúistí polúla déir Farage gur tugadh airigeid dó é ar wathe dó go bliscail ar wathe le cúisi sa sáháilteocht farsanta dhéchas a leid cúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugu an tairigeid sin dó ag duine faoi le duine le muoin duine mar sin héin a rá an dlí beganí began áras faoi é héin thar na blianta a ghlaach Farage leis an airigeid sin agus bhain sé leas as an airigeid sin chun cuaite bhíanamh ar chuidas natálaí sládála a bhuiine leis déar Farage luair a ghlaach sin leis an airigeid ní ra sé feimnú mar folateoir raibh Farage gan a bheith feimnú mar folateoir riomh ní leis agam, but creann sé sin raibh sé feimnú mar seis mar thionnachara agus mar ar gnó in san líon sin cuairtha ceiste bhil sin fír agus creidann sé ar nó a gohfuil an ceartaige mar sin ach gur duine mar sin héana a bhí an in san sais a sail pai bli dinne doa agus dat doach sé hen agus dat voog sé hen gur dinne é a reinen toerm an fobel so mar sé détach déi ve a chaine agus mar sin gomak sé lis noch a ve a lorog slaandal friáideach agus go díoch an tharigigen seátrééis se tugad dó as an sládal sin. So nadir a bhéach se sinar fa a bheith incostanú gan a bhéh costanta teige muid má hálííonn sé gohfuil sé tríéis na rilecha a bhríise gur gá don fearlamament caiigh siad cead a thuirt dus na séránnic inta dal counter atá aige. Fáá chun a lorug agus lor a gítar é sin trí bhein cinil poblre agus an sin má lor a gítar é má tá dóhan daine a híonn sigurgur má 10,000 duine a híonn an poblre an sin bíon fáá chuin. So bhí ghil cead ag marghine seaamhain ar nua. So braham go méidir go rah seisnig súil ócé well you know. Roig mé as onas go machmu an an pobl an pobl ré hachid agus go bhéach muid seis cenáil deire chuir leis an caiintear fá ní bhéh deire leis mar an rud a thlóing ar nó ná go leanhéigh tarthaí an inocht a se raig agus leanhéigh seis na hirhharirtí aganún ón ru seráigh sios an mór, ba creann forráis má bhún sé fothááin an bbá a seo go dúireach sé sin le fis go muigh sé cean eile. Rud ar bhealach a laiddóch de déisnaí atá ag na main chuiristeach faoin ábhar seo. So sé chuiristeach forráis mar jail ar cad a hála an rud atá duine forráis lag. Ceapan freiis nach féidir le siúd a bheith an díú an réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Acht am rud é raibh fathá chuin buteige, fiú agus fathá chuin eile bacchan seo le tríd. Déach sé rá well beidir go ceartagat beidir nachhol in ceartagat ach tá til an fabbal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eigeir a heile just am chun dóraig le mar rud héna dhéanamh. So tem cad as a bhí sé tacht an aimime bhí anna gonearna na pártithe bega is móra ach na pártí is ahananta ar fád an cinan na cumáding lech débre na glasing restore. Na déalaigh liberálach ar fád rinne siad ar fád an cinenne nach raibh siad chun seaamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaamh na pártí sinar fád fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd i gcuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearthaigh mar seohé riit daoine spéisiúla aisteacha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sig seaamh ag na fáthácha an tear fad leis an tedal Count Binfis luite go minic in na mán chobarsáide mar príomh ómór i gcuine forráis. Ach tá céhéad bhfuil trocha dó eile a nuas ar imméirt sin, bhfuil cear is tríocha, bhfuil ceiricha in is tríocha in omláin san ambíocht. Thó seo ag an staid seo síla go méidir go bhfuil, agus sin é an línas mú iirithirí riamh i bhtháchain sa riocht éthe bhí séchaine is fihead it an bmtháchain in Halton Price agus Howden sa blion 2008, so sin beag go fé blionin ach tá slú óhór an seán, nuair bhí mé sé fásan níos agus a breanúir ar háchain agus ar áthcháin go dehan. Sa riocht éaithe bhíoh an pártí seo de Monster Raving Looney Party a gcóí luúte, agus bhí seanna granúir a gcóí breanú ar de Monster Raving Looney Party, agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Looney Party Screaming Lord Such. Bhíoh séis na seaamh síla gur David Such an tanam a bhí ar máscuimbelumm, agus bhíoh séis na seaamh ag na rudaí se ar fád agus bheh beidir tríchéad bhóta áileiche. Tá such marmh le fada. But in ish, seach a Screaming Lord Such, tá ceanra eile ag an bártaí a Howling Lord Hope, agus tá Howling Lord Hope in ish a seaamh ar son an Monster Raving Looney Party, has sé ag gcuine Andy Burnham it's an fáchaáin i Bakerfield, agus tá an onadíag sinna gceist. É áitice leor tá Count Binfis tríéis dul thair an Monster Ravy Looney Party ar chúise cíd. Tá Monster Ravy Looney Party có dearafach fiad bhtha chuid seo go bhfuil siad rééis seo dara hiúrathir a chur le Howling Lord Hope, agus tá Nick the Incredible Flying Brick acu a nuas ar Howling Lord Hope, so tá Berta acu le dul. Og go leis tá trúir, tá brand listan seo tá Baron Van Thunderclap acu chumá, so tá trúir a gceist ó Monster Ravy Looney Party, agus tá scata iarrthirí neamhsplácha, agus tá chur chuine atá seasamh ar son pártithe ar netta dhéis, cinál cosú le a fóm ba pártaí a bagaga. Béidir pártaí béidir go bhéta áramh níos mú ar netta dhéis go fóil níos mas féidir éis sin íanamh, ba níl restóir agus sin na thomthirí is mú atá an de phráis ar netta dhéis. So na céiste atá ná an féidir le tríocha faoi géad an phobal mar a bhí pobal breth amháin, agus cuaigh faoi géad is fithe sílam ag ag phoráis sa phobal breith chéanana, an féidir le trocha trí faoi géad an phobal Count Binface a thuair tarna lína. Sin an chéist?
0: Well, máiríonn leis siachán a bhaint amach sa pharlamant is socha is léirúé má leanan tuairt ag ag dulsanamíocht tá deis ag duine ar bé nó is socha tuairim a bheith beidir ag muo anis agus iad tréis se fada chaamh gan bu a bhaint amach, so ní os go man an meach muo buíochas feh chutha gompraid le Count Binface ach mar
1: is dóí bhechart ní maiile mé ará an bhechart cehallach béidir aimh siú chu é lítrabe tá a gohfuil tamla go ghéis ghfuil seaachtain inar grí heis de bhui ó agus an cuaúm sin a bheith buinteach acu mar bhúteirí an chréomh clé eile air, but smuoíam ranóing ar bhuio béidir a bheith ar é leh leis na déon láigh le brálacha mas fé mar rá there or thereabouts láigh tamil fada, whereas na rudí gurh tú caiint ar Count Binface bheith fá caiint siad mar chearlach nó chu in Ístrom, agus ní méidir a bhéon ansaí ar locht chun na chearlaigh tá bráidir mátá si bhgéisteach le budget.
0: Ach, agus sin ráite. Ceiste bhíán agus bhí sé soléir tar rééis de Nigel Farage UKIP ágaint, gur chlis go thomláin ar an páirtí sin in áíar, agus ní dóm bhfuil mórrán fiú cordóirí acu sa bhreatain na hiile. Ach, an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóileat agus istócha iad tar éis éirí go mai le ins na fatheáin agus tuairim ag roiintaí go mai siad insanúíocht ag an céad oldtáchán eile áitbéidir a mais cehrair fórtaí sanúíocht idir túd na chumádaigh Lucht Aibre agus na liberálaigh déan leach. Ach, an bhfuil bhfuil mór an de reform má heipin ar Nigel Farage, nó an bhfuil bailach acu beidir chuné chamád mar ceanara agus uair leabhairí murach agus é gan a bheith mar bail parlament.
1: Ié, tá bhfuil ann de reform. Braham go bhfuil reform fada go leor síos an bóthar leis le riad mhaidhdaoine tacha ar bord ó ó na cumáda go háire agus na bismuoine ar daoine cos le Robert Jenrick agus mar sin. Go n-aim seo a dís ceanara nua sách éasca le dul
0: Count Binface beidir.
1: Well, beidir é, beidir mar Count Binface sásta dá isteach ar reforma luíthe agus go bhachan si a chu buinte bhacha gé leachtá sé reite. But dá mar rud ag raibh Jenrick mar hapla bhaile reform. Bheoch reform an táchain a réid agus braham gombeach reform agus éis meicníocht reform fós ann, bit sa bhain term a bheach deir le reform sílam agus gohairna dá dosóach an na cuimhlatí a ríist. Le sin an rud bhó a chur isteachar na pártaí a seo fada ar netta dhéis na cuimhlatí inmheanacha, agus siún maiic am mar bhainna a restóir tá restóir an mar gur cuimhlatí inmheanach it's a party brath imachta, the Brexit party a hánig a gárbacht ar UKIP. So for UKIP, vi party de brath imachta a tánisian a reform, but nur a vi ségan stáid gár party de brath imachta vi an, vi anachid tridna éagsú le gest, agus fráis, i másc dí di eile vi a tridna di chéile, agus tar a stór ar an déa vela nish mar yálar sin. An rúda taig fráis, nachwil, ag beag nach éan den eile, ná an cumas ige plé leis na main chuinvinsúnacha ar bhealach thrah ag lé agus scópóil. Tá ansáis dríoh sin ag ag farráis, agus béidir gohfuil sé ag ag daoine eile sa dahain ní maiile annach chu cos le Donald Trump lu, ba tá dríocht á ag farráis nuair atá sé pléiles de mean chuinmhínsúnacha. Agus má haim siar go dtí béidir Aber má haim siar go dtí béidir fithe a héag fi a dóhé chu tam sin nuair a bhí David Cameron rééis teach a gcóbacht ar Gordon Brown. Is bhíocha nós a gom sa béidir Brownú ar an chláir sin ar deirlín Question Time atá BBC bhá níos minicí béidir am bhreí man isisiir. Ba ins na blianta sin bhí tréomh se áirithe an béidir fi a héag fi a dóí a go raig nuair a tosaíú ar leas a bhhainnta Nigel Farage soch minic mar í ar an gláir sin Question Time. Agus béidir fiú mar dhuiine a bhí ina farsa neamh spláach nó ina farsa a bhí a bog a raig le UKIP mar fartaí an a bheog ag ghirí fágáil rud beidir nar cheaptaí go dálach mar fágáil a éanta seirlapa go chur ggheart sais ar an ar an léirscáil. Chú ceist air ag na meán chunmhínsúnacha ghil ar chláircha an cheáil sin. Níos minicce ná aon duine an cheáil sin, aon duine sais an cheáil sin agus farráis, ba go déhann aon duine os na pártaithe chun chuinmhínsúnacha chu mai cheanna. Agus sílam goid go ngearnú cóirnah ag puinte aigean ar líon an uaireanta ar raibh farráis ar Question Time thar seach mbliana. Bhí sé a líon sin dochréite áard. Go dtíon puinte go bhéach daoine nach raibh róástal le farráis a chur é leth an BBC go raibh siad a túir deist a farráis nach raibh siad a túir daon den eile. Nó camerará aonanana ar a bhaithna gumsa orthu a chur spéis i bolíocht a riochléonthe agus a bhreíoch an rá sin ar Question Time agus a machéanaachú a chuharmsa. Ba chuimh le am chiinte go dhearthaí a gcónaí de rud gur farráis ar cheananta na chláracha sin gur sé níos fearr, le bhí freiis ar os. Bhí bailach an a bmhaige rudaí a rá a bhí ábhraí beag déistenacha, ábhraí beag cinál glórach, ábhraí beag as an áirih ó heh céile de. Bud bhí sé go maithe caiint, bhí sé go maith inta bailach ar thug sé fócas an caiint a bhí aige, so déis daoine. Agus bhí bailach an a dheasaige, agus béidir gohfuil fóstaí is agam, ba tá bailach soach maithaige tar éistó an ionsaí a dhéanamh, agus tar éistó béidir an scrisaí an ar chuna híí eile, nó tar éistó bheith láidir uaireanta, well, béidir nach chuin seo ggéiste heile mórán mar bíte an fri na meán chuinmhínsúnacha ó bhéal, le déir sé gohfuil na meán chuinmhínsúnacha aniuúin gohfuil si a tuairta an déisteó. Go minic fóstéir sé gcóí go bíon ina bhean chuinmhínsúnacha 6 dola na chuine go háir le béidir le ghábhlíananús. Buid go minic siúthaach sé le fios ar bhealach áirithe i ddíigh na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cineáil rud éigean gríúil, rud éigean cardúil, rud éigean cineáil sais geal gáireach faoi ag an deire. Agus deicing é a bheith nó ag an staid sin ar échom a deicing é a bheith go chanahhail láhseáil aber taideúirí telefíse agus lochtaonú siíocht a chláir le amach chur aráis aige a chiaadúir eile. So ní léon céisteach gur airdaí leis an bóthair sin a siúil leis na meánna fra tamil fada, bot an is ceapan sé siú dú déir sé siúd go peimlí gohfuil le meáin sin ina chuine agus sin chuid an 6 don don frám a tagartthe mas maiile a táthar timppel na hiireachta seo óharráis an doras a thuirt céad faoi géad don fróisé sin juochtta tar bon ag an barlamint mar éil ar na muú seo agus dal háir na hirhharirtaí sin tríd an bmhtháchain seo a gghairm go hiimdíoch mar go raidir sé as chun cineáil smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seanansaigh bin fés, agus tá seanansaigh bin fés ní mar dheil bhfuil dear aráin ag daoine ar farráis. Ní héhfuil dear aráin ag daoine sa geanta sin ar farráis, ba ní dóilm bhfuil dóhan daoine sa geanta sin. go feintéirmach a bhí ceanú le freiis bram. Ceant ar anna bhacht ar fád go comráid a chutá a geanta sin plectan an sí. Agus tá sé sin éan a chuoine tú bhfuil sin echa na rá, Halófa go méidir goach goach 6 goach an cultúr a bhhuiinthach le dálaigh an rá agus cinil an 6 Ryerra, etc. Go deas, ba tá anna chuid rá í eile áit a bhfuil bailte an tú in sin taobh sin tíre isásanna, so ní hé bhfuil éon aspatráig sa ceantar sin ní seráú London ar nua Clacton tá sé ó thuú ó London, ba ní sé roiád ó thua. But is cinnte th na blionanta go rah an cuma ar an scéal go rah báid agus imircha a tacht ó mhúrain na Heorpa an olan go háirithe hrasna ar an cósta sin seis ó thua ó London cinál agus tú dul an áide agus bhreannig daoine ar na háitiní sin mar seis weak points cinál agus déos dul isteach an sin agus ar an ábhar sin tá riint áirithe eile tríéis na bailte ó codaí na bailte sin a réigen agus tá beidir drochááil ar láit mar dheabhail is cosúil ar lína daoine atá na gcónaí in san ceanta sinach san ceanta mar gúirt atá fáil íochíochtaí lesa thósílaigh ón rialtas seachas a bheith obair. So tá sé sin ar fád mar chúnra fuór faréis an siochain bhóta thara bheith fri rialtas in san ceantar sin. Now, ar bhealach is ráitas níos láidre ó thaobh fri fola tíochta de bhóta thuairt the Count Binface, má tá cinál bhóta déhéamhach a gceist, nó bhóta béidir dé an áirithe a gceist. Sé sin nu rá ghárá agat, tá annach an rannaí beag agat, ba go príomh go ghárá agat faráis nó Binface. Cé atá níos cógarí de lár na folatíocht na polatíochta. Faráis creadú nachreid. So fágan tú má tá tú a ggéirí cinnal agóid í anamh a bhfuil tú a déine sin le faráis nó bhfuil tú a déine sin le Binface. Gach sean bhfuil tú a déine sin le Binface. Agus tá daoine áirithe i Clacton agus sílam cin teú a gur tá faráis a fé fé cethair go hifaúil tais mar bhfuil parlamente mar bhil parlamente. Sílam go bhfuil rítar a daoine Clacton atá bí hástal le faráis mar gur thóg faráis de main leis go Clacton. Agus rimh fé fé cethair anúil gur bochtta is na Clacton agus anúil gur an daoine go raibh daoine áirithe ina gcónaí i Clacton an sí agus gobunúsach iad ar an annachid, really. Fós ní raibh an taantas ar sin go náisiúta, ní hégur daoine a brandú ar Clacton an sí mar an áit bhhaoite nó isbuoite sa riocht éthe. An istá siad ará sin go fáir lehan mar tá nuúrin sin de Sky News agus na nuachtáin na gcónaí a dulga Clacton an sí chun rithení faráis. So tá seant íntaach ag Binface agus tá seant íntaach an sin dá dépach ar faráis há lófá gombeach ar faráis ar aspar cheanra, há lófá go méidir gombeach deire le faráis le reform in san ruach sin. Tá tháinig faráis ar ais cúpla uair eile i ruachta ní eile, bud ní dóilem go bhéach sin leanúint mar cheanra agus ní dóilem gombeach ní dóilem go háirithe má dhéantar amach agus déanfar amach sílam gur ghlaach sin leis nearna go mí chuí. Saolaíam go méidir go mbeidh sé imimelethe ag an buinte sin agus beidh deachreacht aige agus beidh sé cinál faoi bhrú agus beidh sé deair ar faráis praba thar neis, beidh reform
2: sin rud atá denta ag a hana tá sé tar éis sus a ghlacha ón folatíocht agus teachtar ais goúpa is plébuch aige
1: tá
2: don siomh seo níos mó ná le polatóirí eile.
1: The third incarnation of Farage really run tag go gila hor na húrda. Agus déta go mach go déta go bheith se tarlu mar sin a ríst. But níl is agam, mar tá an méid sin déta, ar bhealach chun go mbeach sé a bhaile reform agus rath reform, fi bó ar fada le siú le gile sin buit sin a bhuit mach. Agus fiú agus an tarhu sin déta ní sin ar Starmer agus Burnham. Cheapfá go méidir go mach an láh an uachtar ag Burnham, nó cheapfá go mach an láh an uachtar ar na pártaithe tradisiúnta is atarthú ar reform. But, tá mé an áras a méid Tabe bagarin hours fi farage gets that cha lot start. Is kinte vi fresh farage and puinte bezer buucht der ear fand. Amegen and forver shaita. I guess few le ochnu li minus tashia dolcius. Ma happen air it's at vaha kind. Braham lesh and rod raha le reform will farage yibia. Gobline. Beggar reform dollar egg for your hine gadella. I guess nather Stefan terma make more and mahash le reform. Agus an sin cad a thorlóg de freis an meach sin an. You see, an chuna bheith in de fríomh aire, caithfidh tú meicníocht an fáirtí a bheith agat. Agus ainneoil go méidir go mbeadh meicníocht ag freis, d'éadfadh sé bheith an urlár a má fós. An meach sin an méid atá tríos ar buinte amach ag reform thar ceir bliain an umar sin, a dhéanamh ar ríist sin rud mór, agus braham go méidir go mbeadh sé faoi bhrú dá thorlóg sé sin. Okay, but been agin tours to Marta, but a tour to Arker Nigel Farage, Mary Gelwood, and Tachtan Shachata are the glore. Armuichas the Oshin McCoyl, agus the Farcolainchi, Geratian, the Chlorica Shokon Krelta, Haley McCauley, agus Ona Farrell, and Varta Kerna Chlor Lahar, as we would learn if and Midorf, as she can't the tours to Marta, and Varta Kuinger, Shachta Clog and Shara, and Lifikit, the Shape of Kakar FM, agus his Federation, Urabe, and Bodkrela, Egg Radio, the Lifa Pug, i.e. Slan Tamil.

0: radio na lifa cuiisle na gáireach.
1: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht a í be chula a dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lé chus achas aí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Táú ag géistecht sa le réúna lifa. Ke sé pan cehar FM. Is achéile atá a chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: War géad fáilte seach go fisfaasa an teo radio na lifa cé a sé pan go cehar FM. Is mi se Rusó siúán agus bemi libh don chéad uach le eile. Anocht chlór thlah speisialta díomh ón ficnic letrach. Bíonn si de frihléad agan an seothe radio na lifa an pobal gaige reachtáil chula blion, agus im líine a bhí deis aganne an seothe fis fasa, pudchréile faoi tochaí na scananíochtta a ri le lin an ficnic. Curú panel omláin do chreite le chéile, agus curú miise mar réitor air. Ar an banel bhí unaí ghníile, agurthir ar mór scanán ar nós Belfast, Paddington a Brú, Death on the Nile agus annachcha deile. Columbaréad a stúrig an Colleen Cún beidir an scanán éarnach is mó tionchar riamh. Rónán an muthile, cenasí ar IADT in núm léire a chur an ilúnt ar fáil don chéad glún eile agus deirbhlaí churín. Agurthir comisiúnathe le TG Cahar agus freagrach a socht siní cehar. Níam cinnte fós conas a chrú le chéile panel den chaidán seo ach mar a gluise sibh bhí córá iontach agan a lig, siigi siir agus éisteí leis an tochaí.
4: Éagháilte is pancóréile seo a sé beagáí do chreite ach tám seo chun ansolt a bhaint as neada fuúse. Ach so radio na lifa radio fáilte oririthe ag Ollscoil na Gáalaimh agus tá panel. Nach mór do chreite agin an seo. So ar taim lá a deise, bhil sé ligar mar taim lá a deise ach ar taim lá a deise a deirbhlaí choín agurthir comisiúnathe do chuid TG Cahar. Bhín deirbhla freigrach as drámíocht leisteigh de TG Cahar, so bhín si ag obair ar na sreahanna drámíocht ar nás crá agus siní cehar agus a caiint faoi sinnicar tá Columbaréad agin an seo stúrthir scananíochta. Dhéon sé scanán beidir chuú faoi an Colleen Cún. An sin tá unaí chonéile agin. Tá una tá si up and coming, so tá Death on the Nile, The Crown, tá Belfast, tá Paddington in Peru, agus

0: ní portarracht féil sin chu bhaon cegan so budú go bhí mar blasta sin rihéarún chlá.
1: Agus í mu sé cleachta an agal ah beirte gadamach.
2: Dofa sé.
1: Well ball lim ní beidir. So ééis chuimi tú ag go point seo a mín tamse seangaor ach níor helíos riomh goméin in an bheit caiint hí scannaíocht sa tíir seo ar bhein chodócasí sin. A mín tá sé do chreite ag go buint seo. Mín bhí bhíocht na scanán mór Americanach nó hasnach é teach. Agus d agus bhí sin go hiintach ar bhaile le daine a chréáil agus taí óthirt agus mar sin dé ach le beidir deimlíús tá airnáil ceart agin agus tá Milán don chuide is mó airsa a dhearmh.
0: Well, ní orm sa go bháileach sin an smuoinemh faú san cehad orbert ná sin smuoinemh ar ar síiste Alan Esselmont. Agus vísige a riomhan na bhí muidir geí seohaheanú le fad a fada ach ví a gan sin an rud a bhíharí na partnerí a bhí linn. So thuise ag fhí séad an chuise ag comisisin na máán, déintí siad san an ceircail an tríantan baghearttú a an tríantan dríota sin a chhrúthú sa dó gombeh muoinú ón trí anse, agus ar náhi Section 481 agus Region Loplifts agus neaní mar sin ach ní bheh mu nine bheheanú a haháin go denna fhí séan agus comisisin na máán ar board, tá muidir brathú tugan na smuointe fríd TG Cahar agus le partnerachcht comisisin na máán agus fhí séan sin an dóid go bhfuil muidir nineh. An pota aigeit a chuir le chéile agus ligan don na scanan áí léimt agus an táseátar a scanna.
1: Agus a cholamm bhí tosa mar cean is na céad goná mé beidir an carúnú an chuigús goán do chuid siní cair. Ceá éca is a bhí sé nó ceá Jackar a bhí sé ormh se an chalín ciún na chuirla chéile le taíocht ó TG cair.
3: Intach é go ri an rud álainn faoin céim sin ná chfuil gachrad seis agat, níl gála do amach agus tá sé síáil a gceist, le tá caans go anhéanamh tutar an aige se chuit ag an námnar bhí mid ná dhéanamh 1.2 milliún a bhí gceist tá sin imí suasús
0: cean.
3: Bhí an aige agat agus bhí an tugra seis ceart don aige sin más má, agus ní rahirt do amach agus níos má aige a lereg mar bhí sé agat. Agus bhí an taíocht tar fád an sin ó TG Cahar agus ó fhí séan. Agus réidir bhí léireigh siad an méid sin meas dúine agus tásam do scannaóir eile, thug siad siirse dún ar scannáí dhéanamh, agus chréid siad donan agus ar bhela fa sé tam de brenn siar ar isis agus mid géirí scanná eile chuirla chéile, leis muthó sin sais den mór scanrúil agus tá rucinn cóálinn faoi sinna cethir agus an bailachcuil sé tuairt an de sin do scannaóirí óga tú bhena goilge.
1: Dúna tá tusa a muth sa den mhór scanrúil agus bhí mar a caiint coolsáte dtíar raibh hosaimiid agus bhí úna ará nach Ra deisecí ceandas na sinnicair scanáinna dhéine gotí seo. Nú fiú cín na sreanna olmhórt a dhéine ag TG Cahar. Ach is dóm in á réirmh tá Dr. Who dénta agat san. Béidir agus ancinál an rud ag teachta ón airnáil sin, tá an cinál cosalachta an go capandaine go bhfuil bhú tú an Outstanding Contribution to British Cinema Award ag túna bliana anseo. Tá sé dochreite gohfuil nachtó mairte aige se anseo
4: Well caiimrá sa tá coníir i má leo lia agus bím arm taiú gotí an London le haid opair ach de ná doíoch mé mar leirthir, déadch mé an opair a thugáilráis. Gach gan anna dhéanam fiúháin Belfastún bis behavior ar Stanálí Paddington Brú. Dhéan mé ééis ó an bhaile tá seomar gcéirtha agam sahaile agus dhéan mé a méid sin sahaile. So dá mioch mé mar léirthir nó mar atnó bhenó fir mé mar léirthir. Déadach mé an obair thugalráis

0: Cúháin le ha an post an fi séfachtaí nó an fum. Mar tá sé is agóhar mé agus ispéidir an obair é le Jerry Bruckheimer agus tucann si ceadlam obair sahaile. So bí man se le ha le an bhlín agus an sin bíine an taiiste lein da le. Ach bhrálam bheith an se libh bhrálam deisbe gin an obair thugáil reis fiú an bhhain an obair dhéanana mise. Uanta nuair nachhfuil tú mar an léirthir níl an cuat céine le ha Section 481 nó caiú bheith mar léirthir. So beidir sin an céidir le caiimehéanamh.
1: Ba ceirte le chuna dé beidir an rud is mó le teach as an caiin seo ná go digadtíine
0: gohfuil
1: túar sihan leatcinna.
0: Gur má ra sé téirrma sin na gcónaí bahrála mééis sin anamh itáráolhhar agam don ghilga agus bahrálam a bheith an deise bheith bú libh chui mé go Geolscoil St Andrew Street nuair dog mé scoil agus dhéana mé céim an sin an sin chui mé go dtí an NFTS i London le haid trí blina eile dhéan mé seach líide agstadéir scannaíota agus ba eir sin féim post London nó sa bhéircha a bhhad níos tapúla ná an seo just hí an móméid le an nóméid le radioúna lifa hála sinar bhí mé London. Otherwise bhrálam tá bíh gofa le radioúna lifa.
1: Caintear san le radioún lifa tá lá cead go chláiríanana. Rónán tá an freigracht airsa an chéad glún eile do léirthirí, stúrthirí, agarthirí, chuileirt a chahamach sa saoal.
2: Rúmpáil
1: ná agus mu an áín le is fuút satá sé. Céhéad háir a bhíonns ag teachtamach gath blion ó IADT.
2: So agus bhaim tena ag sinna cemar tá an spéisi go sinna cemar scéim agus gur mar bhfuil annach gur le fólam dar le maid leis an bailach gan inna tití ceir sin chu chéile. So tá an scoil scanná náisiúntalan a g gaach idir sin agus DITtar agus tá annachid cuasaí scanánéochttar fud na tíúris sa chaileomh tá cíúnta chu chumá ach tá fithe chuig dalta ga blion an cuasa scannáíota agus fé chuig gas telefís chumá sa chuige duine agus Anáit an céimetá gine ddíirí an daoineisteach stúrthireach léirthireach agarthireach mar sinna. Agus go hondóil na hagarthirs na fix na ná camera siúlann siad deisteach fostanna le. Is siad ach tagann si tagan na mélíonn ar fáisteach agus tatíon mo bheith scor éí le tatíon bheitna stúrthirí. Agus go hondúil agus tá sé dechar anolil go legan agus scanáíon dtíach mai. Agus tarnaé mé tá chlár fáisné sé gach timppla fel láair bhí be a difer. Igus is fiú mas féh teachtar ar lína miléanaíon chu sé go South by Southwest tá sé dul go chléar frán ar fódnáid am chlár fáisnéisi den scoise. Agus léironn sé sé an caiidáán agus Luton san an NFTS a London. Ceantas na buntáistí darlimm sé annachid in na cuasaí Tá ceir blionna g geist go honú leis na cuasaí. I choiríonn na blionanta breise le agus choiríonn le tan NFTS arás le go haibh an caiidáán atá chuach. An ru éh dearméidan le miléonn gomininic nóké tasimheith scríúir tasín ru bheith god forbid de léthir ach an rud istácht daoine an backup sinna bheith go. Bí a gobar a cuasaí foiim agus na scian ar fád le hata héile agus ceantas na Na stúirí chuidas na stúirí is fargur bhí mé gobar nó riomh mar bhíim sé léirth fa tamil thosaigh si amach mar agathirí mar hí tuiscin bhathcóir conas na picúirí chuir de chéile, tuiscin bhethcóir ar conas cadéad na seaán gur gáda a bheitthe go, agus tá sé sinna na háachcht lecin. Ba
1: sin
0: ruigh an rála on mé second team directing le Dr Who. Ke
1: go bhí leis siad agthir. Fé eile just fá
0: gur brá leis Dr Hu sin just stiky truth sin an hagarthir.
1: Tá anlás gom cad is féidir
2: bre. Le tún san fé tá sinnig cheir chu táachtaach mar an sa tríad mar bhí mé caiint le éar le chun nach aníal maiid le. Le sinnig cheir níor bhéon dros gan ándíonnta sinnig cheir. Níl éon dod le cin áracht tarach, Cad é Roise agus Frank, le scanáin scona úntaach ar fadaí le an caiin ceún ahaslí le scéimar sin éon scéim an éair nach me chéon cleangar zon. Tá sé sin spéisiú le an hénig, agus rud aú cuaánim le heamh airacht de. Dí ceirhí dé aáin ó lech ban go dí gan anrína. So bí is mar léirt se sin an háach
1: Tá
2: sé sin tá go go dú kréchna, ní tú crocha timp ní tú caih le a héile mar timp le le garige exmerte. Agus ok tá bo sé ní sé míach, ba tá go cha a se sa skrin tún skript bunthe ar an méid agad atá got.
3: Agus tegan an scéim an tábhacht atá leis an broséis ferbethe chaála, Tá sé sin ag hardware de stigsta ru a fad. Agus bin an ruleg formidna ar an gearliste an round rih an cean rah an Calinciúna an bhí mar ar an gearliste le tugra eile, agus le míú do raí reinnítar cúig tugra, agus tar tutar 50,000 eurodí le script ascríb agus é Herbert. Agus an as an cúgar sin rennaí tar gascanán agus fein siad an bu sé domlá. An uair sin rih an chalinún ní áigh le ní ramar meas an bhirt mas me leit. Ach fósaon an froisé sin agus an taí ar thug sé sin domsa mar scríóir, bhí sé tú creaú, agus tá tú gobar le agrathir scripte, tá tú ri smuoine faoi chattar teststal an tugur seo an scéil seo le go mé sé iúnacht an scala an mór. Agus cheasan an taiéis sin dom an méid sin, le bhí méríriste nuair nachhuimar an tugur eile. Ag an chéine bhí seis cojunghil an sin in dhé sin mar bhí mérá caiime can na scoil seo dhéanamh agus an sin hána mé ar saoir chléircíigen agus bhí hí an smuoinemh agam go bhhétal go an héanamh seo.
4: Agus sin an breisiúrí mar Tágan sláman íireta siiste dhé faríiad ranítear mar a dúirt Colman sin an cuaí cinn a bhrahan muid ggólan scéal láidir an tú agus ggólan éidirthir an nineineh é bhaintteach ar an boisiad atá cadíthe ach so fáinn cuaí cinn an agad forbarthe, bot an sin caiimiid gaiisiún a roiú as cuaigir, agus a gotá sin nachálam níl éon drá thugra a teachtaiste os ar ggóir. Agus bín míle mórdar agus marú agus bín idir mu chéan agus fhí séan bé túramí difriúla ag daineíarthaí a caiimiid hacht ar réiteach agus caiimiid gaiisiún a ranú as an cuaigir. De me an tagad agan an cuaig cinníanú bheith mu deanú sin ach ar a drochúir níl tiidir ce ar muoíthe aghchan le sinnahaintteach, so sinna fá ggóir má dáúrá tóir níos mó agad an tiidí cheir, Tá agan go dé le deanú leis tá agad go dé dóile a chaú.
1: Cheart ar fád ag Níl dóhan ar a méidirtáte a gá dhéanamh ar bhein leú le tí ní ní sinna cair amháin ach éúna.
0: Bhí mé just chuna smíana bh bháin a reinintlih a bhí tá mé ag go bur idir ballíoléogus Bristol fi láthair agus bhí scéimach chu thug si sa séaní cehar nó tití cethair thug siad camera fum agus láháin ag go thuiret de 8é daoine, so dhéan siad 8é scanán beag le cruúis, so ní mar bhéon agaddéir hí a thug siad na orda si dóibh, so bhí 8é scanán genta acu agus bhí orthú an scanna dhéana bh láháin, agus bhí trí rudaí caií a propahhain lína amháin agus áit i Bristol. Agus bhí sé do create agus chuspáin siad na scanán ihamháin bhí mé naomí lem agus bhí siad Harbór agus as an ru sin den bhí siad ábota é chur leis an submission lena featurescript. Ceap mé greibh sin gohéintach. Bhí sé duscail sé an thuras do daoine nachhfuil gcuil acu sa scananaíota ní leanta na mochláán sa scananaíota, so uanta mhíon daoine nachhfuil deise acu an chusáhfuil isteach an thuras agus donna daoine céineán sin, so sin slí chun an thuras oscail tú níos mú.
1: Sin é agus Beidir an rud táchttaí sus gotí le déanaí le beidir déanalíananús. Dá mar rud éagráid tú a ggéiríonn chéad cé meile a ghlacha bhí ort a go go London, a chanéis tá na airnáil dúcasach agan. Ne éist an tá si adhí mé seo anis, táim se thbh santaach. Chnas gur féidlin bres is gá scanán sa bblion a bhagan. Beidir tríínú cecín na mí.
4: Mar dúir Jerry Maguire lá dúir se siomé am mna. Agus an rud faú denna a mín tá bailí cruhuií ag TG cehar do rií tátáá amach, le tá ráis céimegan túús sin fáinne gar scanin ceú a chléignomar sin, Tá an scéimeile céimeile, so man í tú coppla túús agus man í tú coppla céimeile tá taí sin agadanis tá a chuid daoine deglad brathú cruní háartt, agus is féidir an léim óthigeil go sanna cethaíanú. Agus ar náhe tá muid ínta ínta cuaach agus a geirí a gcónaí bailí áil chun scríbnarí ure an gghaalaige a Orbert. An doras oscailtífa agus sodóid go bhfuil láte acu le gháil. Tá trí ardan acu ar nóhe tamidir deanú sraan í dráíocht a fásta cosasa le chrá tá cinnte go bhhaic sibh chrá an naí, agus scó na háisteirí in situation idir tarra branach don lohéalaí, superstar don lohéalaí ar náhe, agus le nuair arganú ar na háisteirí móra le rá go bhfuil gaiigh acu, Tá gaiigh ag Brandon Gleason, tá gaiigh ag Paul Mescal, tá gaiigh
1: Cillian Murphy.
4: Cillian Murphy agus neapáar chunan chuine Peter.
1: Jesse Buckley.
4: Jesse Buckley. So agus nuair arganúir léhéidí fanúla ní leharrta, a mín seo eisteirí go ddígla fe ébrú go maiid an sa dá hanga. So sílam agus tá siad anhhaid acu don réalaigh fásta a chu náhe tá man ddígurí dóna chhrúthú ghfuil bailcha se, ag gatainine scríbnarí ach go háiríe tá scémaní defriúla a Orbertgan, BG me ferrisise agus Joseph níos móolalas sa gan nuireachtas. Ach tá go leor a tálú le na dóse seo chuneal fáscailte agus go mé átégan ag miclín róna na hacht agus go bhfuil bailcha seachú sin an rud na ha bailcha se.
2: Ceirteagú le dú luúta chunascur filling bheith santoach, le tá rialtas teis céimar chula hágant ganan fechan ar media charge. Bhfuil caiid fechanú se ag chunascúil míid chuíchann just na ruí seo amach sna blion amach roiin go háir agus technoíocht a garú, etc, etc, etc, etc. Ba le bín daine cahanús ar na creaaltóir a gothireach, le an méid gannéiríon agus bit a love fest strategicnimh, but an méid gannéiríon le TG ceir inanamh ar méid airgad atá cóta se do chuir, sin cerí, so is féidir anna chuid inanamh ar bheáán airgad, ní gá go mé míiste caiintear na mílta milliún le ní sin éon rod agus ach ar bhelach caiad bheitsáasta íchaintas.
1: Well sin é a bhfuil an tulach na deirbhle seúíhéarnach. Is fiú ar níos má aige a thuirt do TG Cahar mar feitir luch
2: sinnégad
1: sin ó TG Cahar. Ach a cholam just chuntecht agat a bín tá ghlacha méidirnéis go chulahhaine sa pobl seo ar sun siní cair agus ar sun TG Cahar. Ach tá tus agó las buit don cinál las mu an chuná fphobal gaalach sin do chuid TG Cahar, agus tá tú ag go amach chun scanán trochtála a dhéanaad. Conas mar atá an airnáil sin sa tíir seo, bhfuil sé gaiirí níos fearn bhfuil sé gachpeocha donnas a bhí riamh?
3: Well, ar bhealach le seo an chéad uair a dumsa sa seaamh téimh muid den fphobal sin, so ní féad am leirt gogur sunrúil faoi an stair a bhainein leis an airnáil ar an gcuí sin ach agus freisin le Ordan fuiile aganine tuiscin an rá a bhí ar an scanán a bhí agan, so bhí daine i ggéirí buúla leon bhí an sim ag daine cad an cead eile tá bhí gur dhéanamh agus mar sin de, so tuigem go thumlá nach chuil sin nach chuil sin an gohéíoach mar ná. Ach sinráte le mhín sé go bhfuil daine a déanamh scanán le an éan, agus go bhfuil caiidán ítach áhrachant agstúirthirí agus a scríóirí agus ag gasúirí. Mainta mé smaine faoi bhí muna i Merléon im líine ag an bhéile scannaíochtta átar raibh er testbron an Colin Kuún den céúir. Agus vísco an énach an sin Christy le Brandon County. Agus vi mar just blown away like a brandware is like sku an omlan énach sku an linne agus just vi mar si an sin se fictur den vid beidir míle déine an sin. Agus just hiic tú an loch féchanna. Grishy trace tits min rawish and scone show I guess we can him my fan Kayla and Shin Lomax is just when she cooker him a clear secondary it's like she's come on grab them over and they're ruined wouldn't again they're the kind of I guess in another hour like it's going on just all in a Marcus man
1: Una tá féidir go gháil níos mó chumach ar an saoil trochtáil agat tainnic cé go capan gatain nachhfuil tú a chaí an seoéan. Tá cinálégus agat ar lehéadí Netflix agus Amazon agus Apple agus chuileh an eile ag déanamh stuff an seo. An dóilehfuil cuasaí goá agus sochar agus béidir go a níos móbora ar na rudí seo.
0: Bhí mé sé go ar young woman in the sea denna le Disney Plus agus ag an nám bhí an righteous strike agus an actor strike tríéis chríchnú, so annach chud sinna scanna bhí mé buinte leis tá siad go léir brú arás gotí sé seacht. So bhí an tálam go raibh mé go Paddington an brú annach chu Jack athirí ní raibh siad go fhí tá a landaí fósnach go le go ach tá. Einim le ran an buchasgélasna ceair, mar ceapan is tíir beochmid ach tá tsunar óhhar a gin ar an dam, Tá méid duine ó airan atá ábalta scéliaach dhéanamh agus ceapan gurbé ar cultúr ar danga just an tíir é féin. So tá landiní ag óhhaan ag gobar las mé. Tá sé Seaan sin chum is dóm nuú tá sé gobar tuisúile antanga agam as bela chun leirt le agus dúir tá méid mór hípla an tábla i Los Angeles as mis an tain bhean, Tá cinnte bhfuil an taihí céine agat si go ar fé?
4: Níontíidir cethir atá le mar hápla in saránach agurthirí, Commissionlíthe atá héanana gobarón tá burtear agus is mrá iad an drámaile. Tá donnacha mac an nóra an creaú agus rónan ó cuiisteile an agurth sppót tá siad san na másca na man. nó tá choíocht inscinna ítach in TG cear caiimmara agus don cheadúir tá ban ar i stúir. Agus is mai an ruda sin in é a blií an déirí hátín.
0: So an taihi bhfuil agam UK agus sa bhécha is mi se oranta an tain ban sa seomra, agus fiúháin le gan an cosla young woman in the sea, Jo bhí Jerry Bruckheimer, Joachim Ronin bhí gacht ile duine fear seachas an commissioner Disney Plus Vanessa female
1: ban.
0: An peanna a goilga ach ru atá sé tá sé antáfttaach is dóilm dúin go feici an dúirtá publicity an. Gen siad dearmid a dtíoine cosm sa tátíhhirir an scanan, Tá sé go léir an na heúir agus an léirthirí stúthirí agus tá annach chud daoine as éan ag go mór hí an da agus i ddíanamh soúair ach díl ana gcéimtainna arí.
1: Tu mé chogat arónán a bhí dhéan, Colm agus stemh roiin tagtíide ach gin tú héon chumá. Cad faoin techaí i déh van é ggéintocht th timppel ar muoinú bíoh sé sin do TG Car nó RTE, Bíoh sé sin an cecho bún sa bheith section 481. Agus na cinál drasachtaí eile atá ann a go háirí na drasachtaí caiine atá ann. An dóile go bhfuil go ba chóga meachtógus ar in nu an bhfuil ná. OK.
5: No, it's
1: mínig tú fá ó bhfuil buid ag go na chaach.
5: Tá dócha a gom de an ná agus gáir an picnic agus méid gracht timppla agus leham chola. No, hoigh doach a chucéisna bhfuil an airnáil go más a tír agus tá rudí banúsach atá anna Tá gobar goá, Tá daine mai techtíint, daine cosúla chu agus daine eile ún gachéon suir daine timppla. Agus dálim sa tátóir go gomsa gur an chuid a gaiing a bhí gobar san airáil seo, le thoíarach le buchas le maiiltí higann go panúsach, Tuisgur na rud ghéana sé na nócha dé trí rud ach go háir bonútíide ar an IPO an RT agus agus an filmbord ahosú richt. So den in Screen Ireland tosin rodí sin vi gloin a going a tacht tríd a vi a gober kursi radio an san telefíx mar de. Agus tá tahí a going ar bheitthe den a rodí ar bheán aget. Tá taí a going agus sin cean ruí scríine bh fechar an caiín ceúin, agus chur ví go le tanna go mar cleónna chu mar bhí mé gobar le mar leirthir, agus chur ar gach eile pingin ar an scaáin. You know, vi gach eile, you know, agus bing, sin, agus tan taí sin a going, like, you know, vi, you know, this is the fréh léidir gom sa chlárin le colm chomá, agus, you know, vi mar, vi hasig couple o colm the reenactment scenes, so vi an couple oil and all this kind of stuff, you know. Agus bí méid ábalt an rudí seo inamh, agus, you know, tá méid ábalt an tarig de chairn sgol an, agus an cultúr sin an a loidir sa tír sa dárnam, you know, ní bhain, you know, gwelim a gwaith agin sin scéalta, ach, you know, tá méid gama ag an gig imas maile, you know, agus tá méid ábalt mar bíon, tá méid, you know, agus, dén vodí ar magán, ach, you know, a rí, yeah, mainú, tá 481 a gón ní sais, daisí bíon dín sa bórtha fai, ní aibríonn sé ach de clás áirithe scanán agus clás áirithe tugraí. I suppose ó ma héamh se den ní dóirim go gurtar dóhan airige isteach a chláircha feisnéise. Táim se denna bhanna chud obair ar fechan denna bhanlí seo sin agus san taobh san de. Ach den in Screen Ireland, you know, den fi sé an digit maoinú ar beidir fithefe chuig scanán gach blian. Tá se sin tá méad ateachta sin blian ag blianana. Ba a gúmparáid go chugás leis an danmharraig nó tíre an fortingéile tíir mar sin gwil, you know, gwil, a fad níos mó airige do chorach isteach go náisiúnta ó hef mainú díruch isteach is ganáin ag gompar ach níl na tax breaks a go. Ach den tax breaks ar fad anis a tacht, da ga chéine fechant ar na lesa cán a chusio anis. So, agus cá mid playlis an cash for RT, chum amar, cé, you know, go mi mid bitar, now they're, you know, some love-hate relationship better than RT Chamach. To RT Chotachtach, it's an Aaron oil. You know, I have just an gno a chrohinche, it's an stiff, agus nach chrohinche. Now, Tommy did, vi, in writer strike, and COVID writer strike, agus son, a cracker fadle, an RT, a tete masakele. So, tasha sin treis, you know, na cosco, you know, five na mora chorhus a chorus an Aaron, na tamil. So, agus, do a shoe that Tommy play le cursi scanon, can't you the able to gigs oil either after a homag shouldn't the ruddy ta nasnav
1: ta aspa fisha aspa stratesh egad realtas agus ni one in realtas sha ain realtas of yagan shachas michael d yeah neil an old picture or harlake lock a gade vort but just don't she say turn not target go tg car by me grant
0: agus rosa kept on keeping up there be in this week is the picture on the Es gan an beag agus an sin scan mór túr aráis an scan an beag.
4: Den gar scanna.
0: Gar scanna. Lictu de machlein na scan an ienna agus feicim in scan an intach. Na scéaltí atá a Genevieve na dílín ní sóiga tá si gen scan.
4: Agus ein tím go homlan at a úna agus is deis intach dá scan an orí óga Ardana alish agus marar tamajinni janu la tús agus kemele ach drama ele ta jarama janta oganeris tamasha ganas ar fastana an runaway train ross na ruin ta ross ruin agolish ja in shesur a troha agus ta narid shindini an ye hacht fríd ross na ruin o hiv skrif nari stúra hori, léra hori, astjori agus is áit ínta é le de chud fícla a jarú ar conas chláir telefíse a chur amach gá úair sa teachtain fálam a tuhu ahan Joel Rod tá agar horí an léra horí stúri horí so a gál you know is mai an rod a amantí agus tam a kentse gól codda da hait McLean a rôna na ní seo hai anu gála seagar as a rúin agus mar a dira verla get stuck an because tá se graihe agus tá brúan ach Feitir an rodjanta.
1: Well, is dóilem nach dégan dína céchatá agus tá rostarúin, mar bhí rostarúin ó hús blianta chun tosig, ó héifh technolíochta a bháin.
4: Ó héifh
1: ar RTE, nó éin eile sa tír seo. Agus tá an méid sin taí á fáil ag dína. Ach, i dé an taile, bhí Andrew Bennett, sa chalín cún. Agus is cuiindom sa bheith obair le Andrew ar státe, bhí mé stúrs ó sios na nóchadaí. Agus siú gan am sin bhí mé rá Holí gan féchar na le tá aig do chreite aige tá go Holí Jesus tá go aige. Agus an caiidán astóireachta a bhuias tú ó Andrew Bennett. A fiú agus póit damda air. Agus ní hém béidir an é tuisgur gur an sin seo, mar na heisteirí mór a bhí dolinscé bhí fadscanán á chuir le céile gon cúiltáte sótá Jesse Buckley, Paul Mesco, Brendan Gleeson an Cillian Murphy. Ní léon scéal a go fóil ach
5: Tá cruú
1: tá méidirna, but an dó
4: tá cruúán. Cruúán.
1: Well, tá agóthir agus dúthir
4: agus
1: beirt léirthir.
4: Me se chaalaach an ára, gid bheith mar sinthe aige chuáine.
1: So is sib sé fine nó.
5: Tá conra a fós.
1: A cholam an dóil go just bhí na caiint faoi ar chuid stúrthirí, léirthirí, scríbhnóirí, agurthirí. Ach cad mí anar na heisteirí, an gádó fós Lady Bennett, éis na chur hána go gcuimhne. Tuis ná nach necha sé go London nó Nuairech. Níl sé chu mór is a bechóir dó a bheith, mar tá an talan ag titimeas an láid sin.
3: Yeah, I suppose le... Brian sé ar an duine. Ceapan le Lady Andrew, tá just an gráta aige don státe, sin an príomhart thó. Agus ní sam rili a raibh an sais an túlmhín ann le bheith mar movie star, agus ní hin an rud a bhí sais a gur a gurí ruúga áil ar, tá sé sin cósás a bheith ar státe, sin sin a héil rili ceapan. Ach, sin ráte, bhain sin an méid sin tanamhas an sais an ordán a thug an Calinciún Ró, agus tá féidirtí eile éis techt in a ró agus be sé scona an nuatá teachtamach de thugan ceapan sé scona nuú fi láthair. So cinnta tá ruí éis teachhhaid sin a chu rií brehan sé ar an duine iad féin agus cadtá céim ruútá si a ggéirí, But dé mí tan ceirt go nuair smíonn túar na eisteirí ógur fad éannacha, chances are víú do go London ar dús agus beidir nítá si de America dó siú atá leis an túás a bhaintach beidir go si take ráis ach tá sais pathways an le astóí ach más sin an ruúd a chafar aanamh má tá gurí dul an lehéil sin tá daoine sá lei sin aanamh.
0: No spé sin an ru atá dhéana bhcham tá í fós bachoí an seo agus sé nuair nuair a gádam dul sí London nó bhecha sé sé trocha Níl ráhfuil si goá, ba sé an etán leéis sé mai sé lún agus tá bhile tíine. Níl sin goá, ba sin
1: thula
0: í gá
1: a tháinaí a Hollywood.
0: Iach ní gádaspa tá many ways.
1: Well, bin é, it a héifse, tá an táhearra lín, tá sé tá brónar mé seo rá. Ach tá úna agus colm ag, clú agus levéil damda. It éh an stuff atá ga dhéna acha agus an méide tá puinte amach acha. Tá mé héin rónán an seo agus tá dearbhla ag tíanamh cinnte go mé colm agus úna a dó nu a trí an an top trí.
4: Agus rónán a héin, mar caifar na McLean a hórdeará agus caifar deisian a hórdífa gála seas an áneal le muín agus an taiáil.
1: But ceart ar fád agat, úna an dóilead má tá tú leis méide tá buinte amach agatsa, agus is mór méidí sin. An gathe úna éis fi chuig na léonanta seo, an gá si gol go London nó go Hollywood.
0: Ní dúin am gur caihé. Tásúlacham man miiste lehí. Isdóilem an deis marall ar sinna cethir agus na deisnatá cinn sa tíir fí láthair, is féidir in annach de baintmach an seo agus leis an ódan, an rud a ceap misisina caiimiid scanna dhéanamh agus caiimiid na scanna hapóins, sinna fáta mé rá an rud fin Pitlan, Ní fiú scan an intach dhéanamh agus ní fenéanana air. Ní fiú sin in éair. So is dóilem úde éist fe cuiigiis. Déach si ruí dhéanamh tuis gohfuil an mídia. Tréis ahrú. Is fé dat rudií a chu sús ar Instagram og TikTok, Tá slí chuna dhéanamh agus freisin tríéis COVID. Dú bhí mis dhéanamh de Missing Series 1ráisi govílas a tríéig hí mh bobbin agam agus bhí siad a chur DHL truck gachláchúm chun an drivehí ana bhú mé go bersáile. Na le COVID tá gachhra ar an sal an syncbox tá sí sús sannéir bhrád. Tá deisna gin tríéis COVID a bheit saáile an deisina gachtainna so fiú stúthir tá mé ab le fi láthir tá sé sin Los Angeles tá se an seo. So is tá deisna a gin an rud oscailt a caiimeid exposure bhegin na sam anfagloscuilga a cai daine ar ab eáil. Agus an sin be deis acu. Déach tú dulga London ach tá London an costaach. Bhí an talm nar chuméid go dtí NFTs bhí sé ar neca mar eile ar naú. Inis tá an UK má le Brexit so níl sé ar neca ach tá fós deis an staúir dhéanamh nó an mentorship Rosrún tá trí an scéliaach dhéanamh agus taíomh a bhegad script tú. Final film end of an seo. Ní dóm gur gá buga ach má heslíhait buga tá deiste an sin freisin.
1: An agus colm so tá id beagna chu ag teachtasrá dear an na caiinte an seoach, so tá ní hela éine riomh, a fiú tú féin agus tú gá scríomh agus gá stúrú go nnéireoch choma sin leis an galín ciún. Is phenomenum. Ní rud a gin cosúil sin. Is rud eceach tú í an scanán sin sa chuéis sin nachdóirlíín go minic in éon tír fiúháin do chuin amháin. Conas mar tá an chéad scanán eile an anléige, nú béle, nú clingán?
3: An chéad scanáil be sé i méile agus ní dhéanaintte cíal gomir sé anhilige, just tuis gan siomh agus an sort of pisa den star sé brenneir. Just a heh an eiste bhí agan le lei an galínún cínta bhí sé doráte. Le ruút sú de spéisiú dumsan ar tá mé smuoineh siir ar ná agus ceapan go go go ceanglaonn sé seoisteach ar bhealach le na scunáin isá déanta in éann le déimlíon anús ceapan. Nuair bhí mi sé déanamh an galínún idir chuna naíomhlaí ní ra mé smuoineh faoin le féchanna. Ní mé bhí mé déanamh an scoil an domhéin agus bhí mé just smuoineh bhí mé gur rudacinint fínach a chothú rudacinint gur an na muthcháin fí go raibh an teanga úsáid na teanga fí gur na síomhanna gur bhí gachard sais fí. Agus go raibh sé sa sanúil ó haobh an choultúir gur sé a chur fihráid agus é dulamach sa da. A sin an ruúd ceapan go mraham is goáin ar nach le tamlanús gohfuil an muoín sin acu a bheith có sanúil sin maidir lenar goúir. Agus nachhfuil mé sa nachholil siúil amháin agin ar an sais international market agus cattá siad ag súil leis, Tá mit eaxí déanana scoáin a bhhain a gceart dúne. Le Christí sin sampla ionintach, le breinúir an scoil sin rinneisiad an scoil sin ar bhela chu rinneisiad an scoán dúne mar roií. An den mas mála daine eile é leis mu sin gorá agus tálair sé sin mas scoán fír nach é agus mas scoán láidir é be sé a teisteil. Ar bhealacha dul siir chuig nar bhaine túar star na scoil neota in air an the sort of consensus is the first wave of Irish cinema thosaí sé le Bob Quinn agus Joe Comerford daine mar seo so bhí putín scoil an bhfuil go chamá bhí putín agan chuoine artí léire refer in the model in school on sure fad agus vi she'd really mar size national cinema agus an keel at all shin agur di vi crowhori e dena school on dunya agus nira she'd smyn of fwy Chrissy Chochtal as marsin de agus shin of agur rent in school on shin wege aganam ach anish tam it trace dill sheed so then like you know posts You know, creaking on film board and after shaft kind of shit ration off a tree, who's then we saw second wave again, I guess we scun on better a little bit guilty the brand they were and market it in our shoe and dogs like trying to stock Astori more raw, like a Mercedes size palatable, the grainy. After time it's trace size brush a tree in her father in it, so it's time to rash go point to a dane of the ruddy of Bob Quinn a dane of I guess it will on winning and shin again and ish on in fain. Mar scaletóirí agus mar scéalta bhfuil air scéalta bhfuil fiúntas le agus bhfuil bhfuil an ordáin tilta acu ar bhealach.
4: Agus sin an dó i bhesan mu díiad fásta, mátá scéal mar a bhíon chalín cún mar a bhí áracht mar a bhí ráis agus Frank, má tá si freabhacha inéidirn agus láidir agus You know, nach bhfuil mu de aon leiscail gur seoscan an éidirnach an nuige tásá siad a gitilt. A mun chuirráise agus Frank níháin a chalín chuirráise agus Frank ar fád a dóna bud dúisianaí seoisiúd agus anáid. So tá mar deir chom gan mu de genú éon leiscail ná ó seirí na bhfuiléna ní mórm. No, ní anan mu de sin. Tá scan an gaiige freiwacha in éidirn agus an sin fásan siad agus itlan siad lá.
0: An féitú ceisgur derbla. Dhéon mé shrechlór trí girls marhéall ar an Rochdale abuse scandal sasta, agus thuspóan siad trí girls na scolanna mór himpel an bhratan. An thuspóan sib Colin Cune a Rosie agus Frank is na scolanna.
4: Insta pectúr lána ar fod a dón agus sin mata dín. Well, mata dín a gerí chain siad go leor ag dálathorí, so mata scol a gerí Condon na scan an hisbunt caifar cada al ón léadathir agus ón dálathir mar is tuispan a speiblií a tom, so caifar an cada al ach ge.
0: Ag smiad mar eile an meanteis nó orteis, ba chóir go mbeíoh
1: ba chóirgamach teachtartha ach ag just teachtaráis fa míidir an nuirtam an bheirta agus se bhí mis ggéisteach le cúpla potréile le Marion Keys gan bháin agus a scríór eile agus Bhí ceisne a chur a conascar bhgur gar airí chomála sin mar agus dúirt maríon agus ní chuoinem an lead eile is meánach. Bhím sé ag scríomh dom hain. Tá mé ggéirí mé hain háamh agus má bata simig aine lein íintach. Agus sin chu mar
5: abíocht tá abíocht. A tacht le mín ní míid le áhah bheith déanamh rud í déanamh chlár forhgain tá ag mar lumin níos luúhé. Tá an na nóchatíí a raig le, so tá abíocht a teachta teachta choras agus abíocht a teachta ach an bhd an wingneis ná seaasahachtta. Ach just a líos dechar méad a bhí aráig ag deirlagus choman san, le cadda se gan an airnach leis sin ceist an bhór le cadda se. Fiú an obertá íanamh gogus litmata agus sin de féver is gan an airnach iad son agus PSA lehú níos gan an airnach é sin tefalí so cadda se gan an airnach
0: le gradúrála aon mé so dhéon mé an agathircht ar the Crown Series 1-2 agus bu mé email ó Peter Morgan an scríbhnúir agus dúir sé thug sé stúthir ón Alban Symtagfer o Norway agus Egohor o Aaron to breathe life into the Queen, or humanity into the Queen. So tá an email sin fós agam.
5: Cé idir an sin, sir? Nair bhí méid déanamh agathracht ar the Crown Series 1 and 2.
1: Agus Dr. Who.
0: Bhí méid series eile sin fó.
1: Well, you know, bhí méid cinál imníoch mar níl second in Crown feicí agus. Ach, tá an neart, Dr. Who. Agus chunig mé deithan an áhís gála. Yeah, no, but achas dóilem go bhfuil an sin an bhí coppla tógra á Arbert agam sé bhád siar, agus bhí brú toisc vi mir regéri de in an seach ví oil cadmiel ar an marige idirnáisiú an nachhorún carachtar an chuach an seo as Amerika tá ag tatarná si go wat ke pointtá sin leis sin scéil. Achanis lesin í car agus lecunna dé an méidirrá Rán gohfuil a bord gan an her ará Oké cadé an scéil cad é an anrí na scéile. Agus ligint does na scríóirí agus na stúrthirí an scéil sin in.
5: Déing é chumá fao chláircha fasnééis chumá le tá anna scile na gint tíh déanamh chláircha fasnééisise agus tá mar géidirnáisiúnta úntaach an sandó sin chumá agus go honúil tre le tá sé tééis chláircha fasnééisí in na bharna blianta le dátííú nó pean ag bhíort láirthir éarnach a chuirstechan na láir le. Ní sé a bhoine going le ní an an joint up thinking sin a bhíonn na caiinfeile go go bhfuil gachéine caiin agus a ríist tetainis go siní ce is joint up thinking atáis le tá daine take le chéile is cé sin ru tá sé just cliiste agus tá rudí cliist gur fé líanamh nachá a bheith costaach léirigh Michael Ddoing le clever policy policythe cliiste a rion siad rudaí le.
0: Ma einre an se géri is gan an echtti en a ní vi an talo an webbar kenten a gas gan an sinnig keher. Jen méi is gan an fi meher a mission Stewart an ahor. A jen méi e vihéin divis man vi meher mar political prisoner in Niig kuige sé agus déli sé o criminal jail. So jen méi an gan sin agus vi méi upper ag soval agad vi méi goni chuach fise aieren. Chun agad óil agus bhí mé gcóí teach sios go tíí an final trí agus ní bhhuimé é. So má aint an seo just jenna acathirí chlór fáistéis, dhéan mé é th sé bliana agus tá gatainna seachas ba aair marmh agus
1: bhanachtú ar ga
0: bhanacht mé le ha an agad, ní bhioch mé ábal an scan an fáisnééis sé dhéanamh. So is féit dat ru a dhéanamh ar costas beag agus dúirt philosopher Arnheim, limitations bring creativity. Gené sin má scéal agah ní gá annach agad, is féidir le scéal.
1: Fiúnta
0: go
1: rá
0: with authenticity le
1: gan mór an airca. Sin scéad tamid nach mór críochne ach mar ocalcair tuairimiis tam géirí an ceist céin a chur arh a le. Bhfuil tú dóchasach?
4: Tá inta dóchasach agus tá bhhairága teachtará agus tag í ra go gas a héna géirí éí eláinte agus galháil go dúna gá.
3: Well, vi me wa rin a tar sihe an sin hog sé mar chean a camera a macras an mála an lafiar agus vi sé kir kena erm fi an fi am adien a fi ma runners nu a firmme agus vi sé bre an camera staach agus e brewer valley as vi me ra oke so sim so ja te me dosach.
0: Well mé sé dochasach tá na nach mé an sin agus tá si sé hé blindí agus tá si sé gin sca an fiorthaí féin agus méí mar céine. Be tám dochasach tuis gohfuil a méid sin daoine ionta cosúirh letíhhir rudaí a déach airgadhuairt agus séal agus na burirt ferse agus tú féin. Tá talan a in éan agus pacóirtíine an taíocht agus an creúnúirt de na daoine dhéana an na burhá.
1: Agus Rán is cosil bhil an focalcair agatsa.
5: Jeepers, creepers. Dhéanamh anachógas. Tá daoine maithe sanáil daoine ógad teach tríad atá ar ástar lem agus just tapig an deis sin rud is mó.
4: Tapig an deis.
1: Well, a chuoine uisle gur 1,000 maí is ó teach thug an pobl gaige an jobh. Caafarád bháil tá an panel seo do blídan creite. Búna bós mór dóibh. Agus má tá scanán trí gaalga agat tá úna ag lerug fad scanán trí gaalga. Si sicad a Jerry Bruckheimer, nonsense.
0: Agus a feicturin má gomag le fergal agus ratiún lefa.
1: Má chasan si bhar cúil, féchar an náid siad atá crumasíos le nóire eisin atá freigrach as chula rud beá an seo le obair na gáil.
6: Well, sin bhfuil agam díomh don íthe nach ach bigí cinnte a bheith lin san íthe amárch. Ón hocht gríananaí luan gohíine, cé sa sé pan go ceair FM. Gríon céadú eile, túair eile, agus go dtéisi sláán.

bíling rééis ar maidin negus secht. Ná déon damaraid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil,

0: Maidin wa. Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is achreile atá sa chlóra bhil tú ar tí éisteach leis an leis. Díh Cordigail agus lán fáilte roh chuig rub breise le hímar na grobín ar radio na lifa céad sa sé punca cahar FM. Chuil a chlór cosam ru le oscan gáchéad seanraí ceolair. Pé seanra peocan an rub é muid ag tuma isteach chuig a star agus ag dultríd amlína ónar buniú an seanra go dtí an lá inneo. An óhéarnach bhí mar ag éisteach leis an siúgéis. Tá mítar éis an ru a chasa agus an tachtain seo beimid ag éisteach leis an moog sploitation. Nílam chun ghilga chur seo is orlis é múg cineál sintéisiúr lechtrónach. Thráthaig an tinaltóir Americánach Robert Múg an sintéisiúr seo i 1964. Bhí sé mar an chéad sintéisiúr trochdála agus ceirigh sé chun an sintéisiúr analóg a chur chun cín comá. Thosa cólachtaí ag cro ceolíní agus éfachtaí fuma leis chun rá trochdála a bhaint amach. Ach bhí ord costas air. Ag bant leis an orla seo idir 10,000 agus $50,000 sna seascadaí. Tá méirchlór ar an orlais agus canapaíán an féidirt an patchcordaí a athhrú leis na canapaí sin. Cé go bhfuil ceoltúirí ag fáilsú sa seanra fós is é buchpointe an seanra ná na seascadaí agus na seachtadaí. Thos i gná ceoltúir ag fáilsú sa seanra in nia an talbam Switched on Bach bheith fáilse ag Wendy Carlos. Bhí áthas ar Robert Moog go raibh sé seo ag tuirlín tuisceráib sé ag rá gur chóir de duoine fisteráin agus aimseáin a chur chun cín tríd an múg. Agus is léir sin sa chéad aran eile ó Switched on Bach an talbam sin gofuil fisteráin agus meon trílach chur a chun cín. Is cnúsach aran é den aran don chumdóir Johann Sebastian Bach. Cluisimid cean dóbh sin a níis. Seo Wendy Carlos le agus tuair secondum seo Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BMV, Hain and Odd, Carica Hooked No. 1, Allegro.

Sin Brandenburg Concerto No. 3 in G Major BMV 10481 Allegro. De quid Johann Sebastian Bach Kirkenkeen eg Wendy Carlos Moog. Has won an antalbum shuff Fadrochti Moog, the Lini, agus vise rave lodoch heave on hio letronoch de. Faishu antalbum in Nidig Shaska hocht, agus winimli Nidig Shokto car vi 10 million cope dealte. Kuik and Hilter arai kun an fumrian ian of Dunscanon, a clockwork orange in Nia shu. Bhí múg ag fós in méil an phobal go mór ag an bhainte seo ag dul ar nuacht go náisiúnta istáit aontaithe mheiricá chomh maith. I 1969 nuair a landáil Apollo 11 ar an ngealach, bhí an ceoltar electronach múg Mort Garrison i bhfáil ar fúmraon a chur air. Leis an technóliach nua, chruthaigh sé fúm neamhhéalta nua aimsre. Brandnóirí nuachta CBS faoi gheasa na rairceanna ar an ngealach ina tanta le ceol Mort Garrison. Bé mic fila ar cheol garsan níos déanaí sa chlór, arís tuas gur eisiúint mar an cheoltar múg is mó, agus mar ceanda na cheoltar electronica is mó chomá. Seo inis an t-éireann a bhí mar umraon do Apollo 11, landáil ar an ngealach. Inis seo Mort Garrison le Moon Journey.

0: sin Mort Garson le Moon Journey ó nídeig seacaní. Lena mé raig le chean eile ó Mort Garson inis ó chuncap albumm a chroigh sé leis an mana de Zodiac. Is cinál múg agus cinál rock hí go delach í an cheann seo, agus ag an buinte seo bhí ceoltóirí i réimse le an seanraí ag úsáid múg. Ina measc The Doors ar arán Strange Days, agus dáil sé George Harrison album Omlán Múg le gá thionscanamh fithe nóméid ar comá. Éistimid inis leis an meascas seanraí múgsploitation agus rock hí go delach. Seo Mort Garson agus The Zodiac le Taurus de Volumptuary ó nídeig seascaní.
1: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city

silent.

Sin Mort Garrison agus de Zodiac le Taurus de Volumturi. Tatu ag éisteacht le radio na lifa céad sa sé punk cair FM. Cuisle na carach agus mud ag éisteacht leis an seanra ceol electronach Moog Sploitation ar an glór inyo. Is hi tríthe gná de Moog Sploitation, de Moog Sploitation is gweld gintag sin. Na úsad arpeggios fúm hefur de hinta siúri ag shruhu ar a céile agus nair bín gohu an bín armón goa. Curran an chéad ceoltar eile na technící seo a le chun cín ina ceol Bruce Hack. Thosaigh sé croí ceol de chlór de fáistí agus an sin dúsad sé mú chun an talbam seo The Electric Lucifer a chrothú. Anois ó Bruce Hack seo cherubic him ó nídag

sin Bruce Hack le cherubic him an sin ó nídeag seachtó. Fós timpbal buchbinte an seanra moogsploitation faoi láthair, mór chuid na bhailseán le linn an tréh se seo. Fáil sé sa bliain céine albumm ó cheoltóir moog ón Rankinis, Jean Jacques Perry. Tá cámór ar an albumm seo agus a ceoltóirí ar nós Tribe Called Quest, Pusha T, agus Gangstar tar éis samplál i dhéanamh ar an albumm seo. Oh, Jean Jacques Perry in this, should they cat in the night?

Sin John Jack Perry le Cat in the Night, seo ra breis a chuirde agus atú agéisteach le radio na lifa. Bhí anchuid ceoltarí gúsáid an múg ag an buinte seo sa ceol agus mar sin rinne Robert Múg agus cholach ceol cean a raibh níos lú, níos saoire agus níos éasca iompar timpeall. An mini múg. Bhí seo mar an chéad sinnta seoir ar a díalta is siopaí agus gur gná daoine in ann a cheannacht comá. Chiílaigh seo gur phléasc an seanra ag an buinte seo sa star, ruachta níos fear ag ceoltóirí múg exploitation a chruthú. Bhí na fáilseicán idir albam Conceap, Leagan de Aráin, nó tuile rud é rudí eile agus thug seo deisna chun bheith níos trílaí sa seanra, ar nós an chéad albam eile de chuid Gil Tríthal. Is Commodore agus ceoltar é ar an gcéad albam eile, mheasc sé ceol tuaithe leis an múg. Country Mood, Nashville Gold anam an album, agus tá sé seo fáilsethe in 1962. Cuireann sé Leagan de Aráin cáúil ceol tuaithe in uil, slí chéine a dhéan Wendy Carlos, Leagan Múg chun cinn den ceol chlásacach. In a measc Aaron ó Glenn Campbell, agus an céad Aaron eile de chuid Johnny Cash. Seo Leagan Gil Tríthal de Aaron Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

0: sin legin múg de chuid gil tríthal ar Folsom Prison Blues. Tá dú agéisteach le rubbrese ar radio na lifa, muid ag Thomas Joach ag an seanra múg exploitation in jo ar an glór. Léon ancuig de chuid ceol seanra nuaige nach raibh mór an céile ná cultúr ag bant leis. Ní raibh saol ag múg exploitation sa tlí chéine ina mbíonn saol ag seanraí agus ceolúirí ag tacla na céile. Bhí mór chuid na bhfáil seán dénta ag ceolúirí lo féin. Bhína fáil seán seo idir album chun ceap legan deir an eile nó úsáte de chlór de fáistí comá agus luigh mé an ceolúir Bruce Hack níos lua sin an bhealach a thosaigh sé sin ag fáil siú an ceol. Déir sé ar an glúdach don album seo. Gurb eistear féileime do ghuiine ón ís bunscoile go bhanscoile trí annam an domhan mar longspáis ó termodynamicí go dtí an ollar meiriceánach. OK. Is dáilem gur airige ceol níos siúsach dúir is arbrú sé éis leis an gcéan seo agus déonmachnamh an eistear féileime é seo do fáistí agus bralamin cean seo seo Bruce Hackarís le Army Ants in Your Pants ó 1965.
1: Tracy, will you stop punching me?
2: I'm not punching you!
3: War is often fought by the human passengers of Spaceship Earth. But human passengers are very peaceful when compared with certain insects called army ants. Now every time the music plays alone, you do a belly dance. That's right, shake your belly, wiggle your hips, and bend your knees, and move your lips.

it. If your foot's asleep, this'll awaken.

Sin Bruce Hack le Army Ants in Your Pants ó níd ag seachtó cuaig. Tá tú a géisteach le radio na lifa céad sa sé car FM agus seo ro breise. Chula chlóir cosm rulla ó cean gá chéad seanraí ceol ir pe seanra a piochan an ra. Bé mé géisi leis an orchlaigh agus béimi ag gin a roiint play ar star an seanra coma. Antacht an seo, Moog Sploitation seanra ceol lectronach trílach a chanig can cín ag deire na seascadí. Comedy fila anis ar an gealtóir is mó sa seanra agus sin é Mort Garrison. Luig mé níos lua é gur eis na chroigh an umrín de CBS nuair Landall Verica agus Apollo a Hindeg ar ngealach. Úsáden Ryan Foss Sibana agus mé é montaide den chlór ORYM Rate Your Music in a Mask agus an talbam seo tar éis bheith vótálta ag úsáidúirí ar lína mar an talbam is fiar sa seanra Moog Sploitation. Mother Earth's Plantasia anam an album foilsethe in nídeig seasca i brenim in nídeig seachtó sé. Ceol de Flandi agus de Gwini ina bhfuil grá acu dóbh atá printálta ar an glúdach den album. Roy Garson an album dá bhean céile agus na Plandi a bhí á fás aici sa teach. Más rud gur cheannig tú aon Flanda ón tupa Mother Earth i Los Angeles in nídeig seachtó sé, gheobhaidh tú cóp saor in aisce den album. Hórla a ailstú ar an album i ngábhile is a nídeig, agus bhunig sé cultus nua don album, mise ina másc na néistóirí nua sin. Agus cliseamuid ón album sin inis, seo Mort Garrison le Ode to an African Violet.

Sin Mort Garrison le Ode to an African Violet ó nídeag seachtó sé. Sin an fáilseán is mó agus is cáúla sa seanra Moog Sploitation. Tá tú a géisiocht le radio na lifa. An is tomid ag drudum i dro na hochtadí inar námlína don seanra. Cé nach chulamid ag buchpointe an seanra a hiile a fós anna chuid ailseán an. Seo inis cean eile inar chóla a ailseán air. Album d'ar bannam Aquarium ón gheoltóir i dálach Fabio Fabor. Thirla an a ailseán ar i féfe ach tá talbam ó 98. Seo Fabio Fabor le Idolo Moresco.

sin Fabio Fabor le Idolo Moresco ó níag chochtta. Agus sin an bblion céine inar stop Moog Music ag crothú na céad inol Moog agus mar sin thosaigh cholachtaí ceol eile iad a chrothú ar freiis níos sira ach ar chaidán níos ísle. Thnig má níos mó ar an seanra Moog Exploitation in níos seo. Ní mór an eisleán ag deacht amach sa seanra seachas ó chuplahanna a bhí dílis don seanra agus na ceanródathe a churchan cíné. Ag dearan an ócadaí dal siag banna ó chaanda cnúsach deran darbannam de Moog Cookbook, agus bhí sé sa stíl céine le cheolúéis na seachtaí ag cruthú legan eile darán. Croig an bhirt legandéirean a raibh cáúil snócadaí, ina measc Buddy Holly ó Weezer, Black Hole Sun ó Soundgarden agus Smells Like Teen Spirit ó Nirvana. Seo inis legan de Smells Like Teen Spirit ó Nirvana ach seo de chuid the Moog Cookbook.

0: sin múg le Smells Like Teen Spirit ó nídeag nócha sé tá tugééisoach le radio na lifa céad sa sé Pca Cair FM agus seo ró breise. Níl leúpla ar an fálca agan inis ar an glór agus muid ag éisteach leis an múg Sploitation. Táid chun léimtar roi gáb líon deag inar námlíne sa seanra inis. Tuis mar luúg mení lua ní ra mór an eilseán tar éis buch puinte an seanra sna seachtaí. Curnan céad ar an eile ceol Bruce Hack cendas na ceanródathe sa seanra inúldum go mór leis an mascán den gothú agus an hever sinnta seoir cura chun cín comá. Seo tún sanmh don cheoltóir Kate Brooks ceoltóir electronach ail sin ceol faoi cúpla anam. Seo anis ón Johnscanmh the Advisory Circle seo Civil Defence is Common Sense.
1: Here's an announcement for teachers. If you'd like to help, we'd be most grateful if you'd ring support services, or you can write to support services. And now here's your program.
2: Civil defense is common sense.

Se an chédín an chuigú lád a bhí lúnasa is mi se barach éhfu agus hatú géisir do rihim na cáraach. Seo Dimitri van Toren na nis as an ísiltír.

Dimitri Van Toren an sin. Bei sé gaifar aniu le reinint cechan na báistí mar éon le tréimh sí gréine. Idir 6 géim déag agus 9 géim déag a bhés an teocht a surge. Bei sé tuirim den chud is mónacht a tréimh sí glanna. Idir 3 géim déag agus 4 géim déag a bhés an teocht a sísle. Tá sé chuig nóméid tréis a hocht an seo ar rim na carach seo Frankie

So it massy kjoltor as an algeir an sin. Tá sé beag nach sin ó mé déag tríéis hochtta chlog an isisin se thu rihim na carach. Chir fir tús le seo na gapil san ardhiesam leach

clí inniu, mar higann seoir feh cuaig lá, agus táthir ag súla breis agus céad fi míle cuaseirí le ling na tréimh se sin. Cos ní an ticéad do gine fásta trícha dúra. Seó sé ó Fernandez inis agus Guantánamo.

Guantánamera an sin ó Joseto Fernández. Gá na Gordondaí scútir electrictricha agus roithir electrictricha mai le clí inné mar gur raibh áras an goráidir á úsáid le haid curúlacht. Rachtáil na Gordondaí seach ó cethir cuadaigh agus gaagh nócha fihiil mar chuid dibríocht meán. Gaagh cuaigur mar éon na drogaí agus airige tím, hí gráin chuna agus armlóin na measna nábhar eile a gaagh. On Vinland is seo Catherine Helena.

Capella Drutnia an sin as an fulam. Tá cód maidir le pléascán sa chríoslacha dúr chuna le tá réiti hegan údra a sláinte agus áháilteachta, chuir thar fíhráid dúrthir in in cúisih peblií. Maríag geúir sa phléas go hála míar a fuór gáhíigh sa fédó. Tá ggéalta na deilech ag lerah fisrúchán peblií faoinar hála, ach dear an teradíí agus cuiirt Jim O'Callaghan go d'astaíon nua gomachtarthaí ar fáil ar dús ó isrúchán cruúil sa le nénfhí cine eile héad a dhéanamh. Tá tú géisiir a rihim na carachcha radio na lie, s me se bar amach éhí agus tá séocht nó méid is fithe tríéis a hocht. Árání as Brasíl a bheits a gine se Marie Froese.

Isabel Pierre as Quebec Canada sin agus le temps é bon. Beg uchtarán sáéntathe Donald Trump ag tuairt cuairte réing sa bhór chun freistal ar chamórtas oscailte galf na hÉireann, beg an chmórtas ar siúil ag anna Trump sa dún beag a gun é an chláir. Beg Trump sa tír ar feig trí lá agus tuairthaí sé cuairteir an tíise go mai le clio chomá. Tiictear go méidh sé gompú an fód ar an ambasáid nua atá thógáilig na sláéntathe in roiid na dochra an seom lá clio chomá. Bei costas landála sús le 5 milliún euro ar an stáit don trí lá a bhés Trump sa tír. Beg sé ag teistil an seo ar an darlaide de bhean fuair. Seo Sandy Shaw.

kärlek Jag fick en annan som har mig kär Hans gamla kärlek

Anita Lindblomen sin as an tolin agus Santi Levit, ta se fihin omid rivenly a chlog. Tá balláidir siúlaigh an gardchom an fórsa fao láthair chun fáile amach an mé gibrthes a teirbhís fe blií, sásta dola món gníomhíocht thiúnsclíoch mana dachtar ar chóréite nua pá leis an rialtas, beag torann na balláide ar fáil tríéis an chéad lá a bhean fóir. Annig dearad leis an gcóan tú pá dearnach ag Jeremy an bheith agus ní léon chóráitií ar siúl fao láthair maidir a cóan tú nua. Seo Rudy Carroll.

Rudy Carroll as an isel tíieren sin agus van virdsmal víidir riktig sommer. Master gur hog 16,000 dinne koer an vlach chiile mé ferste ar an danach se katje. Be an flaher siúl godi an de 16 se choing, agus master ge meg níos má na 8,000 koerí treis feststel ar an vla fi jarrin na 16ine. Seach an céadúide an vlaha mé ferste agus bei si sa chahar chéne an vlíint se choing. Tá sé cechan an í ar rihim na carachcha radioúna lifa.

0: los que me sulibellan son tus perfumes
1: ¡Es el Chile!
0: Son

Carlos mehí a godáid an sin agus an tús per humanéis mú héir. Hánig gáardú seachtháin géidir lín na beisnéirí a heiste le ar rilíne Ryanair an bhí se caite. Dear an cólacht gur heistil 22 milliún duine ar réiltíí an bhí se caite a gompráid le 20 milliún an bhí chéine an Norrig. Bhí nócha sé fáin géad den na siocháin ar na heiltíí lán. Rachtáil an cólacht breis agus céad 20 míle éiltíí. Emmy Ould.

La Piccinina an sin nó Adriano Valle agus Gabriele Piccinini. Má tá tú a teisiil go dtíon flaiciil buin tainemh as naimeachtaí a bhés ar siúlann sin mé feriste go dtí an damnach. Sme sé barmach é bhhuiigh gur maggad as éistecht ar maididin.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Krishnish Guitar Uvi Anorile to Mucheste Dun Tauchi a Kudirat Inestiati Yenov Ida Hauchi Agus tú a gcíchas deachsúis géim, maiteoilim do ostóir do ranlaíocht agus déanann an stát ranlaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanúirt ag cosanta Todhchaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féadigh tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras atule im laaklia le takiacht on rain tihiachta.
2: Kirstach hervasi am chadunis folamore agus tamana erlina, lina nari tar anuachan ustatu malartu agus ahalahar. Tasha eska agus fader a yin of gans throw. Tour court air in servis nashinta am chadunis tamana erlina in yovig ndls.rsa.ie. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
3: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pan ceair FM. Is achéile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Sam Chege ar dús an sin le Muari Wa Munyao sin é MWARI WAMUNYAO ón album Kickin' Cuckoo Style ó trúpla nó hen mina nó a sé brenú nachtar ceolam blion sin ar nimil lomsildí McGowan tréis sin de chuirte píosála ón blion céna Pet Shop Boys le Up Against It ón album Bilingual. Dan a raibh níos píosa ó Iris Dement ón a tríú album sílam The Way I Should, seo é When My Morning Comes Around.

0: long as I can remember.
1: Radio Nullifer. Casey Shea, Punky Cow. Quishlish, Guitar.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an manga mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Ar radio lifa, chéad sé chun go cair FM.
3: Fada le Sean tacht an hírig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina hiomra si a gamaig. Fuór Sean an cean isá ar an níre le lí an tarig le cúna bhiontas foioineh T SEAI. Thá híle díag go lethe fuair se de haschadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI dit se chomá, nófuil tach níos cúmpódaí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuidisteach ar deiontas féin in nuh. Cuirdig úsrádathe foioineh T SEAI, le takeíocht rialtas nahéan, in chaáileocht téirrma agus cannéalacha i bhain.
4: Ní de háúlathe technúla bháinna tá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir déisreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de idir éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gnóag dul an neart gneart. Lara de Vordidicus agus Aluna or Tulanu, Nothekig Skills to Advance.ie. Skills to Advance, Arna Haku, Exolus agus Agrealtus Naharan.
5: Is Funya Atoshe Electricus Usoi der Valachnis Klishta agus Nis Klisha. Eg Electric Ireland, Tomagin Shuch and Throra Hortit. Le Fashne Sher Flanana Mader Klishta, Tali EV, agus Panel Hraina in our Net Zero Hub Nua. Dean d'úsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
6: Chuirní ní ó thús na fichiú oíche, síos tríd go dtí ceoltóirí an lae inniu. Ceol an Eoraip agus an Afric agus ó gach carn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna ar Raidió an Lifa, Casey Shea, Punca Cathair FM.
7: Raidió an Lifa, Casey Shea, Punca Cathair.
8: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí mhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhiontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidtín waid dé agus fáilteú ag adran seo ar radio na lefa. Kiir is sé pontca cethir FM caiiste na ceharach agus me se cearna ceile cho agus be bhar gentle go dtína chian dé an seo radioún lofa inniu Mastro d ghil tú gurí foiil a jaagwalan le lena chláir muidtín is féidir riú fást chu thugann go ólas ag radioún lofa.E nó text nó WhatsApp a chur thugann go náid a háta sé a sé a náid a náid a chian a náid sé a cethair nó mas mé lá mu a aim siúir na main socialtas féidir tetarín ag radioúna lefa ar ahan ardán agus sin an app nua gélig chogur san éú a nes fáses féidir mu a aim siún sin ag radio na lefa. Tá chláir bra a go díú ar muidín be muid cluisiil a níis ar bháil ó imar na grobín a bheith sa genú plelan ar na nuachtaí muidíine ach ar dús se go bhanis na príú scialta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnún seá leis na scialta náisiúnta. Tá seachta was chuig scútar agus rathir letrach gafa a gardaí le linn seachta is a chuig Seachtas cethir go leis goil chudaach timpmpahór cheantar bhil hecla iné. Aim siú gona grain le armlóin 8 míú in airige tem agus drugí éiriiste do luach breis agus cíad míú go bhú cuaigar ar fad fars na fihidí maididir leis an gunna a ggóú trúfar eile maididir le drugí. Cíar grú breis agus céad gearda buinte leis an ibriíocht seo an iarthhile athe clia agus dhé céad eile páirteach eir na cheachraach. Tá se riachtainach vestá aice agus clogad a chéú ar scútar letrach faoi reachtaíocht uair a tháina go bhaim ag 2 lúnasa agus cosc inis ar dhégóirí faoi ach mlína dé de ís iad USAID. Cead a úsúirí scútar letrií ceadúis agus chláir a haanamh acu ó mí bhhana an óir. Tá méadú nachas cuaigh faoin céad taige ar lí na ggurirteúirí hiaghheil freiiste agus flaceáil na hhéirann ar seo London céad ar riú. Chú tú sifagóil leis néile de donaí láhíí an phlá a ré gotí donach a níú le do mí lúnasa. Le breis agus dhéchéad imacht agus céad isachú commórtas cheáil tradiisiúnta th anid tithe tahane agus sréidena na ceachraach le 8 mícurirteúir a thuirt go bhheil foriste agus tamtíon an seo agsúil go mór le bheithcréalú naineocht a le radio fáilte i me foriste sa mac a muireach. Tá an RDS agsúil le céad is fithe mí chuirteúir, agus tús a chur leis an seo ceapal inniu. Buinfar las as a réine le ard an nuatócé de séhíle seachéad a seachtó sa cuaig don chiadúir lelan na féile seo. Tátí céad is seaca gomórtas amach na lehénta i macroin le uradóir Rolex de le milliúnú a meas na nuisina. Bé an seo ar siúil ar fiúh cuaigh lá gotí dónach an níúla do mí lúnasa. Bobí ra an éisi na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín. Mariú ar a leid seachtar déag do bhharir ansaí de chuid na Rúise ar fríú cethair na Ucraine Kiev de réir idir a seúla. Deir Air Force na Ucraine gur scíú síos le nathe is a hácht den céad is cuaigdéag drón seolta aganúthríthe ach nar iri láscris íanú ar íon chuid duna dúrachain. Tagan seo agus téitnear maríthe im ruachháilte chiaamh inionsaí de chuid naú sethan deirú seachtainine agus cuaigar maríthe agus téitnear eileáirtaíthe inionsaí Ucraineach ar Wasco iné. Teagfar go bhfuil na céadta míte inis marú do bhhar na ceamhlannta seo a thosaí nuir cheáil an rúis ansaí omlan talún a mí fiire jahílas a fichi dá, breis agus ceir blaon óhan. Drastal na céadta ar thuú an neasa iné dó céad ispáirtéag daine ag siú in ar marúhéad i jahílas a fichi trí agus tarthil deanta ar a gcuid ísmí ús mar agur bog nach trí blianana níos muile. Tá breis agus seachú a trí vile danne inis maríthe ag Israel a neasa ó hús na ceimhlannte an a míhearú fória vile sa fithe trí ina másc bhí breis agus fithe míle poiste breis agus míle is seachcéad ibrí leiis bognach agus bognach trí céad ar is seúir marú breis agus míle is iachéad Palestínach in neasa ógur tháinig an toscógaí a bhaimón a míhearú fóir a nuirí le bognach seachtó fungéad de hallú na sraice fós faoismeachta Israelach. Tá mhil curtha ag Israel ar iarrachtaí atógála agus tarthail agus tarthála iarsmaí daonra do bhhar bach a chur siad ar inealhar a trom foiilisteach heag Gaza. Dú réir urlóirí chusan sibhéalta Mahmoud Basil tá agaid foirne ag obair go dtíon agus dobair siad ar fiú seacht le déag chun an céad a sport déag carp seo a aimsú faoint managar agus goró daiad is a cethair poiste a másc na marú. Ceaptar go deoca iardú fósar lín na marú in neasa agus tarthail deanta ar heiliú chorpana atá céilte faoint managar. Agus ben agah an sin na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus neislam sa stúdio na imar na crobín dé mar a chuirsí leat.
1: An a cara agus tú féin.
0: A go brair fad gur míle mai agad as bhil anirí sem muidín.
1: Cinnte fibet na siúíad na príúscéalta san nuochtáin ar Madan. Ar an bríomh leanach den Irish Times, Madan inneo Balachán de Chealtóirí in ord aglais Naforic. Iad casa ag seanam agus ag tuirt ómóis ar Glen Hansard. I measc na gcéaltóirí i láthán, Eddie Vedder, Bono, Colin McInumra, Lisa O'Neill agus Marquette ar Glova. Scríobhann Conor Pope den Irish Times gur tháinig an céileoir de saol an cealtóire chun a buachpointe ag deir an tuchard leagan bríomhar de Forever Young ó Bob Dylan á chana agus Conra Quaelig Hansard iompraithe. Bhí oifigigh stáit i láthair lua ar maidin go bainistíocht íanamh ar na

0: tíochtta. Curann cólacht bus labbí don éan in iste mar thura ar an ngéircéim tíochtta. Téan antátaráid chun rá go bhfuil an cólacht airbus i Mála Blanchir tar éis iritas a chur isteach go choile chun é ina gáil chun té soglúiste a churcinn cín. Tá gníomhre plánála an cholacht luúta sinált, ag rá gur onan na planan seo agus 8 tuthe mór clíine, agus go bhfuil sé agus bhfuil sé dí tuis nach bhfuil an margad tuíochtta ina daile le méid na nubrathe atá dí ag an gcólacht. Tuairiscítear bhfuil nócadó oibrithe ag Airbus agus as na bhigairí sin tá cearcha trí duine acu gan lóistín bún. Déir an cólacht go mbíonn oibrithe ag tosnú ag ceara chlog ar maidan agus uaireanta ag chríocnú ag a dó a chlog ar maidan. Agus dá bhrí sin tá cuairsaí casta dóbh agus nach bhfuil iompar poiblí in ann iad áil sa bhaile. Luan Airbus in Iirtas go bhfuil chuirla chun é ina gáil tar éis ceadúna sa thuirt an cinaltaíochta seo faoi gó, agus go maraí an togra trí bliain. San Irish Daily Star ar maidan Eva de Daniel Kinahan agus é ag plé planana chun agus planana prisúna á plé chun eiseachta a dhéanamh go Dubai ó Dubai. Chuaigh na ceannasaí Kirpig i mun agalibh ón budcréaltóir Colil James English agus é i lár frisún Dubai. Áit ar na sé maga ar an stát ceist America as ag price 5 milliún euro a chur ar cean. Scríbhan Paul Healy den Irish Daily Star go bhfuil na seirbhís prisún éireannach tar éis feicil nua a cheannacht chun cinnithin a thionlacan chuig an prisún, bhean filéir dhíneach agus buama dhíneach. In anón na hústátaí seo, tá an coma céine ar an bhean seo agus na gná feicil ionas nach dearraní sé ord. Bei éisteach ag cinnithin os cór an chóirt cóiriúlaachta speisialta i gcéan cúpla lá, foin si ag tuairisc leis an Irish Daily Star go mbeidh an plán slándála an cean is casta ag an stát riamh. Cuairsaí cóiriúlaachta agus prisún pléite comá istigh san Irish Times ag písa tuairimíochta ó Cathy Sheridan. Tá díolann prisún Andrew Tate mar ábhar grin an teirí anam an alt. Scríbhan Sheridan go bhfuil an blogálaí Manosphere tar éis San léirú a chur de chearta déine agus é i brisún ag tríd in ag eisiachta chuig prisún sa riocht aontaithe ó frisún i America. Cuir tait lista gearán sús ar lína i gearán faoi aspa pilúir, bearthair ingine, scona, briste agus nachra ceadaige leabhart lena bhathair. Tá caoganaí cúisimh ar tait agus a graithir tristan sa riocht aontaithe. Ina meas, éagnú, ionsaí agus ganáil ar ghnéis. Agus an sin ar an príomhlánacht den Irish News, an ceanlína 350,000 duine i méal ferrista don chéad gá lá don flaceol. Iva ina tanta de Indy Ryan sé bliana díis ag dása lena cairde agus clán i lár cheantar bhéal ferrista inné. Tá méid na daoine tar éis gúbalt ar an dar lá don bhlá ag dul ó 1,650,000 go 350,000. Anús ar sin tá méadú 650 fangéid tagtha ón mlín scata. Téan an talta rá chun rá go bhfuil an rainn ach na míochta ag súil go mbeidh an phlá ag saothú 53,000,000 punt don chathair, agus go mbeidh thart ar 700,000 cuairteoir ar an gcathair. Agus sin iad na príomhscéalta sa nuachtáin ar maidin ceara.
1: Gur míle mai agus bheile an arís ar muidín na scéalta seo lei?
0: Fibre bic gur míle mai agat arís.
1: Agus ben agaibh an sin imar na gróbaí na Jenny Playlan ar na nuachtáin muidíne. Agus an arúid sin cénte deant ar bhil foriste stofa ba písa ceol foristeach agam díú an nes seo agam an nes seosú mac agus Lonesome George le faide glór.

0: agus ben agah an sin an béal bacht ó an de coid tre fádín tá sin bhgééisteach le hadra ar radioúna lefa chiaad is sépon cethir FM cosla na ceharach be muid cloisteil a neis ar buil ar an chláir aniu ó heidir príise bheith a déanú plélan ar coppla chláir fáisnéise ach ar dús segahhanis aceimar na príomhscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá seach agus a cuaig scútar agus rathir letraach gafa i g geirdaí le len seachú is a ceair chudoach timpmpa mór ceantar bhileach le dhé in nné. Aim siú gona grain le harmlón 8 míile euro in a go tem agus drogaí éiriiste do luach breis agus céad míile euro. Go bhfuid cuaigar ar fad fars na fihidí maididir leis an gona agus trúr eile maididir le drogaí. Tuis cíar gurú breis agus céad gearda buinte leis an ibríocht seo in orthar bhilethe clia agus dhéchéad eile páirteach a lár na ceraach. Tá se riachtainach bheist só aice agus clogad a chéú ar scútar letraach faoireachtaíocht uair a tháinig a bhaim ag tú mí lunasa agus coscanis ar dhégurí faoi ach luna déag díos iad a úsáid. Gead a úsúirí scútar letarí ceadlanais agus chláirthain a bheith acu ó míhhain an óir. Tá méadú nath sa cuaigh faoingéad taicha ar lí na ggurirteúirí ag bhheil foriiste agus flaáol na hhéann ar siúlan don chiad uair a riú. Curú túús ifagó leis an éile dedónaí agus leanthaí an réidí dedónaí an níúlad mí lunasa le breis agus dhéchéad imacht agus céad isachú chumórta ceol tradiisiúnta th anid tithe tahane agus réidirna le ceraach le achéad míle cuairteúir a chuirt go bhheil friiste. Tá an RDS ag súil le céad is fiche míle cuairteúir agus túús a chur le seo ceapal bhilethe clia iniu buinfar lás as ar réon le ar don nuatócha do sé bhíle seach céad i seachtah sa cuaigh dané don chiadú lelan an na féle. Teittí céad is seaca chomórtas amach sna lehénta a macroin le uridir Rolex do le milliún euro a más na nua sinna. Bé an seo ar siúil ar fio cuaig lá gotí dedónaí an níú lá do mí lunasa. Bogur réanais heag na scialta idirnáisiúntar an muidín marú ar a leid seachtar déag do bhhar ansaí de chuid na Rúise ar fríú cethar na Ucraine cíomh de réir údaris adseúla. Deir Air Forsa na Ucraine gur scíú síos le nátha sa hacht an céad a sa cuaig déag drón seolta ag an rústhir ithe ach náiríí lá scrisí dhéanúir íon chuid du na dúirichain. Taigan seo agus déneor maríthe im ruachháil sé cíomh in ansaí de chuid na rúise thar an deirú seachtainine agus cuaiggur maríthe agus déneor eileirtaithe in ansa Ucraineach ar Wasco in nné. Tefir go bhfuil na chéad a míte a neis marú dohar na ceimhlannta seo a thosínar a cheáil an rúis ansaí omlandthún a mí féir dehéhhí is a fithe dá, breis agus ceir léóhan. Drastal na céte arthú an neasa in nné do céad is spartéag dané ag siú ag an siú an ar mhairú iad i dhehhíla sa fithe trí agus tarheil deanta ar a god orsmí ón smanagar bognach trí bliine níos muile. Tá breis agus seachú a trí bhíle dane maríthe ag Israel a neasa ó thuús na ceimhlannte an ina másc bhí breis agus fithe míle puiste. Breis agus míle is seachéad i brí leiis agus bognach trícéad ar i seúir. Marú breis agus míhe achéad Palestíach in neasa ógur tháinig an soscogaí a bhaim an i mí arí fuór an nuirí. Le bognach seachtó faoin géad de hallú na sttréice fós faoismacht Israelach. Tá mhfuil chutha ag Israel ar iireachtaí atógaile agus tarthala. Agus tarthala orsmí daine do bhhar bach a chur siad ar inheolra trom foiilasteach heag geasa. Jar Erlori Cossin Shavilta, Mahmoud Basil, Guru Agaj Farnia, Egabar Gajin, Erfio Shak La Jig, Hun and Kid, Esparch Jig Corp, Shaw, Aimshu Fuin Smoniger, August Guru, Dahid as a Kiahar Puestia, in a mask. Captor Gajoki Ardu Fos, Erlin Namaru, Inyaza, August Tarhel, Janta, Telu Corpana, Atakeche Fuin Smoniger. Agus ben agaf an sin achimre ar na príus gilt an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí víle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhiontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Muid clustel anis ar bwal ar an clár a nu ó Heather Priest ach ar dús seagamh anis cion ó The Railway Boys.

0: agus ben agah an sin an logan ag the Railway Boys de Orlan na scadan tá sé bhí seach le hadra radio na lefa spe muid ag cléisteal an nis ónar dúirtiscóir Heather Priest maidir le copla clár faisnéise. An nis lom sa stúdio an plé a dhéanú ar copla clár faisnéise na Heather Priest démarta a chuirsaí leat.
1: Tommy Dave go
0: Gur mí mé agur as a bhelan an seo aniu hon na chláirna seo a phlé tegan grúé se gur fécinint ar testimóní agus in the opinion of the censor.
1: Sin fear is scan an fáisnéise fir humúla iad atá ar ortíh fai láthair. Tugann si léargus táhachtach a dún ar chusaí so síalta politiíocht agus cultúrtha le linna fihuiis, ag dtíú acathiríthe ar chuacht agus údaráis an stáit, agus an aglais catclach. Nochtan siad luachana agus dárcaí chumadcha, patrácacha, agus religiúnacha a bhí a grílor sohí na héran sa saol paiblí, ag déanamh plé riachtanach ar na tionchar trom chúisecha a bhí acu.
0: Sin é go díireach is tuathe, a mhil tú gurí tosnú badger le testimóní dé dothrum ar an ardaid sin.
1: Cínte, scan an fáisnéise cuachtach is a testimóní le stiúthair ifa Kelleher, léirithe ag Underground Films agus Rockcliffe Productions a éisia i fithe fi cuaig. In fithe fi sé, animníoch do rúis IFTAA don scan an faisnéise is fear. Tugann sé léargas ar chrid chróga marthanóirí nachlana Magdalánacha agus Óris Máircha agus Níán le linn an fithuí sin éireann ar son an chuirt. Ó níd ag fi dó go níd ag nó go thucht, Seola na mílta ban na fósta agus a gcuid fáistí go dtí na hinstitúí seo, a bhí áreachtal ag Earth Credibh Catholicacha agus a bhí á muirisiú ag an stáit. Cuinia chalíní agus maná a bhís na dóéag dahad de thura stigma leanamh a héalú les muoite an fósa. Rinne fallí tabáisteach i bhórbair na leanaí, mar in éonthaí iad a scara ó na Máiricha gan tulú chuí le hochtú ialach agus éigeantach is minic a bhór siad bás de thura drochúnsí marchtála. Dulling na maná sáirithe ceirta déine ú fásacha ar nós miúsá chuirpartha, obair éigeantais, drochchathú, aspa cuairm leis agus bás. Tugann an scan an fáisnéise deis riachtanach na marthóirí a scéalta agus taithí farsanta sna nachla na Magdalánacha agus Óris Máiricha agus Níán a roiint ina focal féin. Agus ord á tharraingt acu ar an drochíide, égór, trám agus pean marthanach a dulling siad an tú. Anús ar sin, díirítear ord ar iarrachtaí agus tionchar seasta na man sin agus factus Justice for Magdalens agus iad ag tríd chun an ragracht a chur air chomh mála leiscéal agus cútamh a á ó rialtas na héireann. Ach go háirithe daintear inúcha ar hep an chuiste idiráine nó chuiste Macalís a bhunaíoch i fithe haindeag chun bont an státa dhaibhnú sa nachla na Magdalánacha, mar aon le heasnamh comisiún imscrúdaithe a bhunaíoch i fithe cúigdeag agus iad ag déanamh fisarchán ar na Háras Máirce agus Níán. Cáilí a stiúr ifa Kelleher do chéad gan an fáisnéise stara 1 million Dubliners fithe ceardaig do chuid is mó, a bhuaigh dúis gan an lánada sa bhliain céine. Dhíirigh sé ar thábhacht agus éireacht relig Glasnian is tar na héireann, chomh mála scéalta na níine a chur ann. Fechtar gúil stíl ar le ag Kelleher agus béimá leganeci ar scéalta déine agus cuairsó síalta agus mín cur chuige pásanta agus bratnach ar bhunaici. Le linn targa 1 million Dubliners, nochtaigh Kelleher cás agus scannal uagana High Park. In 1993, Yale Sisters of Our Lady Charity siamh ag High Park do Orbur réad Mhuina, inar eilecha 133 ban a fuair bás in Nachlann Magdalen High Park. Mar thura rinne na chuirp a dhí eilecha. Aim si fithe dó brán breise agus nuchtaítear nach raibhach 75 daimhnú básán, cé go raibh 155 banán. Rinne na chuirp a chréma agus a eilecha sula raibh deis acu na maná a animnú. Agus spreagfaí sé seo tuirge testimóní. Is gan an fáisnéise den sco é a dhéanann scéal cosgrach agus tábhachtach a insint le más agus ara dán. Déanann sé agla farsanta, gringraith chartalana, físeoin starúil agus comhaimseara, mar aon le hathléiria drámata a chomhtháthú le hagarthóracht sciliúil chun insint fíor spéisiúil agus cuachtach a chruthú. Banter úsáid a seatna ón air agus seatna fada le panel máll, chun síomhna agus foigneamh éagsúla a heaspáint, agus íháine físisiúil a chruthú don lucht feicna. Is crí an scan an fáisnéise seo iad na haglamh pearsantacha. Déantar na marthanóirí a animnú lena gédamnacha agus tafaítar iad le seatna gar áhacanna den chud is mó ina dethe féin. Agus marthra cohítar ceangal mo chuánach idir an marthanóir agus an lucht feicna. Oranta déantar scéaltana man a chur in éanaach le hathléirí a drámata ach ní haon siad thar fór leis. Leagann siad béim ar na maná iad féin. Tictar go mbíonn níos mó cuaachta ag na scéalta agus iad curtha láthair ar an aonair. Leis an gur chuige sríanta, cuilcúiseach agus breithnáthach seo, chuirtear le lima na dúrthacht agus brúdúlacht na scéalta. Téann sé a bhaim go mór ort, agus caithí mé rá gurbh mé anchuirithe agus méid breithnúir. Tríd is tríd is scan an fáisnéise fíor chuachtach agus riachtach é testimony, agus gothna a thuirt a ráis aige do bharthanóirí na institiúdaí seo, tar éis gur banna uathu iad cosamar céad bliain. Chun na deithí a roiint agus chun cinnte a dhéanamh go bhanan uafáis stair na hÉireann i mé an phobal. Déanann sé iarracht aithantas a thuirt do na maná a dulling sa saol agus sa bháis, chun orm thuirt dóibh ionas go gcuibh níomuid orthu agus muid ag tuairt ar thoghaí na tíre. Déantar an tám atá caite agus an tám i láthair a chur le heise chéile le hagarthuacht éfachtach chun scéalaíocht sa rádach a chruthú. Mar thura ar seo déantar tupacaí dóíre, deacra agus léonmhar a chur anuail ar bhealach instructa agus lom, a ghabhann ort an lucht feicna na ó thús.
0: Sin ag díireach is tuaithe ábhar thar a bheith trom cúiseach atá phlé san chláir faisnéise seo. Meastú ar phléú le na téimí troma sin ar bhain measa agus cineal istóthe anair a chóirsta na duine seo gur bhain néon ar sin olaint.
1: Creidim gur chinta chaisiad leis na maná iad féin go le hanmas.
0: Sin é go tíúach agus ar nuad a bhí tú féiceint ar darna chláir faisnéise fásta the opinion of the censor. Bhil tú gurí beidir leir bheh scast a thuirtún ar na chin sin fásta.
1: Cínte, scan an faisnéise stair eile a thugann léirgas tábhachtach dún ar chuacht agus údaráis an stáit agus an agus catclach ar héal poiblí na hÉireann i gabhan fiú ís nó in the opinion of the censor, fé cuaig. Le stiúthairí Andrew Gallimore agus Lydia Monin le Korean Associates. Sa scanáin, déanann iarchintere John Kelleher i nuacha ar chintereach scanáin agus ról ceannasach an cintere le chéad bliana anuas, agus conas a chur sé luachana morálta, reliúnacha agus politiachta an stát chun cín, chun pobl na hÉireann a chamad faoi smacht. Le mascán físeoin, Greengraff agus Documaid Cartlana, rairchana ó scan an clásicacha, PC scan an éachta chomhaimseire agus aglaimh le sanolithe ag súla, déantar scéalaíocht, tarraingteach a chruthú a thuirtha ábhar macnamh duit. In 1903, ag tús ré saorsáit na hÉireann, chura acht scrúdóirt scanán i bhaim. Agus é ar cheann na reachtana is lua curtha i bhaim ag an reachtaíocht. Ba léirú é an tacht ar spruchna an rialtas chun féinúlacht neamhspláth agus todhchaí an náisiún a bhuanlú, bunia ar luachana puritánacha, comadacha agus catlacacha, mar aon le thuairt sóisialta. Bhunaigh an tacht seo ról nua, an cinsire scanáin, chun aghaidh a thuairt ina contúirtí a bhain na scanáin. Thug téarma ar leith san acht seo cuacht agus údarás iomlán do dhuine amháin scanáin na gheara, a chosc, nu a animnú, do murad éigin gur ceap siad gur bhain taimi mí dheanasach, gúirsiúil, blasfeime, nó gineann siad morálteach phoiblí a chrúlú. Ba é an tuirma ná de réir tuairim an chintere nu in the opinion of the censor. Bhí an post seo neamhspláth de réir an reachtaíochta. Mar thur ar seo, ghlacfaí cintirí scana na tíre ról mar hiarnaí, quaimhnóirí agus deachtarí morálteacha d'Aranóí. Agus bheoch tionchar marthanacha acu ar luachana, saol poiblí agus léiru cultúrtha an hÉireann ar fad na blianta le teacht. Feicimid gur chaisiad le pobl na hÉireann amhail do mo leanaí a bhí iontu. Is stiúthairí éireannacha iad Andrew Gallimore agus Lydia Monin, agus díríonn siad a gcuid scanán ar gnéithe de stair na hÉireann a thugtar neamhóir dúrthu, agus úsáid a bhantacú as taide cartlana agus fianna se farsanta. D'airbigh siad le chéile roimhe seo agus scólán faisnéise One Night in Mill Street fifecathair á chorthú acu. A dhéanann plé ar chuid Craobh Comórtas, Man Machan idir Steve Collins agus Chris Eubank ag Mill Street chun dé Kirkig. Bhain struchtúr chronolaíoch leis an scólán faisnéise seo agus é roinnta ina ceara cuid. Ag tosú le bunúanachta agus ceapchán an Cade Kintre, James Montgomery. Dúirt Montgomery go nglacha sé leis na 10 aithanta mar a chód morálta. Chun beaganaíon tuiscin a thuirtit maidir le déine brethúna san cintre, chuir sé chusc ar 1,600 scólán a bheoch rátáil PG acu sa látáin Yuan. Bhaidh sin Lannan Kelleher, stairithe agus sanolia éagsúla ar nós Olaf TCD, Dr. Kevin Rocket agus léirmheastóir scoláin Kieran Carty i ráige leabhart faoi na cintirí ceanna nia an chin eile agus plé á dhéanamh acu ar scoláin chlúteacha ar le agus conas a rinne cintireacht orthu ar bhealach éagsúla de phobal na hÉireann. Leictar an bhéim ar léirú suálcach maidinúil na mán agus ról thradaisiúnta acu sa bhaile mar marcha pósta agus a murmhad é gur chur roiarcana ar le ag gwinne na léiria seo rinne iad a dheara nó an scanal cosca nó a anamnú. Chomh mála sin, cosca drochléiria den chulscara agus den aglais catlacach. Mar hampla, sa scanal Casablanca níd ag dadadó, rinne cadrif Ilsa agus Rick a dheara mar iagraif si fós posta. Agus cur sé seo in éidon néfocht an fósta. Chred an cintre d'arnói gunnéhi sé moráltacht pobl na tír a chrúlú. Mar gheala seo níor thuúla muintear na hÉireann sluachna aithanta ar nós Here's looking at you, kid, nu, we'll always have Paris. Agus is mór an égóir sin imithuram. Cuirtear deire leis an scanlan faisnéise sa ré nua-aimseire sa fithe haonú ís agus an an-urbair tagtha ar chuirsaí scananaíochta agus cintireachta i gcomparáid leis an fithiú ís. Feictear sa látáin Yuan go bhfuil dearcaí i bhád níos liberálacha agus déanlachacha áchar a bhaim maidir le rialú scanán. Ag díú anois ar rangú ísa inionad moráltacht a bhrú ar an bubl. Is scanán faisnéise do orth chaáidán é in the opinion of the censor ó thaobh léirithe, scananaíochta, cinematograhíochta, agurthóireachta agus scéalaíochta de. Seachas úsáid a bhaint as athlaíre drámata agus gafachas, bana fáim as documéid agus físeán cartlana, roiarcana ó scanán clásicacha agus tráchtaireacht ó aglaimh.
0: An way her fad, and we'll rather be your chias and mac that fwein clar fashnesha shaw, no, and scan on fashnesha shaw.
1: Ginta, rather wan a hatan lum, na ginyarna sheed, na haglev a hafata I bictorlin. Ni pictorlin own law to an yuan, och shan fictorlin, na mion gneha alterukta, or nodica, kahirka jarga velvata, agus lampi orga, mashia acharin, atmosphere muerga, agus glanta inul. Acharhach re orga, scan an eakta igwivna ditch. Mar thura, mohig mé féin go raibh méid taisiil siar an am agus raibh mé sáirta i scéalann scanán. Tugann an scanán faisnéise léargus riachtanach dún ar chead cainte, siar se chruthaachta, agus cuaachta an agrais, agus dearca an phobal á siúra agus á bhúnú aige. Tugann sé spreaga den lucht féachana chun machta bh dhéanamh ar thiúncar an chintreachta agus conas a bhrú sé luachana hradaisiúnta chun cín. Maidir le gnéisacht, ról na mán, agus an taonad tailig, agus bach a chur aige i dhearcaí malartacha ar chuirsaí an taol. Ar an amláin, bhain mé ansolt as in the opinion of the censor. Is scanán faisnéise snásta é gan dout a chuirinn taide agus eolas inúil le híomhána ealaíonta agus suanseacha, agus úsáid a bhaint aige as ábhar cartlana agus aglaimh, agus tugann sé léargas spéisiúil, tarraingteach, agus éfacuachtait ar thuthaí agus stáit na hÉireann le linn an fithiú ís.
0: Cé mar rá tá sé sin an spéisiúil ar fad agus is tuatha i fécinúir an dáláir faisna is sin buan siad an dá cin le cineal is tuatha saihí na hÉireann le linn na fithiú híise a gur nó gréthe éagsúil agus cineal buinte an dárad leis an aglais. An nuortha gur thur an de chláir seo letaiscin sugad ar an fiadú í sin éireann.
1: Cínse, scanán faisnéise sais trom atá a gceistiontú a chuthirí a testimony, ach tugann siad léargas an leathandit maidir le cursaí na hÉireann. fa céad bliin i ré an fihuiis, agus chun caií le mná a gothirithe. Bhí orthú clí le rialacha na sohithe agus policy comadacha, agus do mar rud é gonearna siad na rialacha sin a bhrise gartar pinos uhás a orthú.
0: Is stotha gnean se maihiistún ar an lá atá i nniuáin cineal ebh smuinú siir nach bhfuil an star sin na bhhadhhain agus istóthe nach bhfuil seannéthúin seach rint blaintóhan agus bhfuil daoine fós beag bhfuil cehne acu ar an airid se ar fád istóthe áhar an dálár fásna sa seo. An bhilhéid ar níos teirí an dálár istóthe.
1: Cínse a bhfuilfan dar nééistóirí é céadháin géad is scólanfá sé se thrabheith tábhachtacha iad agus creadam go bhfuil sé réochtanach na scéalta agus na cabdéal dúircha seo a chamáad a mélan fóbal sa látániuáin.
0: Sin é go tíireach gur mí maigad as bheit le na nniuhan na scéalta seo lei.
1: Gur míle maigat.
0: Agus ben agah heidir príise genú plélan ar coppla chláir fáisnéise in sin agus ar nuide tá fáil ar an mí sin agus a an míor eile pleite ar an chláir inniu ar na hardain trúthíthe gin sin lehéid Soundcloud, Spotify nó PHL le míon sugé seachla podcréaltaí derá. Sean támanis na Jacotína híon dé agus be aceim nógan ar na príú scéalta nuachta náisinta agus idirnáisinta ar muidín rih jeú an chláir tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá seachtahas chuig scútar agus rathair letraach gafa a gceardaí le len seachtahas a cethar chudoach timpmpel mhuair ceantar bhaile hecla iné. Aim siú gona grain le harmlóin 8 milliú an aige tím agus drogaí éiriiste de leach breis agus céad milliú. Gohfuil cuaigar ar fad fars na fiigetí maididir leis an gona a gohú tr agus trúfáil le maididir le drogaí. Tuiscítar gurú breis agus céad gearda buinte leis an ibriíocht seo an iarthhaile a cléé agus ea céad buil eile den gearda sé a chana páirteach eir na ceachraach. Tá se ri gannach bheist há aice agus clogad a chéú ar scútar letarach faoireachtaí 8 uair a tháina go bhhaim ag túús mí lunasa agus coscan is ar dhégurí faoi aglína déag díis iiad USAID be geada úsúirí scútar letarí cheadlanis agus chláda chéine bheith acu ó míhhan an óir. Tá méadú nachas cuaigh faoingéad tá ge ar líon na ggurirteirí hiag bhil farise agus flaithiol na hhéirdan ar siúil an don chiaidir riú. Curú tú si a ggó leis an éile de donaí agus lehíí an phlá a ré gotí dónach a níú le do mí lúnasa. Le breis agus dhéchéad imacht agus céad isachú chumórta sciáil tradiisiúnta th anid tithe táhairne agus sréidena na ceathraach le céad míle cuairteúir a thuirt go bhfuil foriste. Tá an RDS agsúil le céad is fiche míle cuairteúir agus tús a chur le siú ceapal bhfuil athe clia inniu. Buinfar las as ar an lea ar don nuatócha do 6,765 daine don céad uair le linn na féile seo. Tetí céad is seaca mórtas amach sna lehénta macroin le uradúir Rolex de luach milliún euro a másc na nua sinna. Bé an seo ar siúil ar fiad cuaig lá ún lá nniu go dtí an dónach a níú lá do mí lunasa. Bogu a ré anis heag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Mariú ar leid seachtar dé do bhar ansaí de chuid na rúise ar friú cethair na Ucraine cíomh do réirú do a seaúil le. Dear Air Force na Ucraine gur scíú síos le nathe is a hacht den céad is cuaig dé drón seolta ag anú seirlíthe ach nar iirí lás greú anú ar íon chuid du na dúirichan. Tagan seo agus déithnear maríthe imruachháil sé cíomh inionsaí de chuid na rúise thar an deirú seachtainé agus cuaigar maríthe agus téitnear eile gortaíthe anionsa Ucraineach ar bhhascó inné. take for a gwl na kid the milche and the shmaru the war na kevlanchi shaw a hossi nor the hall and rush on see umland talun and me fiore yavi the sophia da bresh agus kerry blaino han drastal na kid the ar haru and yaza and ye da kid a sparchdeg Dinye eg siu in ar mariuid a yavil sa fihe tri agus tarhel janta erigaj irsmi un smunagar bugnak tri blaina nis mulia ta bresh agus shakta was a tri mila danye marihe eg Israel an yaza o husna kia valentia on in a mask bresh agus fihe mila poasche bresh agus mila a shakid ebri leish bugnak agus bugnak tri kid erishower Mariu Bresh agus mila is yakied Palestinach in Yaza ogur Hannigan Soskogi a Vaimon a mi yaru for a nari la bognach shakto fwin gied da halu na sreike fos fwi smacht Israelach ta mwil karha ag Israel ar iirach di atogala agus tarhala ir shmi dina da war bach karha aku ar inyalra trum foil asjak hig Gaza durer urlordi chosan shivilta Mahmoud Basil Ta a good fornye a gober gijin via erfio shakla jig hon an kid is birch jig harp shaw a aimshu fwinsmanager August guru dahir is a kehar poasche in a mask. Captor gajoki ardu foser lean the maru in yaza August tarhal janta ar helu corpina at a kelche fwinsmanager on. Agus ben agaibh in sin a ceim leir na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agusthe an tam a bhog na mhór istí inis don chláir inniu mar is grá mas rud é go bhfuilíonn teagáil agus déanú lenin seo ag radioúna lifa is féidir riú fásta chur thugaín go eolas ag radioúna lifa.ie nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náid a theachta sé a sé a náid a náid a shíon a náid a sé a cethair. Mar is grá is féidir muidir aimsúhar na main socialta ag radioúna lifa ar ahan airdan agus sin an app nu a gélig cogur san éirú an níis fásta. Foiicí me sibh an níis don am a lethair inniu le písa ceáil ó the cure.

0: áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Radio na lifa. Cuisle na gáthach.
2: Chuirsteach ar thirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar líne, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an tseirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhuaidí.
1: Radio na lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
3: Fáilte is teachlaach teiste chun chláirtha a greatha gom, ceolchascach le conal, anse ar raidin litha céad sa sé punca cair FM inniu. Bhí mar churáinte ar an chlascach a siúla inniu a bhí cuma le glór cumdor chlascach snam tá chatte ag sláthá inniu ann. Ar dús inniu tá pórt cúig ó na sin sinna tuatha le Ludwig van Beethoven a gwyn, cuma sa bhlín 88. Agus tá sé ar cean duna céad písa le Beethoven in bhfuil orbha chlór hánrata.

sin sinna túthe le Ludwig van Beethoven. Anis bun gur aráid gurí concerto i gcóir bhéil an dóird le Joseph Haydn cumas a bhlíon 1665. Agus measctar gur caile an saothar gurí an bhlíon 1966 nó hanghais ar a ríist.

hí sin concerto a gur bhéil an dúir le Joseph Haydn. Anis tá trio piano i mún réithdí le Clara Schumann comas bhblin 1896 agus is é an taine trio piano le Schumann.

seo é radioún lifa cé sé pan CFM agus bhí sin trío piano i mionglaFG le Clarice Gooman. Anis bogmid a rá gurí a Madame Félicán le Giacomo Puccini.

Anis, níl gá pís fac a gwyn a gór an chlórsa, céad pís eile, sonnaid piano ifr a fiha é mórglaith é le Franz Schubert.

Anis mar deire tá sin seach im an leis si le Edward Gregory go gwin. Míle buich go dí gacht in a hána í an chlár seo, sulgan go bbunint tena bhs agus sulgan meid an seo an seachnta chuin, agus leis sin sláán.

Come.

0: Sorosondila
1: sin ar ás a fád bin, Rocky a cune ó Mali le Jackknife Lee ó Éire, ó disca Bamanan, an rion Bambugu in Chi. Éis á rion deannach ó Laura McCarthy agus Tom Jordan, tafagad ar 2016 agus cuir amach mar rion ar EP gan anam. Se iad le, Aurán na Síolta.

Tá mé ddrim chuid de an chláir ní nach amagún le haig rian amháin eile, sa le casibé é sin cai mé buchas mór a gomháil le Fergal Sex mar a soínachta a Marco Lynchig agus gacéine le háil ag réide le lie. Mar dúirt mé go minic tá mé anmhuioach as an deiseo a bheith agam mar rabha ceil damna a chu siúldíomh le déisteachta ar réin le lie. Lena í raige géiste clic ar RCF ar www.radionalifa.ie nu ar a TuneIn Radio an Seintor Radio agus a le héad nu imlá clia ar 106.4 FM. Gwyd i an cédín seo chóin, fágin bych séf leis an rian deranach seo o Mokumba. Chos niam ar le Mokumba agus creit nómid lo coma. Rian ela on disga Tusona a hálig amach imlíana, siadíf Mokumba le Makolo. Mi a rasliv an chédín se chooi. Slán a gwyf galéir.

0: radio river Katie Shay fucking car Krishna the car
1: Tatu geistoch sa radio river Kids Shay punk car FM Is achreide a tosa chlor will to RT eistoch leis anish
2: We're geared for to suck a fistfasa and your radio river Katie Shay punk car FM Is Misha Russo Shuridan, agus Bemi Liv, don Chied Urach Ligela. Anocht, Clor, Harlava Special to Dive on Ficnic Lectrach. Bein si de frivolade agan in Shoher Radio Nolifa on Pobl Gaeaga Rachtal Chule Blin, agus im Lina, vi desh agan yon Shoher Fis Fasa, pod chreila fwy tauchi nes gan an iachta a ri, le Linnan Ficnic. Curu panel omlaan do chretile chéile, agus curu Misha mar reitor air. An banel the Unani Ghanile, Agarhor Morskanan Arnos Belfast, Paddington and Peru, Death on the Nile, Agus Anachodella. Columbaraid, Asturig on Colleen Kuhn, Bajor on Skanan Ernoch is Mo Tionchur Reeve. Ronan on Wurhle, Kennessy IADT, in Lumleira, Achurin Ulunt Fall than Hied Glunella, Agus Dervlini Hurin, Agarhor Commissionahe, the TG Carr, Agus Fragroch, Asoch Sini Carr. Níam cinntafós conas a chrú le chéile panel den chaidán seo ach mar a gluise sibh bhí córá íntach agan a lig siigi siir agus éisteigí leis an tochaí.
3: Éagháilte is pan potcraile seo tá sé beagáí do chreide ach tám seo chun ansolta bhaint as neadar fuh sin. Ach so radio na lifa, radio fáilte oríthe ag Ollscoil na Gáilimhe agus tá panel Nach mór do chreite agin an seo. So téim lá a deise, bhil sé ligar mar a téim lá a deise, ach téim lá a deise a dearmhlaí choraín a go thir comisiúnathe do chuid TG Cahar. Bhín dearmhla freigrach as drámaíocht leis de TG Cahar, so bhín si ag obair ar na sreana drámaíocht ar nás crá agus Sinny Cahar agus A kind free sinicar, tá Colm Barréad agin an seo stúrthór scananíochta. Dhéon sé scanán beidir chuú faoi an Colleen Kuhn. An sin tá unaí chonéile agin. Tá una tá si up and coming, so tá Death on the Nile, The Crown, tá Belfast, tá Paddington in Peru, agus beidir an buachfinte do Career Aine ná Doctor Who. Agus an sin tá Ronan O'Muirle agin Canasí rinne IADT in nún léire agus bíon tá bhfuil tá Ronan freagrach as an chéad glún eile.
4: Freagrach. Mission dod ar an panel dína tácht a chu agus an tonan mise.
3: Agus mise.
5: Agus istáchan na chulas go le fechan na gur champíní portarracht féil sin chu bhaon cararagan so beidir go bhhuiimar blasta sin rihéarún chlá.
3: Agus í mise cleachta an agal ah berte gadamach.
4: Dá set.
3: Bhil bailí lim ní beidir. So éis chuimi tú Ag a point seo, Tamse Shangalore, ach níor haolíos riamh gomain in an bheith caiint fhí scananíocht sa tír seo ar bhean chódócasí sin. Tá sé do chreite ag a point seo. Bhí bhíocht na scanán mór Americánach nó hasnach é teachta seach. Agus a dinsa agus bhí sé sin gohéintach ar bhaile le daine a chréáil agus taí óthirt agus. Mar sin dé ach le beidir demlíús tá airnáil ceart agin agus tá Milán don chuid is mó airsa a dhearmhlan.
5: Well, ní orm sa go bháileach sin an smuoinemh faúda san i cehad orbert na sin smuoinemh ar ar síiste Alan Esselmont agus víige i riamhan na bhí muidir gurí seohaheanú le fada fada ach ví a gan sin an rud a bhí íharí na partnerí a bhí lin. So chuise ag fhí séan chuise ag comisisin na man déinttí siadsen an kkirkel an triantan begéartú an triantan dréchtta sin a chhrúhu sa dóid go meach muoinú ón trí anse agus ar 9 section 481 agus Region Loplifts agus nehanní mar sin ach ní bhheh mu de nine bheithheanú a haháin go denna fhí séan agus comisisin na man ar board tá mu de brathharú tágan na smuointe fríd TG Cahar achas le partnerachcht comisisin naán agus fhí séan sin an dóid go bhfuil mu de nineh an potta agad a chuir le chéile agus ligan don na scanan á í léimt agus an táseátar a scala.
3: Agus a cholamm bhí tosa mar cean is na céad goná mé beidir an carúnú an cuaigus goná do chuid siní cair. Cecho éca is a bhí sé nó cecha Jackar a bhí sé orh se an chalín ciún nach chuir le chéile le taíocht ó TG cair.
6: Intach éca ri an rud álainn faoin céim sin ná bhfuil gachard 6 agat, níl gála do amach agus tá sé síáil a gceist, le tá caharans go anhéanamh tutar an airgad se chuit ag an námnar bhí midná dhéanamh 1.2 milliún a bhí gceist tá sin imi suasús cehéin. So bhí an airgad agat agus bhí an tugra 6 ceart don airgad sin más má, agus ní rahirt do amach agus níos má airgad a lura mar bhí sé agat. Agus bhí an takeíochttar fád an sin ó TG Cahar agus ó fi séir agus réadi bhí léireigh siad an méid sin meas dúine agus tásam do scannaóir eile thug siad siirse dún ar scannáí aanamh agus chréid siad donan agus ar bhealach fa sé tam de brenn siire ar isis agus muid gurí scanná eile chuir le chéile leis muthá sin sa dan mór scanrúil agus tá ruda cinint có álinn faoi sinna cethir agus an bailach chuil sé tuairt an de sin do scannanóirí óga tú bhena goilge.
3: Dúna tá tusa a muth sa den mhór scanrúil agus bhí mu a caiint coolsáte dtíar raibh hosaimiid agus bhí. Bhí úna ará nach rah deisecí ceandas na sinine cethir scanáinna dhéanana. Gotí seo, nú fiú cíndas na sreanna ómhór a dhéine ag TG Cahar. Ach, is dóilem in áir éirih tá Dr. Who génta agat san. Béidir agus ancinál an rud ag teachta ón airnáil sin, tá an cinál cosalachta an go capandaine go bhfuil bhú tú an Outstanding Contribution to British Cinema Award ag tú na bliana inseo. Tá sé dochreite go bhfuil mairt aga se anseo,
7: Well, you came around so the conium in my yoklia, I guess then beam fashion on London lie over ach jegno, domyuch me more lerahor, jet me an upper a hogal rash, gox gone on a yenum few oin, Belfast and misbehavior, or Stan and Ollie, Paddington Brew, yen me on Walia, to Shomer Gerha Akam Sawalia, I guess yen me a machin Sawalia, so domyuch me more lerahor, no more at no. That no for May Marler or Jethel May Nubber Hogel Rash, a few on high on post on Fiche Fortino on Foom. Mar Toshe Nish is Agor May, Agus, especially the Mubber Sailor, Jerry Bruckheimer, Agus Tukin Shikat them Upper Somalia. So be Manchella High Lan, Valine, Agus and Shinbin Arm Tashalan, Darla, Ak Bavrolum, Anchaliv, Bavrolum Jeshbag in an Upper Hogel Rash, few on one on Upper Yenamisha. Orintha nor nachwil tú mar an lairhor níl an cúcht céine le ha section 481 nó éim caiú bheith mar lairhor. So beidir sin an céidir le a caiine dhéanamh.
3: Well, ba ceart ba le cunna dé beidir an rud is mó le teacht as an caiin seo ná go diga daine.
7: Gwyl
3: tu ar fa gwyl tu ar fa gwyl tu ar fa gwyl tu ar fa
7: Gurmangat rasa, Jeremy Shinagoni, Bavralam e shiri yenav, ta gra olwar agam dan gwelga, agus Bavralam av Jeshav, bool liv, kui mega gi old school say Anger Street, nir dog me skull, agus yen me came on shin kui mega gi an NFTS in London lahai, tri blina ella, yen me shach mlina ekstadja skana nirta, agus me yalar shin faim posta London no saverha, a wadnis tapula, nan shah, just Bhí an nóméid le radioú na lifa hála sinú bhí mé London. Otherwise
3: Kaintar san le radin lifa a lácead go chlóína. Ronan, tá an freigracht airsa an chéad glún eile, de léirthóirí, stúrthóirí, agarthóirí, chulathirt a chahamach sa saoil.
4: Rúmpáil sa
3: saoil. Agus munanáiríon leo is fuút satá sé.
4: Miseach gothir,
3: Céhcinál, Kevéd hartar a víns ag teachtamach gach blin ó IADT.
4: So agus bhaim tena sinní cear mar tá na spéisi go sinní cear mar scéim agus gur mar bhfuil annacha gur le fólam dar le maidid leis an bailach gan inna títí ceir sin chuchéile. Ach so tá an scoil ganná ná siúntal a gach idir sin agus DIT agus tá annachid cuasaí scanánéocht ar fu na tíúis sa chaileomh tá cíúnta chuchma. Ach tá fithe chuig dalta gach blion an cuasa scannaíochta agus fé chuig as teleís chumá. So chuige duine agus ansáid an céimetá gine díirí an daoineisteach ar stúrthireach léirthireacht agarthireach mar sinna. Agus gohandúil na hagarthirí na fi na mná camera siúlann siad isteach fostanna le. Is siad ach tagann si tagan na miclén ar fádaisteach agus tetíon mu bheith scor séí le tetíon mu bheitna stúrthirí. Agus go honúil agus tá sé dechar anolscoágan agus scanáíanamh dúachach an agus darlíon sé tá chlár fáisné sé gach timppla fel láthair bhí be a difer. Igus is fiú mas féh tetar lína miléanaíanana chuise go South by Southwest tá sé dul go clemar forrán ar fudnáid am is chlár fáisnéisiú den scóise. Agus léironn sé sé an caiidán agus Luton san an NFTS a London. Ceantas na buntáistí darlimm sé annachid in na cuasaí Tá ceir blianana g geist go honúiles na cuasaí. I choiríonn na blianta breise le agus choiríonn le tan NFTS arás le go heh an caiidán atá chuach. An rud dermíanna le miclíonn gomininic ná Ok tasim bheith scríúir tasí ru bheith god forbid de léthir ach an rud istácht daoine an backup sinna bheith go. Bí a gobar a cuasaí foiim agus na scian ar fád le hachtta chéile agus ceantas na Na stúirí chuidas na stúirí is fargur bhí mé gobar le riomh mar bhíim sem léirth fa tamil thosaigh si amach mar agathirí. Mar hí tuiscin bhathcóir conas na picúí chuir de chéile, tuiscin bhethcóir ar conas cadéad na seaach gur gáda bheith a gut, agus tá sinna na háachtach le. Sinna
7: ruda an rála on mé second unit directing le Dr. Who.
3: Keping bí sííir fé eile just fá
7: gur bra leis Dr. Who sin just stiky truth sin an hagarthir.
3: Tá anblas gom cad féidir
4: tún san fé.

0: Keit an bo ní sé míltech, be ta a gut cad a sehé. Sa skrin tún skript bunhe ar an méid agad atá got.
1: Agus tegin an scéim an tábhacht atá leis an broséis ferbethe chaá, Tá sé sin ag hardware de stig a rud a fad. Agus bin an ru formidna ar an gearliste an round rih an cean rah an callinciúna an bhí mar ar an gearliste le tugra eile, agus le míú do raí raníidir cúig tugra, agus tar tutar 5,000 eurodits le script ascríb agus é Herbert, agus an as an cúgar sin raníítar gascanán agus fein siad an buse domláán. An uair sin rih an callinciún ní aglen ní ra mar a measc an bhirt mas mai le. Ach fósin an froisé sin agus an taí ar thug sé sin domsa mar scríóir, bhí sé tú creaú, agus tá tú gobar le agrahar scripte, tá tú rií ag smuoine faoi chattá teststal an tugur seo an scéil seo le go mé sé iúnacht an scóla an mór. Agus cheasan an taiisi sin dom an méid sin, le bhí mé críbriste nuair nachhuimar an tugur eile. Ag an chéine bhí seis cojungháil an sin in dhé sin mar bhí mé rá caiime ce na scó an seo dhéanamh agus an sin hána mé ar saoir chléircíigen, agus bhís bhíon an smaoine bhagam go bhhétá gannaíana bha seo.
2: Agus sin an breisiú chrí mar tágan sláman íireta siiste dhé faríad ranítear mar a dúirt callman sin an chuí cin a bhrahan muid ggólan scéal láidir an tú agus ggólan éadthir an nnimh é bhaintteach ar an boisead atá cadíthe ach so fáinn chuí cin an agad forbarthe, Ba an sin caiimiid gaiisiún a ranú as cuaigeir, agus agadrá sin na chaám níl éon drá thugra a teachta se os ar ggóir, agus bín míle mórdar agus marú agus idir mu chéan agus fhí séan bé túramí defriúla ag daineíarthaí a caiimiid hacht ar réiteach agus caiimiid gaiisiún a ranú as an cuaigeir. De meach an tagad agan an cuaí cinineanú bheith muid deanú sin ach ar a drochúir níl tiisi ceth muoíthe a ghchan le sinna bhaintteach, so sinna fá ggóir má dáú rá, Tóra níos mó agad an tiidí gar, Tá agan go dé le deanú leis tá agad go dé dóilé a chaú.
3: Cheart ar fad ag níl dóan a méidirtáide a gá dhéanamh ar bhein leú le tí níos sinna cai bháin ach éúna.
4: Bhí mé just chuna smíanamh bháin a reinintlih bhí tá mé ag go bur idir bailachléogus Bristol fi láthair agus bhí céimach chu thug si sa sésaní cehar nó tí cehar thug siad camera fum agus láháin a go thuiret de 8 daoine, so dhéan siad 8 scanán beag le cruús. So ní mar bhéon agad éí a thug siad na orda si dóibh, so bhí 8 scanán genta a chu agus bhí orthú an scanna dhéanana bh láháin, agus bhí trí rudaí caií a propaháin lína amháin agus áit i Bristol. Agus bhí sé do create agus chuspáin siad na scanánna iomháin bhí mena naomí le agus bhí siad Harbór agus as an rud sin den bhí bhí siad abta é chur leis an submission le na feature script. Ceap mé greibh sin go hiintach. Bhí sé dusscoil sé an thuras do daoine nachhfuil gcuil acu sa scannaíota ní leanta na mochláán sa scannaíota, so uanta bhíon daoine nachhfuil deis acu an chusáhfuil is teach an thuras agus donna daoine céine an sin, so sin slí chun an thuras oscailú níos mú.
3: Sin é agus Beidir an rudas táchttaí sus gotí le déine le beidir denlíananús. Dá mar rud éag raibh tú a ggéiríonn chéad cé meile a ghlacha bhíorta go go London, a chanéis tá na airnáil dúcasach aga. Ne éist an tá si adhí mé seo anis, táim se thbh santaach. Chunas gur féidelinn breis is gá scanán sa bhlíon a bhegan. Beidir tríínú ceachín mí.
2: Mar dúir Jerry Maguire lá dúir se siomí am mna. Agus an rudfaú donna amín tá bailí cruhuií ag TG cehar do rií tátáseá amach, le tá ráis céimegain túús sin fáinne gar scanin ceúr a chléig na mar sin,

0: an skeimele kémele, so man ní tú kopla túús agus man ní tú kopla kémele tan taí se agad annas, Tá chuid daine deglad brathú cruní háartt, agus is féidir an léim óóigeil go sanna cahar anú. Agus ar náhe tá muid inta inta cuaúach agus a geirí a gcónaí bailí áil chun scríbnarí ure an gaiige a Albert. An doras oscail dífa agus sadóid go bhfuil láte acu leáil. Tá trí, Ardan acu ar náhead tamidir deanú sraan í dráíocht a fásta cosil a crá tá mai cinnte go bhhaice sih crá an naí, agus sco na háisteirí Institution idir tar branach don lohéala, superstar don lohéala ar náhe. Agus le nuair argantú ar na háisteirí móra lerá go bhfuil gaiig acu. Tá gaiig ag Brandon Gleason, tá gaiig ag Paul Mescal,
1: Cillian Murphy.
0: Cillian Murphy agus ne Padar Coonan, chuine me Peter Peter Coonan. Le tá gaiig ar chuir fáil.
1: Tá mhaith in anois dó, Jesse Buckley.
0: Jesse Buckley. So agus nuair argantú léidí fanúla ní láthairte. I mean, seo aisteirí go dhiaglach a aibrú go maith an sa dá hanga. So sílam agus tá siad anmhaith acu don gaiig fásta. A chu náhead tá de geirí dóna chhrúthú ghfuil bailcha se ag gatainine scríbnarí a go háiríe tá scéimeí defriúla a Albert Jogain, bégé me ferise agus Joseph níos móolalas sa an nireachtas. Ach tá go leor a tálú le na dóirse seo chuneal fáscailte agus go méid átégan ag miclíon rúna na hacht agus gohfuil bailcha seú, sin an ru na ha bailcha se.
2: Tá ceirteag dúirn le dúta chunascur filling bheith santoach, le tá réaltas teis céimar chuúil athgaint ganan fechaint ar media charge. Bhfuil gofuil caiid fechanú se chunascúil míid chunéoach te na ruí seo amach sna blionanta amach roiin gohair agus technoíocht a gaharú, etc, etc, etc, etc. But bín daine cahanús ar na creaaltóir a gohairach, but le tí an méid gannéiríon agus bit a love fest strategic airnim. But an méid gannéiríon le tí airir danamh ar méid agad atá cótá sé doreide. Sinnim cerí, so is féidir an chuid danamh ar bheh an aige, ní gá go mé míiste caiint ar na mí milliún le ní sin éon rád, agus ach ar bhenach caiid bheitsásta dhéchaintas.
1: Well sin é bhil an tuach na deirbhle se an úhéarnach. Is fiú ar níos má aige a thuirt do TG Cahar mar feitir luch sin ó TG Cahar. Ach a chum just chuntecht agat a bhín tá ghlacha méidirnéis go chulahhaine sa poblbal seo ar sun sin cair agus ar sun TG Cahar. Ach tá tu sé ggó las buit don cinál las mu an cinál fphobal gaalach sin do chuid TG Cahar, agus tá tú ag golaach chun cinná an trochtála a dhéana. Conas mar atá an airnáil sin sa tíir seo, bhfuil sé gaiirí níos fearnú bhfuil sé gach peocha donna a bhí riamh.
3: Well, ar bhealach leachta seo an chéad uair domsa sais seaamh téh mu den fubal sin, so ní féad le leir gur sunrúil faoi sais an star a bhainein leis an airnáil ar an gcuí sin ach agus freisin le tá sais Orda an fuiile aganine tuis gan an rá a bhí ar an scanán a bhí agin, so bhí daine i ggéirí buúla leon bhí an sim ag daine cad an cead tá sa bhígur dhéanamh agus mar sin de. So tuigem go thomláin nachil sé sin nachil sé sin an gohéíoach mar ná. Ach sinráte le muhín sé go bhfuil daine a déanamh scanán le an éan, agus go bhfuil caiidán ítach áhrachant agstúthirí agus a scríóir agus ag astóirí. Mint mé smuine faoi bhí muna i Merléon im léine ag an bhéile scannáíocht átar teisbanú an chalín ciún an céadú. Agus bhí scan an airnach an sin Christie le Brandon County, agus bhí mar just blown away le go brandhair le seo scanán omláin airnach scanán linne agus just bhí mar si an sin sa fictar an bhí beidir míle daine an sin, agus is hiic tú an lech féchanna gur trace titming ra lei sin an seo. Agus bhí ceanna a fan céile an sin lem agus rinn si cogur a chluú secondéir se tá sé sin chun an grad a bhuachan de bhuaim muúne ag an féile chéine agus sin an ruthile agusscoán just á amachchasach.
1: Úna tá féidir go gáil níos mó chuach ar an saoil trochtáil a tainnig, cé go cean gatainna nachhfuil tú a chaí an seonéan. Tá cinál léirgus agat ar lehéadí Netflix agus Amazon agus Apple agus chulahan eile ag tíanamh stuff an seo. An dóilehfuil cuasaí goá agus sochar agus béidir go a níos móbora ar na rudí seo.
4: Bhí mí sé go ar young Mo in the Sea duna le Disney Plus agus ag an nám bhí anráisiis strike agus an actor strike éis críchnú, so annach chuid sinna scanna bhí mé buinte leis, tá siad go léir brú arrás gotí sé seach. So bhí an tálamm go raibh mé go Paddington an brú annach chu Jack athirí ní raibh siad go fhí tá a landíí fósnach go le go ach tá. Einim lerón an buchas a dílasí cethir, mar ceapan is tíir beochmid ach tá tsúar óhhar a gin ar an da, Tá méid duine ó airan atá ábalta scéalaíocht dhéanamh agus ceapan gurbé ar cultúr ar danga just an tíir é féin. So tá landiní ag óhhaan ag gobar las mé. Tá sé seaan sin chum is dom nuú tá sé gobar tuisúile antanga agam as bela chun leirt le agus dúir thomé mór himpel an tábla i Los Angeles as mi an tain bhean, Tá cinnte bhfuil an taí céine agat sem go léir fé?
0: Ní tuidir cethir atá le mar hapla insaránnach agurthirí Commissionlíthe atá ma héanana gobarón tá burtear agus is mrá iad an drámaile. Tá donnacha mac an nóra an creaúr agus rónan ó cuiisteile an agurthir sppót, tá siad san na másca naán. nó tá choíocht inscinna ítach in tiidir cear caiimmara agus don cheadúir tá band ar isteúr. Agus is mai an roda sin iné a blií an déirí hátín.
4: So an taí bhfuil agam UK agus sa bhécha is mi se uint an tain sa seomra, agus fiúháin le gan an cos le young woman in the sea, Jo bhí Jerry Bruckheimer Joachim Ronin bhí gachta ile duine fear seachas an commissioner Disney Plus Vanessa is female
1: banige.
4: An peinna a goilga ach rusatá sé tá sé antáfttoach is dóil am dúin go feici an dúirtá publicán. Gen si dearmid a dtíoine cosm sa tátíh hirir an scanan, Tá si go léir an heisteúí agus an léirthirí stúthirí agus tá annach chuid daoine as éan ag gobar mór hiimpla an da agus a ginmh soróair ach níl ata géimtainna arín.
1: Tu mé chogat arónán a bhí ghéan. Ion colm agus deirbhla roin tagartíide ach dhéon tú haon chumá. Cad faoin tochaí i déobh an é ginteocht th timppla ar muoinú beoh sé sin do TG Cair nó RTE, beoh sé sin an cecho bún sa bheith section 481. Agus na cinál drasachtaí eile atá ann a go háirí na drasachtaí caiine atá ann. An dóile go bhfuil ba chóir go meachtógus ar in nu an bhfuil nó. OK.
5: No is
1: mínig tú ó bhfuil buid ag go na chaach.
5: Tá dócha a gomsa de an ná agus gohair an picnic gus mé gracht timppla agus me lecham cholla. No, háigh doach chucéisna bhfuil an airnáil gomás a tír agus tá rudí banúsachatána anna. Tá gobar goá, Tá daine maithe techtíint, daine cosúla chu agus daine eile ún gachéonúir daine típa. Agus darlim sa tuir go gomsa gur annach chuid a gaiine a bhí gobar sanáil seo, le chosaíarach le buchas le Michael D. Higgins go banúsach, tuisgur na rudí ghéine sé na nócha dé trí rudach go háir bonútíide gair an IPO an RT agus. Agus an filmbord ahosú riist. So den in Screen Ireland tuna rudí sin le bhí gloin a going a ta tríd a bhí gobar cuasa radio an san telefís expression de. Agus tá taí a going ar bheitthe déanamh rudí ar bheh an airgad. Tá taí a gang agus sin ce nó dící bh fechan an caiín ceúin, agus chur ví go le tena go mar cleonna chu mar bhí mé go le mar leirthir, agus chur ar gach eile pingin ar an scaán. Bhí gach agus sin agus tá taí sin a gang is a fréhléad gom sa chláiríon a bh le colm chomá agus bhí mar Vi has couple o column the reenactment scenes of you're in couple oil and all this kind of stuff I guess be made able to know the show in of looks it's to made able to on target the current's gone on like some culture shin on the lawyers to there the vine will going to go against in scale to ach Tommy Gama again gig must my it August Tommy Dob Marbian Tommy August Jennifer the Ermagon ach I reached my new ta 481 ago on the size dicey being the said border for Ní aibrín sé ach de clas áirithe scanán agus clas áirithe tugraí. Ipós ó héh se den ní ddóirm go gotar dohan aige deisteach a chláircha feisnéise. Táim se denna bhanach obair ar fechan denna bhhan lí se sin agus san san taobh sananta. Ach den an scríirlan den fi sé an muoú ar beidir fihefe chuig scanán gach blian. Tá se sin tá méad a teachta sin blian ag blianana, Ba a gomráide go chugás leis an danmharraigh nó tíre an fortingéile tíar mar sin, Gwil, gwil, a fad níos mó aige a chuisteach go náisiúnta ó heh méú díruach isisteach a scanáin ag gomper ach níí le taxbreaks go. Aach den taxbreaks ar fadan is a tacht, a ga chéine fechant ar na lesa gáán a chu seinis. So agus cai méid pllé leis an ceis fa RT chu mar cé go mí méid bitidir san lovehéid relationship beidir le artí chamach, Tá artí chotáchtach san airáil, a hefh just an gó a chrohéonn se agus an stiff agus nachrohéon se. Tá hí in writer strike an COVID writer strike agus an son an chreacar fad le artí a tete mas a chéile, so tá sé sin tríéis na cosá feim na mór a chothú a choras an éan le timeil. Dó siúd atá plé le cuasí scanán. Kan si a bheith ábalta gigs áil idirrátar a chomáag, sin na rudí atá asnah.
1: Tá aspa fise, aspa strátéis agad rialtas, agus ní bháin an rialta seo, aon rialtas a bhíagan. Seachas Michael Dí. Níl an old fictúr ar chuir le céile acu. A chu déhórtí, bu just dún si sé tuair na targat go TG Car, ba mé grant.
4: Agus an cipanúir bhí mu den níos óige sa fictlan bhí Es scanan beag agus an sin scanan mór. Túr aráis an scanan beag.
0: Den gar scanan.
4: Gar scanan. Lita na mothlein na scanan í enna, agus feci minn scanan íntach. Na scéaltí atá a Genevieve na dílín ní sóiga, tá sin gen scanan.
0: Agus ein tím go homlana a úna, agus is deis íntach dá scanan orí óga Ardana alles agus mar ar tamdíine deanú le túús agus céime le ach drama eile dearama deanta ó gannéir tam se ganas ar fástanna an runaway train Ross na rún. Tá Ross rúna goiste in séú a trothe. Agus tá nuid sin daoine a é hacht fríd Ross na rún ó híh scríbnarí, stúrathirí, léirethirí, asteirí, agus is áit ínta é le de chud fícla a dhearú ar conas chláir teleíise a chur amach rá uair sa teachtain, fálama tú ahan deil rodta agurthiríon léirethirí stúrathirí. So a gáil is maith an rudda ammantí agus tá cente ghil chuide me léon a rúna na ní seohéanú, gáil segurrásta ruúin, agus mar a didir a bhéla get stocan, because tá se greithe agus tá brúán ach feitir an rudjananta.
1: Well, isdóilem nach dégan dana cechatá agus tá rustarú, mar bhí rustarún ó hús blianta chuntásaigh ó héh technolíochta a bháin ar RTE nó éheile a tíir seo, agus tá an méid sin taí á fáil ag daine. I Dave an taile hí Andrew Bennett sa chalín ciún, agus is cuiinm sa bheith obair le Andrew ar státe, bhí mé stúrah siirs na nóchadaí, agus siú gan am sin bhí mé rá hólí gan féchar nait le tá aig do chréte aige tá go hólí Jesus tá go aige agus an caiidán astóireachta a bhuias tú ó Andrew Bennett, a fiú agus póit damda air. Tá agus ní hém béidir an é tuisgur gur an sé an seo, mar na hastóirí mór a bhí dolinsce bhí fadscanán á chuirla céile goin coolstáte sótá Jesse Buckley, Paul Mesco, Brendan Glees an Cillian Murphy. Níl éon scéal a bhín go fóil ach
5: Tá cruú
1: tá mé sinna. An
0: cruúán.
1: Well, tá agurthir agus dúth
0: agus
1: léirthir.
0: Me se chaile an ná, gé bheit mar fanáine.
1: So is sib se fine
5: nó Tá conir a fóst.
1: A chum an dóile go le bhí na caiint faoi ar chuid stúrthirí, léirthirí, scríbnóirí agur anthirí. Ach cad mí anar na háisteirí an gádó fós le leidí Bennett eis na chur anna go gohne. Ná nach necha sé go London nó nu éireach. Níl sé chu mór is a bechóir dó bheith mar tá an talan tiitiá an lá sin.
3: Yeah, I suppose le Brian sé ar an duine. Ceapan le leidí Andrew le tá just an grátá aige don státe, le sin an príomhátthó. Agus ní níos sam ri a raibh an sais an túlhín ann, le bheith mar movie star, agus ní hin an rud a bhíá gre a gurí ruúgeáil ar, tá sé sin cóáás a bheit státe, sin sin a héil ré ceapan. Ach sin ráte le bhain sin an méid sin tanhas an ódáin a thug an Calinciún Ro, agus tá féidirtí eiletrééis techt ina ró agus be sé scoil an nua tar teachtamach. Bbli de thugan ceapan sé bheit sé gan anú fi láthair. Tá cinnta tá bhí éis teachhá sin a chu réí brehan sé ar an duine iad hain agus cadtáid céim ruútá siad a géirí. But déal tá ceart go nuair smaon tú ar na eisteirí ógur fad éannacha chances ar bhí thudó go London ar dús agus beidir nítá siad head America dó siúd atáis an túhás a bhaintach beidir go si take ráis ach tá sais pathways an le astóirí. Ach más é sin an ruda a chafar dhéanamh, má tá gur dul an lehéil sin, tá dtíineáiste sin héanamh.
4: No spéidir sin an ru dhéanam bhhacham, tá í fós mo choí an seo agus sé nuair a nuair a gádam dul sí London nó bhecha sé sé trocha. Níon aráhfuil si go de an etán leéis sé maidin sé lún agus tá bhhailetíine. Níl sin go sin
1: níáána Hollywood.
4: Ní gá bugad tá manyways.
1: Well bu é ahéh se le tá antáhearreg lin tá sé le tárónar mé seo rá ach tá úna agus colm ag clú agus levéil damda. I Dave an stuff atá ga dhéna acha agus an méide tá pointinte amach acha. Tá mé héin rónán an seo agus tá deirbhla ag tíanamh cinnte go mé colm agus úna a dó nu a trí
0: an trí. Agus rónán a hain mar caiar na Mclean caiar na Mclean a thuirteará agus caiar deisian na thuirtífa. Gála se san áneal le muí agus an taiáil.
1: But ceart a fada go, úna an dóile má tú leis méide tá buinte amach agatsa, agus is mór méidir sin. An gathe úna éisfe chuig naléonanta seo, an gá si ggóil go London nó go Hollywood.
4: Ní dúin am gur caií. Tásúla go man na miiste le hí. Is dóilem an níis marhealir sinna cethir agus na deisnatá cinn sa tíir fí láthair. Is féidirlín annachcha de baintmach an seo agus leis an óán. An rud ceap misisina caiimiid scanna dhéanamh agus caiimiid de scanna haspáins sinna fáta mé rá an rudhín Pitlan, Ní fiú scan an intach dhéanamh agus ní fenaonna air. Ní fiú sin in éair. So is dóm úda éist fe chuigis. Déach si ruí dhéanamh tuis gohfuil an mídia tre ahrú. Is féis dat ruí a chuús ar Instagram a TikTok. Tá slí chunéanamh agus freisin tríéis COVID. Du bhí mis inanamh de Missing Series 1ráisiú govílas a tríéig hí mh bobbin agam agus fi siad a chur DHL truck gachláchúm chun an ddraíana bhú mé gobarsáile. Na le COVID tá gachrod ar an sal an syncbox tá sí sús sannéir bhrád. Tá deisna gin tríéis COVID a bheitsáile an deisina gachanna so fiú stúthir tá mé a bre fi láthir tá sé sin Los Angeles tá mis se an seo. So is tá deisna a gin an rud oscailt a caiimeid exposure bhegin na sama an foglascuilga a cai daine ar obair eáil. Agus an sin bé deis acu. Déach tú dul London ach tá London an costaach. Bhí an talm nar chuméid go dtíon NFTs bhí si sé neca mar dhéallar na EU in is tá an UK má le Brexit so níl si sé neca ach tá fós deis an staúir dhéanamh nó an mentorship Russell Roon tá trí an scéalaíocht a dhéanamh agus taiú a bhegus script tú. Final film í enmh an seo. Ní gá ní dóm go gá buga ach má heasna weid buga tá deiste an sin freisin.
1: An agus colm so táid beagnach ag teachtasrá dear an na caiinte an seoach, so tá níor hela éon i riomh, a mí fiú féin agus tú gá scríomh agus gá stúrú go nnéireoch choma sin leis an galín ciún. Is phenomenum. Nu rud gin cosúil sin. Is rud eiceach tú íon scanán sin chuo sin nach dáirlaíon go minic in éon tír fiúháin do chuin amháin. Conas mar tá an chéad scanán eile an in gaige, nó béle, nó clingán?
3: An chéad scanáil be sé i méile, agus ní dhéanaan sé cíal go mé sé an bhfuil agus tuis gan siomh agus an sort of piece den star tá sé brenneir. Aché just ahéh an eisteir bhí agan leis an galínún cínta bhí séhí sé doráte le ru sort of spéisiúil dumsan ar tá mé smuoineh siir ar ná agus ceapan go go ceanglaonn sé seoisteach ar bhealach le na scunáin is á déanta in éann le déimlíon a nús ceapan. Nuair bhí mi sé déanamh an galínún éidir chuna naíomhlaí ní ra mé smuoineh faoin lech féchanna. Ní bhí mé déanamh an scoil an domhéin agus bhí mé just smuoineh bhí mé gur rudacinint fearnach a chruthú rudacinint gur an na muthúcháin fí go raibh an teanga úsáid na teanga fí gur na síomhanna gur bhí gachrod sais fí. Agus go raibh sé sa sanúil ó héh an choultúir gur sé a chur fihráid agus é do amach sa da. Acha sin an rud ceapan go mraham is goán airnacha le tamlanús gohfuil an muoín sin acu a bheith có sanúil sin maidir lenar goúir. Agus nachhfuil me sais nachholil siúlaháin agin ar an sais international market agus cattá siad ag sú leis, Tá mit eaxí déanana scoán a bhhuiín a geart dúne. Le Christie sin sampla intach, le Brandtar an scoil sin rinne siad an scoil sin, ar bhela chu rinne siad an scoil an dúne mar roioine. An den mas mála daine eile é leis mu sin go bra agus tálair sé sin, mas scoán fír nach é agus mas scoil an láidir é, be sé atáisteil. Ach tá sé ar bhealacha dul siir chuig nar bhaín tú star na scoil anníota in air an the sort of consensus is the first wave of Irish cinema thosaí sé le Bob Quinn agus Joe Comerford daine mar seo, so bhí putín scoil an bhfuil go chama bhí putín agan chuoine Artí Lira, Reefer and the Model, in scoil an seo ar fad agus bhí siad rialaí mar sais National Cinema agus an cíla tála sin a gurhí cruthóirí i déanana scoil an dúine. Agus ní ra siad muoine faoi chuí teachtáil as mar sin de. Agus sinna bhá go roiint na scoil sin bhige gan ná. Acha inis tá tríéis dul tríd sa dé le post chríla an filmbord nach tar seachtána séreaachtainrá sin nach a trí, gus den bhí sais second wave agus bhí scoán Peter a little bit guilty that a brand new wear on market international there was a tiny to stuff Astori more raw like a mesh size palatable the grainy I mean trace size British treat in her father is there's time to rash good point to a Dane of the Ruddy of Bob Quinn a Dane of I guess it will on winning shin again and ish on in fain mar scale Tory I guess mar scale to will our scale to will fume to slow I guess will will on or down tilt aqua bravada
0: Agus sin an dá i bhesan muíiad fásta, má tá scéal mar a bhíon chalín cún mar a bhí áracht mar a bhí ráis agus Frank, má tá si fréhacha inéan agus láidir agus nach bhfuil muidir denú aon leiscail gur seoscan an éidirnach in ngáilige. Tásá siad a gitseilt. A mun chuí ráis agus Frank níháin a chalín, Hoe ras ik is Frank er van de donen, wat duizend die zoals hoe ik het aan laat. Zo, maar de Jer Colum, gaan moet je dan nu één leskel na, oh sorry, naar Helena en je moeder. No, niet aan een magician. Tan de scannen geilige vrouwige neding, agus een zijn fasen shield, agus een challenge shield lopen.
4: En vind je hem kerskeer durven? Yin me shraklor three girls Marielle Air and Rochdale abuse scandal sasta agus the spawnin she three girls skullina more himple on Vratan. On the spawnin she Colleen Kuhn and Rosie Frank is the skullina
0: of the pector lana or for the dawn agus jen matadini geri change she gulior ag dalahori so mataskol ageri Conda na scannan heisbunt caifar cada al ón léadathór agus ón dálathór mar is tuispunt is peibli a tom. So caifar an cada al. Ach, ie. Gullor.
4: Bú mi ag smid of Marielle Air an miantais na oortais, bachor gami ag...
1: Bachor gami ag taachtar ha. Ach, ag just ag taachtar as fumir an nort an bert agis se. Vi, di mis a geisach le a couple of potcraile, le Marion Keys gan oan agus a screen or ele agus Bhí ceisna a chur a conascar gur airí chomála sin, mar agus dúirt maríon agus ní chuine an lá eile is meánach. Bhím sé ag scríomh dom hain, Tá mé ggéirí mé hain háamh agus má má tá simigh aine len íintach. Agus sin chu mar
5: tábíocht tábíocht. A tacht, I mean, nearly meet like to a whole bit of Dana for the Dana of Clor. For working, to me, my Lumen is looking. To me, on the noch of the arrival, so to Abbey the tacht to the chorus, like to Abbey the tacht, and what that on Wingish no Shasavacht. Ach, just a least Dacher made of your arrival, like there looks Coleman son, like Kadisha's gone on air nachlish and Kesh on the board, like Kadisha. Like few and Alberta the end of the Gorgas Litmots so guess you know the favorite
1: I guess
5: you know it's gone on air noch its own I guess PS I love you nice gone on air noch is thankfully you know so Kadisha is gone on air noch
4: like that's coming with like grander all at the very in May so in May and I go work there the Crown series 1 and 2 I guess for my email o Peter Morgan and Scrive Nora because there's she hug she Stuart own album Simtagfer o Norway agus Egohor o Aaron to breathe life into the Queen or humanity into the Queen. So thought an email should post out.
5: Cédar na sin, nair bhí méid déanamh agarthóireachta the Crown Series 1 and 2.
1: Agus Doctor Who.
4: Bhí méid an series eile, sin
1: fá. Well, you know, bhí méid cinál imníoch mar níl second in Crown feicí agus. Ach, tad an nheart, Doctor Who. Agus chodig méid eithan den áil, bhí sé gáil bá. No, but achas dóilam gohil an sin an... Vi couple of togra Albert Agam say wad sheer agus vi brew tusk vi mi regeri the unit shop ach vi so well cad mi el on marga either na shu the nar hordu and carachter and a chur sach and show as america ta I talk to na she go what the fuck king point to ta you shin the shin scale ach nish less any car agus lacuna day on made it arate roll on go will a board's gone on the hair and all okay cali and scale Cad é an like an crí na scéile agus ligint does na scríóirí agus na stúrthóirí an scéil sin in.
5: Déing é chumá faoi chláir go fasnéise chumá le tá annascilinn a gintatíí roih déanamh chláir go fasnéise agus tá mar géidirnáisiúnta úntachan sandó sin chumá agus go honúil termí tríist le tam sé treéis chláir go fena sí in bharna blianta le dátííú nó pean ag bhíort láirthór airnach a chuirstechan na láir, le ní sé a bhaíinegain le ní an sa an joint up thinking sin a bhí na caiinfuile goin go bhfuil gachéna caiin agus a ríist. Tachtanske sinni kær is joined up thinking at hagas like ta dina takkele kæle is ske sinerods it's like ta she just klishte agus ta get already klishte grefeli in of nachga of a kostasoch
4: correct
5: Larry Michael D doing like you know clever policy policy her klishte ari in chidrade like you know
4: well Russell Fitch just rather one what the end on shall ta Gary is gonna need to in of agzi the vilantalo on the bar kentana gos gone on sinni kær Ian may scan on fi maher agus is mission stewards and agor agus ian may behain Davis Bowman fi maher mar political prisoner Nije Kukashe agus daily sheo criminal jail so ian may scan shin agus fi make upper exoval arrogant fi may goni chris shack fisher aaron con arrogant oil agus fi may goni shack she's gian final three agus ni were may so motha internet show just jenny akahoria chlorophosphate Yen mae har she blina agus ta gachtna shakas ba aher marv agus to
1: to
4: yeah constitution to
1: to vanachtu er gachtna
4: to vanacht mae lahan arrogant ni vyuch mae albatan skan on fashne she yenov so is speech that for the yenov er custus biog agus dutch philosopher arnheim you know, limitations bring creativity generation mothos scale of it's ni god that Anachat arrogant. It's basically live scale fiúntaca raw with authenticity. Le gan mór an arrogant.
1: Well, sin scale raw tamid nach mór críochna ach mór ocal scar tuairimis tamigéirí an ceist cén a chur arbh a lig. Wilt tú dóchasach?
0: Tá ma ínta dóchasach agus tá bhuitear ága teach de raí agus tagad gí raí go gas a ma héna géirí éirí eslánta agus a galháil go dúna gá.
3: Well, we may walk rain at our sea and chin, hoaxing my Hiana camera, a macros and mala and Lafayette. I guess we should Kirk Kestner or him. We, oh, I'm feeling I'm adding in if we my runners knew it for me. I guess we should brew on camera stuff. I guess they brand over valley as we may rock. Okay, just similar. So, yeah, to my dog.
4: Well, the mission dogs of the Nath me and Shinags, the Shisha Hendrik Blindishas, the Shisha Jim's gone on Filori Fane, August Mini Margana. But the Tom Dokus of Tishku will a maid Shin Dini into Kusla Durva, Tiv here to Ruddy at Jetok Argil Horch, Augustale, August the Birch Farsha, August the Fane. The Talanagin in Aaron, August Bakordine, and Takio Dogs and Credun Torch, the Dini again on the Burwa.
1: Agus Ronan is cosil bhfuil an focal scar agatsa.
5: Jeepers creepers. Iad anna chóchasa. Iad tá daoine maha sanárnáil daoine óga teach tríd atá ar áus d'arlaam agus, you know, just topic and dish sin enrod a smó.
0: Topic and dish.
1: Well, a chuine uislik ar a míle míle maagi is ach teacht hug an pobl gaiga an yuv. Cofarad bhol tá an panel seo do blíden creche. Búla bós mór dóif. Agus má tá scanán trí gaiilge agat, tá úna ag lurug, fad scanán trí gaiilge. Si sicad at Jerry Bruckheimer, nonsense.
4: Agus a feitur in rá gomagt le fergal agus ratiú lefa.
1: Yeah! Má chasin si ver cool, fechar an náid si atá crumasíis le nóire, eisin atá fragruch as chula rud bio an seo, like obur na gafl. Well, sin bhfuil agam díobh don íhanach, ach bígí cinnte a bheith linn san í hamárach. Ó na hocht gríananaí luan gohíine, 106.4 FM. Gdíon chéad

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishna the car Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Marach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí. Táid ag brathart.
2: U bhí anáir a le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsa céim matseilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
4: Seo chugamh túiriist, cuasaí ratha le chuú fearil agus líom Macaulay.

0: Fáilte seach tá sé a tuairis na mórta an se ar radioún lifa cé a sé punca car, lumsá na fearlagus le líam a chaí. Ar an chlánacht in plé agus anlís ar rinta mórscéalta nuachta na seachta an smuoide leanúnt leis an clúd atá an dionanamhagann ar cuasaí políocht sa bhratan, agus is tócha cúpla scéal sunanta so chaáin, le tamil ar an taobh amháin ceanna nua ag portúin lucht d'oibre se sin Andy Burnham agus rinneadh play ar Andy Fain an teachtain tíreate agus socha níos déine ar an chlár anocht buim ag fechant ar an cabinéad atá roundthe aige agus beidir roint daoine an chur nerv muid ag sú leo agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhaith ag Andy Burnham mar príomhhear agus na spruchanna atá os a chóir. Ach rimh sin socha fátheáin gan chúis ag teach chugann an teachtain se chugann sé sin an fuheáin ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dulsanóíocht don fathán a ríis agus bailach dúirt sé chun dáileil leis reintas na chunspóid atá ag dul leis i láir na thura. Is go cúpla chunspóid buinteach le Nigel Farage agus reint don airigiid agus don séhir atá foiite aige le tamil agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a leid go nachmeach mór an bhilán dó féin gonáróch leis an siáin a chumád gan mór an stró ach níltte sin omláin cin a foioi láthair cé gur buineach seansgur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin éceán das na mór nó beag fortí agsúla sa bhratan dul san ómíocht leis an siáin é cleachtain agus foioi láthair nó socha cinnte ar an lá féin ba Nigel Farage ag seaamh i gcuine count bin face atá gníomhach sa fólaíocht sa bhratan le tamil agus é gomininic ag chuisteach ar na toghán agsúla agus dar le roiint das na pobl brethena sean aige an siáin a bhuachant cé gur bé an tar is cotíanta na pobl brehanna ná gur bháil le muintú na háte nach mar ceachtar den bhirt tátha go dtí Parliament.
1: Ié tá buán. Tá bhile an den Nigel Farage agus sílam gur botún amach samaach a bhíán de Farage. Cináil íirechtta dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fisrúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe airigeis agus airigeide bheith á fronna air ar thuúsí agsú le in san blion solar capé mar bhd Parlamente agus a bhfuil si trí na bhuiilecha bhríise ar si de cheartta an airigeid sin airigetáach mór a bhí an ar nua a aint i gceart mars chuí bíanaartt nuair a hátar tú don Parlament sa réochttaon thi bíanaartt airigeide tá tocha duite aint mar thugtar duite ar wathe le cúisí polúla déir Farage gur tugah airigeid dó é ar dó go bliscail ar wathe le cúí sáháilteocht farsanta dchas a leid cúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugu an tairigeid sin dó ag duine faoi le duine le muoin duine mar sin héin ará an dlí beganí began áras faoi é héin thar na blianta a ghlaach Farage leis an airigeid sin agus bhain sé las as an airigeid sin chun cuaite a bhíanamh ar chuidas natálaí sládála bhfuin an leis déar Farage luair a ghlaach sin leis an airigeid ní ra sé feimnú mar folateúr raibh Farage gan a bheith feimnú mar folateúr riomh ní les agam ba creann sé sin raibh sé a feimnú mar seis mar thina chura agus mar ar gnó in san líon sin chótha ceiste bhil sin fír agus creann sé ar nó a gohfuil an ceartaigi mar sin ach gur duine mar sin héana a bhí an in san sa sa sail pai bli dinne erdoa agus dat doach se hen agus dat voach se hen gur dinne é a reinen toerm an fobel so mar sin détach déi bheit na chaine agus mar sin gomach sé de lis nach air a bheit a lorog sládal fríáideach agus go díoch an tharigin seo éis se tugad dó as an sládal sin. So nadir a bhéach se sinar fa a bheith in costaú gan a bhéh costanta teige muid má hálííonn sé gohfuil sé tríéis na rila chu bhríise gur gá don fearlamid caiigh siad cead a thuirt dus na séránnig inta dáil ceantar atá aige fáthá chuna loraach agus loraítar é sin trí bhein cinil poblbal bhreith agus an sin má loraítar é má tá dóhan daoine a haíonn sigur má 10,000 duine a haíonn an poblbal bhreith an sin bíon fáthá chuin. So bhí ghfuil cead ag marghine seaamhain ar nua. So braham go méidir go rah seisnig súil, ócé, well, you know, roiig mé as anas goach muid an an poblbal an poblbal bhreith haid agus go bhéach muid seis cenáil deire chur leis an caiitear fá ní bhéh deire leis mar an rud a thlóing ar nó ná go leanhéigh tarthaí an inocht a seráig agus leanhéigh seis na hirhharirtí aganún ón rud seráid sios an mór, mar creann farráis má bhún sé foáchain an bbá a seo go dúireach sé sin le fis go buhaigh sé cean eile. Rud ar bhealach a laiddóch, de déisnaí atáid na main chuisteach ar faoin ábhar seo. So sé chuisteach arráis mar jail ar cad a hála an rud atá duine farráis lag. Ceapan freiis nach féidir le siúd a bheit an díú ar an réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Acht am rud é raibh fathá chuin buteige, fiú agus fathá chuin eile bacchan seo le tréd. Déach sé rá, well, beidir go le ceartagat beidir nachhol le ceartagat ach tá til an fphobal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eagart a heile just am chun dóraig le marród héna dhéanamh. So teim cad as a bhí sé tacht. An aimime bhí anná gonearna na pártaíthe bega is múra ach na pártaí is aanta ar fád an cinan na cumáding lech débre na glasing restore, na déalaigh liberálach ar fád, rinne siad ar fád an cinenne nach raibh siad chun seaamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaamh na pártaí sinar fád fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd i gcuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearthaigh mar seohé riit daoine spéisiúla eistecha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sig seaamh ag na fáthácha an tear fád leis an tedal Count Binface luite go minic in na mán chobarsáide mar príomh ómór i gcuine farráis. Ach tá céhéad bhfuil trocha dó eile a nuas ar imméirt sin, bhfuil cear is tríocha, bhfuil ceiricha in is tríocha in omláin san ambíocht ó seo ag an staid seo síla go méidir go bhfuil, agus sin é an línas mú iirithirí riamh i bhtháchain sa riocht éthe bhí 6 séchaine is fihead it an bmtháchain in Halton Price agus Howden sa blion 2008, so sin beag go fé blionin ach tá slú olmhór an seán ar nuair bhí mé sé fása níos agus a breanúir ar háchain agus ar áthááin go dehan sa riocht éthe. Bhíoh an pártaí seo do Monster Raving Looney Party a gcóí luúte, agus bhí seanna granúir a gcóí breanú ar do Monster Raving Looney Party, agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Looney Party Screaming Lord Such. Bhíoh séis na seaamh síla gur David Such an tanam a bhí ar máscuimbelumm, agus bhíoh séis na seaamh ag na rudaí se ar fád agus bheith beidir tríchéad bhóta áileice. Tá such marh le fada, but inis seachas Screaming Lord Such tá ceanra eile ag an bartaí a Howling Lord Hope, agus tá Howling Lord Hope a isis a seaamh ar son Monster Raving Looney Party háas sé ag gcuine Andy Burnham it an fáchaáin i Bakerfield, agus tá anionadaíag sinna gceist é áitice leir tá Count Binface tríéis dul thair an Monster Raving Loony Party ar chúise cíd. Tá an Monster Raving Loony Party có dearafach faoin bmhaáchaid seo go bhfuil sin rééis an dara hiúrathir a chur le Howling Lord Hope, agus tá Nick the Incredible Flying Brick acu a nuas ar Howling Lord Hope, tá Berta acu le dul. Ó go leis tá trúir a brenn listan seo tá Baron Van Thunderclap acu chumá, tá tá trúir a gceist ó Monster Raving Loony Party, agus tá scata iarrthirí neamhsplácha, agus tá chur chuide atá seasamh ar son pártithe ar netta dhéis cinál cosú le a fór ba pártaí a bagga. Béidir pártaí béidir go bhéintí áramh níos mú ar netta dhéis go fóil níos mas féidiréis sin díanamh, ba níl restóir agus sin na thomóthirí is mú atá an de phráis ar netta dhéis. So i céist atá ná an féidir le trí go faoi géad an phobal mar a bhí pobal breth amháin, agus chuig faoi géad is fithe sílam ag ag foráis sa phobal breith chéana, an féidir le trocha trí faoi géad an phobal Count Binface a thuair tarna lína. Sin i céist?
0: Well, máiríonn leis siachán a bhaint amach sa Parliament is socha is léirúé, má lean tuairt ag ag dulsanomíocht tá deis ag duine ar bé nó is socha tuairm a bheith beidir ag muo inis agus iad tréis se fad a chah gan bu a bhaint amach, so ní os go man an meach muo buíochas fe curtha gompraid le Count Binface. Mark.

0: áte. Ceiste bhíán agus bhí sé soléir tar rééis de Nigel Farage UKIP ágant gur chluis go thomláin ar an páirtí sin in áréir agus ní dóm bhfuil mór an fiú cóirdóir achu sa bhreatain na hiile. Ach an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóileat agus istócha iad tar éis éirí go maiid leo ins na fatheáin agus tuairm ag reintaí go maiid siad in sanomíocht ag an céad oldtáchán eile áitbéidir a meis cehrair fortíí san nóíocht idir í túúd na chomádaigh lucht dabre agus na liberálaigh dé lech. Ach an bhfuil buil mór an do reform má hepan ar Nigel Farage nó an bhfuil bailachach go béidir chuné chamád mar ceanara agus uair leirí marach agus é ganna bheith mar bail Parliament.
1: Ié, tá bhfuil an do reform. Braham gúil reform fada go leor síos a bóthir leis le ríadhádaí tancha ar board ó na cumáda go háire agus na bhuiidir ar daoine cos le Robert Jenrick agus mar sin. Go naim seo a dís cear a nua sách éca le dul
0: bin fééis beidir.
1: Well, beidir é, beidir mar chu pin féásta dá isteach ar reforma luthe agus go bhchan sií chu buintehacha ag tá sé aghreite. Buid dá marrada raibh Jenrick mar hapla bhile reform. Bheoch reforma an an tááin a riid agus braham gombeach reform agus éis meicníocht reform fós ann. Buid sa bhain tearm a bhacht déir le reform sílam agus gáda dá dosóach an na cuiimhlatí a ríist, le sin an rud bhó a choiristeach chu napáirtí a seo fada net a dhééis na cuiimhlatí inmhenacha, agus siún maiic am mar bhena a restóir tá restóráin mar gur cuiimhlatí inmhenach it's an party bratimeachta de Brexit Party a tháinig a gcóbocht ar UKIP. So bhí UKIP bhí páirtí na bratimeachta atá sin a reform, but nuair a bhí sé an staid gur páirtí na bratimeachta bhí an, bhí annach chuid tríd na dhéagsú le gceist agus freiis I meas tí eile bhí a trile na chéile agus tá restóir ar an déh eile is maral ar sin. An rud atáag farráis nachhfuil ag beag nach éon den eile ná an cumas tá an cumas ag lé leis na main chuinhinsúnacha ar bhealach thrah ag lé agus scóipúil. Tá an seis dríoh sin ag farráis agus béidir gohfuil sé ag daoine eile sa dáin ní maiile an nach chu cos le Donald Trump lua, ba tá dríocht áir ag freiis nuair atá sé pléiles de mean chuinhhíúnacha. Agus má héim sir go dtí béidir Aber má héim sir go dtí béidir fihis a héag fé a dóhe chu tam sin nuair a bhí David Cameron rééis teach a gcóbocht ar Gordon Brown. Is bhíocha nós a gom sa béidir Brownú ar an chláir sin ar deirdaín Question Time atá BBC bhá níos minicí beidir am bhreí man isir. Ba ins na blianta sin bhí tréomh se áirithe an béidir fis a héag fé a dóí a go raig nuair a tosaíú ar leas a bhhainta Nigel Farage soach minic mar í ar an gláir sin Question Time. Agus béidir fiú mar dhuiine a bhí ina saisanna ina farsa neamh spláach nó ina farsa a bhí a bog a raig le UKIP mar fartaí an a bheog ag ghíirí fágáil rud beidir nar cheaptaí go dálach mar fágáil a éanta seirlapa go chur ggheart sais ar ar an léircáil. Chú ceist air ag na meán chunhinsúnacha ghil ar chláircha an cheáil sin. Níos minicce ná éanana an cheáil sin éon duna sais an cheáil sin agus farráis, ba go déhann éon duine os na pártaíthe chun chuinhinsúnacha chu mai cheanana. Agus sílam goid go dhearnú cóna bhíh puigan ar líon an uanta ar rah farráis ar Question Time thar seach mlíana. Bhí sé a líon sin dochréite áard, go dtíon puinte go bhéach daoí nach raibh róásta le farráis a chur é leth an BBC go raibh siad a túir deist a farráis nach raibh siad a túir déon den eile. Nó camerará aanaine ar a bhaithna gomsa orthú a chur spéis i bolíocht a riochléonthe agus a bhreíoch an rá sin ar Question Time agus a machéanaú a chuharmsa. Ba chuimhlóta a chiinte go dhearthaí a ggó

0: de bro gur freiis ar cheanta de chlácha sin, gur sé ní fear, le bhí freiis ar os. Bhí bailachcha a bhaige rudaí a rá a bhí ábhraí beag déistenacha, ábhraí beag cinál glórach, ábhraí beag asadáirmh ó heh céide. But bhí sé go maithe caiint, bhí sé go maith inta bailach ar thug sé fócas an caiint a bhí aige, so déistíine. Agus bhí bailach an a dheas aige, agus beidir gohfuil fóstíine agam, ba tá bailach sách maithe aige, tar éis dó an ionsaí a dhéanamh, agus tar éis dó beidir an scrísaí dhéanamh ar chuna híd eile, nó tar éis dó bheith láidir uaireanta, well, beidir nach bhfuil sé a gceist a thuile mórán mar bíte an fhrí na meán chun bhíúnacha ó bhéal, le déir sé go na meán chun bhíúnacha aniuúin gohfuil siad a tuairta an déistó. Go minic fós déir sé gcóí go bíon ina bhean chun bhín siúnach a 6 dola na chuine go háir le bé le rá bhíananús. Buid go minic siúthaach sé le fis ar bhealach áirithe i dhíigh na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cinál rud éigean gríúil, rud éigean cardúil, rud éigean cinál seis geal gáireach faoi ag an deire. Agus deking é a bheith nó ag an staid sin ar échom a deking é a bheith go hanamháil láhseáil aber taidúirí telefíse agus lochdéantú siocht a chláir legamach chur aráis aige a chiaadúir eile. So ní léon céisteach ar airdaigh leis an bóthair sin a siúil leis na meán ar fatamil fada, but anis ceapan sé siúd nó déir sé siúd go peimlí gohfuil na meán sin ina chuine agus sin chuid den seis don don frám a tagartthe mas maiile a tá th timppel na hiireachta seo óharráis a doras a thuirt céad faoi géad don fróisé sin nuochtta tar bon ag an barlamint mar éil ar na muú seo agus dal háir na hirhharirtíí sin tríd an bmhthááin seo a gghairm go hiríoch mar go raire sé as chun cinál smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seanansaigh bin fés, agus tá seanansaigh bin fés ní mar dheil bhfuil dear aráin ag daoine ar freiis. Ní héhfuil dear aráin ag daoine sa geanta sin ar freiis, ba ní dóilem bhfuil dóhan daoine sa geanta sin go feintearmach a bhí ceanú ar freiis bram. Ceantar anna bhacht ar fád go comráide a chutá sa geanta sin plectan an sí. Agus tá sé sin eistear a chuoine tú bhfuil sin ag na rá, Thófa go méidir gombach gombachis gombach an cultúr a bhhuiinthach le dáigh an rá agus cinil antis Ryarcra, etc go deas, ba tá anna chuid rá í eile áit a bhfuil bailte antú in san taobh sin tíre isásanna, so í hé bhfuil é an aspará sa ceantar sin ní seráú London ar nua cleachtain tá sé ó thuú ó London, ba í sé róádó thua. But is cinnta thar na blianta go raibh an cuma ar an scéal go raibh báid agus imircha a tacht ó mhúrráin na Heorpa an ollan go háirithe chrasna ar an cósta sin seis ó thua ó London cinál agus tú dul an áiride agus bhreannig daoine ar na háitiní sin mar seis weak points cinál agus déantais dul isteachan sin agus ar an ábhar sin tá riint airnathe eile tríéis na bailte ó codaí na bailte sin a réigen agus tá beidir drochááil ar láit mar dheabhail is cosúil ar lína daoine atá na gcónaí in san ceanta sinach sa ceanta mar gúirt atá fáil íochíochttaí leas a thósílaigh ón rialtas seachas a bheith obair. Tá tá sé sin ar fád mar chuúnra fuórharéis an siochain bhóta thara bheith fri rialtas in san ceantar sin. Ná ar bhealach is ráitas níos láidre ó théobh fri fola tíota de bhóta a thuirt de Count Binfeis, má tá cinál bhóta dé théamhach a gceist nó bhóta béidir dé an áirthe a gceist sé sin nu ráhárá agat tá annach an ranaí be agat ba go príomh go hárá agat freiis nó Binfeis. Cé atá níos cógarí de lá na folatíocht na folatíochtta. Farráis creadú nachreid. So fágan tú mátá tú a ggéirí cinnal agóidí anamh a bhfuil tú a déine sin le farráis nó bhfuil tú a déine sin le Binfeis. Gach seans bhfuil tú a déine sin le Binfeis. agus tá daoine áirithe i cleachtain agus sílim cinteanú a gur ta forrá sé fé fé cethair go hifaúil sí mar bhfuil parlamente mar bhil parlamente. Sínim go bhfuil rítar a dhíine cleachtain atá bí hástal le forráis mar gur thóg forráis de main leis go cleachtain agus rib fé fé cethair aúil grabbochttainnas de cleachtain agus aúil gur andaoine go raibh daoine áirithe ina gcónaí i cleachtain an si agus gobonúsach iad ar an annachid réili. Fós ní raibh an taantas ar sin go náisiút a níhégur daoine a breanú ar cleachtain an si mar an áit bohhaoite nó isbuoite sa riocht éthe. An istá siad ará sin go fáir lehan mar tá nuirin sin na Sky News agus na nuachtáin a gcónaí a dulga cleachtain an si chun rithe forráis. So Tá seant íach ag binfes agus tá seant íach an sin dá dépach ar forráis. Tá lofá gombeach ar forráis ar aspur cheanra. Tá lofá go méad goach deire le freiis le reform in san ruach sin. Tá tháinig freiis aráis cúpla ú eile i ruachta í eile, bud ní dóilú go bhéach sin leút mar cheanra agus ní dóilú gombeach seis. Ní dóilem go háirithe má dhéantar amach agus déanfar amach sílam gur ghlaach sin leis nena go bu chuí. Saolaíam go méidir go mbeidh sé imimethe ag an buide sin agus beag deachreacht aige agus beag sé cinál faoi bhrú agus beag sé dechar ar freiis praba thuneis, beag reform.
1: Sin rud atá denta ag a hána tá sé tar éis so a ghlacha ón folatííocht agus tetar as goúpa isléboch aige
0: tá
1: don siomh seo níos mó ná le polatóile.
0: The third incarnation of Farage really run tag go gilar na húda agus déta go mac go déta go bhéadh sé tarlú mar sin a ríist but níl is agam mar tá méid sin déta le ar bhealach chun go mbeadh sé a bhaill ar reform agus rath reform bhí bóthar fada le siú le gile leis an puit sin a bhaint amach agus fiú agus an tarthú sin déanta ní sin idir Stairmer agus Burnham cheapfá go méidir go mbeadh an lámh an uachtar ag Burnham nó cheapfá go mbeadh an lámh an uachtar ar na páirtithe traidisiúnta níos atarthú ar reform. But, yeah, tá mé an áras a méid tá mé bhean in áras fhí forráis ag an stáid seo lánstad. Is cinnte bhí an chris forráis an puinte béidir beúchttarí ar fád á méigen an fómhar se chaite agus fiú le 8úlí míanús tá si adul sios má hepin ar in san fothá a chuáin braham leis an rud rathe le reform gohfuil forráis imithe go thomláin. Beg ar reform dul araig faoi chuine go deile agus neidir sa bhein téarma mé mór an maiis le reform agus an sin chathlóach a freiis anach sin an. Is sí chuna bheith i de frí bhheire caiith tú meicníocht an fátíí a bheith got. Agus aúil go méidir goach meicníocht ag freiis, déach sé bheith an uair leir a má fós. Anmbeach sin an an méad atá tríisiú buinteach ag reform thar ceir blian an úmar sin a dhéanamh ríist sin rud mór. Agus braham go méidir gombeach sé faoi bhrúd a darlaach sé sin. Ok, mud bin agaí tuairt a máte agus bud a tuairt áchar Nigel Farage, mar gheolmuid an teachtain se chaite ar na glór ar muochas de Oisín McCoil agus de Fear Chomhaltaí go réitín na chláircha seo concréalta Héalaí McCauley agus Una Farrell. An bhharrte chuir na chláir láthair is i bud léirthe fil bud orh leis chiaad agur eile de thuairt a máte an bhharrte chuing ar a seaachlógann seo ag lifacit a sépon go ceair FM agus is féidir éisteach lí uair a bit ar an bod chréile ag radioú na lifa.ie. Slán tabban.

0: radio deliver Katie Shay fuck the car Krishna the car
1: isteach a rééis seach teachteta chuig an dara agran is seaca na chláir. Uthach géalach dheorpach agus mórtasach an seo ar radioúna le fecé a sé pontca ce FM. Tásúlagam gur bhain sih tenah as an géad seaca haon agran agus go bhuiiste bheith tinú go mór le roiint ceil eile an seohannéachlam. Caid mérá gur bhfuin mis a solt mórras na chláircha agus tam ar scetamíí rethras an seo liveríéis. Don dara agran is seaca seo tátaréis roiint urta sa áil de chlár an le aniu. Buchas mór le malacht éisteachta go léir. Fanga bheicigh tú caiidtá nádíhanis ar fan céad ó eile. Ar dús bhhatha mé féna chur nachnadíomh ríis, má é seo a chéad ó a géisteachlam. A le bhíonna gloch lena sanam dom is as tús cear bha dheaha cléméid agus tá cuaig blina fithe díis. Mar dúirt mí go bhena is ban óthach mé agus tá dú aga mejangacha agus i g geol ó fudan da. Is braile meascán marí darán a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanmha go manis ó bháin eile. Anis agus an chur láthair déantagam is sé an céad áhhainnatá a sinnamgam díobh ná Love Me Like You Do ón airaní sasnach Ellie Golding. Ganaithe bhfuile seodíobh Ellie.

Agus spinna gwib, love me like you do, o Ellie Goulding. Tá súlagan gur rinn sibh sátas an gceann sin. Anois bunga misear aghaidh an dara cheann. Seo libh, Heal the World, ó nár an Americanach, Michael Jackson.

Is mis sé lehína clolann an seo raan lifa céit a sé pontca cehar FM. Anis tan chun árán eile chasa agus is bralam an cean seo. Seolibh, could it be magic ónrúpa sosannach, take that!

Well, tasúgan gurhain sibh tantnaamh as an ar an íontach sin ó take that. Anis time chun casa chur sa scéal go siúras seach ar an gceol ón Johnscoil TG Lurgan, dénta ag an goláiste éannach choláiste Lurgan ó Connamara. Seo díobh an ar an ní haon ní.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tan chun ddíiristeach ar an g geo ón araní sasannach Rod Stewart, is araní íontaché agus sinan sé an gatá chumá. Seo libh an tarán Rhythm of My Heart.

well a charge gail nachhua an tamig seanú hart chu topi sin agus muid a géisteach le a Vascon Mary. Tá me ra is den dar chud den chláir agus tásúlagam go muing méid bog funseach leis na Harráin atá fág a gwyn. Tom chun casa Aráin ón Aaroní Canadach Brian Adams tá gan an Tarran seo le Will Augusta, seh an Tarran Summer of 69.

Anis agus muid ag dridim le deir an chláir, tam chun féin bhacna bh chur sa cheol a ríis. Ba rálam ar an iontach as an scanán Disney le Hualion nó an rí lán as Brancis a henim díobh. Tá an rhythm seo go beover agus a bhí an cean dearnach. Seo libh il bhí an toa nó coníonn sé anit as Brancis.

Okáide marirt mé hena tamid ddridim chun de an chaard an látáin UN, bhhalam cúpla réna chuach ó gáthiolrammí a daní go mórlam. Ar dús éiste mid le, don't you pinch me Charlie ón geoldrama Charlie in the Chocolate Factory. Sin árán seo, spreachtar seanna her Charlie, Joe, seasam suas den chéad ór nuair aim sin a gharhaach an ticéad ór. Ina dhé sin éisteil mid le, The Wizard and I, ón geoldrama a dhéantar mar scanán, Wicked. Cruinn sé sin i léirú dún cé chó dosa chasach is a bhfuil alphabet a heislinga iarú chun obair mar chuntóir an dtrí.

Get out of bed. We're not going to take this lying down.

0: sinna bhfuil den nó méúm, Tar rééis an chláir seo beh chláiríteach eilehain an seothe raúna le fe céit a sé pontca car FM, Tám cinnte deag an win sibh tanna bh sin. Gur an míle maithgah fa é seachlam agus ná déananigí darmid go mé mé raisih an tetain seochagan leis an tríú aghran is seaca de óthach céach dearpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fó
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ce electrónna ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa Kate to say from Car FM.
2: Kearney ni o hús na fihuisha. Chief treats gudi kiol tori an lein you. Kiol on orp, agus on afric, agus o gak karan dan dawan. Ein sais agus gak sais kiol. Erin imel, lumsa liam magawan. Gak saharn aga hok tranona. A radio lifa Kate to say punk car FM.
3: Radioúna lifa Ke a sé Pka car.
4: Dí riomh chuirte agus fáte isteach ag an mangabeg an seo ar raan lifa cé a sé Pka cethir FM is mi se chuna agus thoméid an seáh sa stúo agus bé mé ag chur tá plán fiile ham leis an ggheol ino. Tá me se go bheith ag chur siúil órán atá samplaí a ban slo. Well. An bon órán atá sampla a gceist leis agus an sin an thuir an béidirach níos mó chu amachcha géir. So ach tosa méid le cínth bheith éca, so tosa méid le órán atáros ag chuilehaine agus seanca mé is a í cén órán a bhééis ar siúildícha ní sin. Seo é gimi gimi gimi a man after midnight le Abba.

agus sin é gimme gimme gimme a man after midnight le ABBA. Chuir siad amach ar a séú album studio Voulez-vous in anion nár hafad siad é sin hafad siad an tóran don album sin. A bhrinne siad tafad ar imi lúna san níidir seachtóí chun curl chiomarcha an grúpa i chur chun cín don thuras a bhrinne siad timpul Mericá thuí. Agus, Jar an ggóling an seo thbh solir atá isig a gachmach máthair an chéadreile tá go le seinint ach a bhí Madonna ag i deagháil le Benny Anderson agus Bjorn Ulvaeus i ggéir an thoran seo úsáid mar tá cáil ar aba marthrúpa nálaigh do riine samplála dana bharthe. An tain Or eile rinnech samplú ar chu ná ag na Fujis rinne siad Rumble in the Jumble agus an sample an sample bhain siad ná ó the name of the game. So deirtear gur scríomh Madonna Letter a fíorí a bheith si an tórannseo a haint agus sinna hung

sin é hung up le Madonna ó Confessions on a Dance Floor agus thuúsáid si sampla ón ó an cuiteach le aba Gimme Gimme Gimme a Man After Midnight. Fáilte ais ag an mangabag an seoráidún le céad sé an ceir FM is me seúna agus támuid ag duna chlór ceolainne buna ar samplaí éagsúla. So tá mé ggéire mud a thuirteráis ag an disco agus ó an le si a chuirisiúil. Scríú agus léiriach an tórantseo ag Bernard Edwards agus Signal Rogers so mo chosin thú gitar intach sin Signal Rogers chodding mai a couple bliana chan chum a hain agus ma chara alfa chun sica aicel agus vi siad dochreta vi siad har vi siad intach ma so bai mai a cur a nóran ar siúlinis siad a good times

agus sin é good times a chic an legan an legan single mar goring is sin arsú bhecha or an ní nóid arsú sa chlóir se inne agus ní hé sin rán nach chu mé riomh tre sin ile ach ní mé an inne mar tám lenach leis an scéal so Honnig good times le si goach i níag seachta hocht sílam nó níag seachta ní agus tháinig órán eileach is a bhblion céna agus agus an thorán seo rinne sé interpolation ar good times so ní sampla ddíirechatá an ach bhí Nilerás agus Bernard Edwards annach chusta fao seo agus bhí siad chun an dlíochar ar an grúpa seo ar the Sugar Hill gang ach ar deire thucr siad goach creidhás tucha dus na scríneir sin don órán seo. Deirtar gur seo an chéad órán rap mór a bhí an don mainstream is tócha. Agus in aniutá órán eile an de rannam King Tim Third Personality Jock agus sin órán eile rap a tháinig díoch roimhe sin ach tugú an creidhás sin go an órán seo Rappers Delight. mar an bach gurrácharmach ag duine ar rapheol an chéadú so sead é Rappers Delight.

Sinné rappers delight le the Sugar Hill Gang or an a úsáden PC the good times le chic or an disco a hánig amach an bhlín díreach céanna. Well, ní mo chlór bheith an muirmeach a tagart éigen do bhana faoi le electrón nach Francachán ach ar dús cha mé sibhachar ar nós faoi Eddie Johns agus rugú Eddie Johns in níide chuige héin ach ní fis céin dáta mar nírá éon aithna príomh strathe ar riamh le lingas líbathe agus bhí stroke aige agus chuir sé sin bach ar se le ce le chuma ach tá órán faoi leige darbh anna mór spell aniu agus tá mar a bhfuil tú rétrééis an tórantá chluisteil galam dut tá tú rééis sé a chluisteil mar anóí tú é nar thuman tórán a san é mar háléir siú iníhé sin. So seo é mór spell aniu le Eddie Johns.

agus sin é mór spell aniu le Eddie Johns ó an disco ó céimhlíon ní ag seachta í freisin si Tá gahar a thuirú ní ag seachta ní agus nírá mór an call ar Eddie Johns riomh agus ABO ach dúirt an déir an banna a rinne a thugan samplóáid Tá mar rud é gorá sé bio bheith sa bhíonn sé go seachhiigúr ort ige in airige de heile marhéar an to marhéar nó antá mé go seintéis agus munar mar ahar ina sibh éon chud dus na trumpetach ruí a bhíon san órá an sin nach nu sibh in sé sead é one more time le daft punk.

Sinné, one more time le Daft Punk a úsáan an sampla mór spell on you le Eddie Johns. Is brams a Daft Punk tásúlam go mé mé an tatú nuá go lua ag úsáid an scóán Interstellar 5555. Scóan an mór haín lumsa agus tá an album ar fád ó Discovery le Daft Punk sin an úmrin den scóan omlan sin. Tá bhfuil go mór braú ar fáteráis cos í an man go beg a réidir lifacéad sé fan an ceir fem. Is mé se chuna agus thoméid a chur órán arsúil samplaí agus na na bonir an as a dagan na samplaí seo ach an seo tá mé ggé a bheith hi gobar sir. So tá mé chu órán atá call ar Mariaal ar Severance a chuirisiú. Bhí sé fud tiktok agus chola rud an féin te caite, seod é Daydream and Blue le I Monster.

Sin é Daydreamin Blue le I Monster a tháinigach a ghabhí a héin agus tá buí ar an ó an Daydream an legan a rinne Gunter Common Choir agus cheapá go ggurring ééis sin arsúil dúchaní seo ach go haméhrá le thug siad thug siad an thuin ar fad mar hapla ní dóling me sé féalta díobh é stoirítágurring an dóran céna arsúil a ríis. So chum ar siúil an bun legan do Daydream agus is Wallace Collection a rinne é agus sin banna ón melic agus is céisríomh é seo é siad Sylvain Vanhom agus Raymond Vincent a scríbhé agus David McKay a léirigé chuma. So chum é sin arsúil is seo é Daydream le Wallace Collection.

Agus sin é Daydream le Wallace Collection or an a hánig amach i mí nó samlíon le níé seacaní agus an rud simú faoin ó an sin ná gur an bun legandó sin ná ó an le Tchaikovsky. Tógann sé an fún ó Swan Lake. Orangin so tá chonne sin a chuir siúil inéis seo Tchaikovsky Swan Lake op fithe achtadó ihar a hen na hifrachaí ar fad

So ní bheith am agam ach chun le cho órán eile dhéine sampla agus an tórán Beiidir meach níos mó ana ag dtíine orthe. So seo é the last time le Andrew Oldham Orchestra. Atá buí ar an tórán the last time le Rolling Stones ach ní lámainn do sin, so tá chun dul a raí leis an legan

sin é the last time leis an Andrew Oldham Orchestra atá buí ar an órán Rolling Stones. So tá an tám pe nach sinis gur mí magí asáta a bheith éisteach leis an mang bheith an teir radio lifiicé sé an CFM. Is fi seúla agus is féidir mé im siúr na man hoisiilta mar nibmas NIBMOSS agus ar deir ar fad an rud a úsáan. Thrán the last time mar hapla agus bhí siad den neartarblóid agus tíirtar nach thuair siad aon airgad as an órán Harbhaáúil seo é Bittersweet Symphony le the Verb.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: An sewer seo, tolaat an taile go shrád na parlamenta im lá clia lei shra imachtí spríola fuioin rin. Léir gíver groíocht tríd an alín. Denig i goire fuioin na bobadí grin. No tógad go ré é ag rang suamhnach yoga. Bei na himachtí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúl gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil iomlán na all, take a dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an cean is fearr ar an ide le lín an tarig le cúna bhiontas foiinemh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de has chadéal, Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nó bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachtaí ó heh foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuir is dachar de dionontas féin inniuh, chuirdaigh ús rádathe foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
3: Curníní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, Radioún lifa cé a sé Punka Cathair FM.
4: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ce electrónna ceil dosa agus neart ceil eile. Léir bhesanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate a Shea from Kakara FM.
5: Olu and Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Not Clear, Ogs Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio Nalifa.
0: Radioúna lifa Kate a sé Punka kar.

Díh agus fáilte isteach chuig an mang mórlam sa bhirtío ceol an seo gotíine séchlog mar isrá. Bintún le muo brenn agus chláad a chuúla sibh an sin agus ba breá muo a bhí an inné. Siomh na siúí orthaí agus brethlána fásta agus sangus mór a d duine a bit fá cheileire breithlá sacú aniu. Anníos lena muid ará le roiint ceol banse le. Soca an phlá agus ceol gcuileach agus ceol éannach agus trad ceol. Seo git a bog do mix gonearna mé tamh tamhéon agus tuú sin roiint ceol ó nightworks. Bannig is sulta pe ce ceanna méid. Seo agus sóile.

Báte gur ráis a chuirtá sé ag éistecht a níos le béin na bhealtá a bhés ag sinnam ag Laveries mar chud an phlá ihe é sahann. Rud is sin cúil a sé bhhanaiciil eile ón Alban Nightworks, like Wolves in the Night as an album ar fáin lá. Bhálaigh is sult a chuirte agus beag na ráis a rís le hiile eolas.

chuntaigi ará na cuaide trúpe atá fao me glóir faoi láthair. Tu mérás ganhfuil panigus sulil tú réidir pead agus ní cap.

fátaí ar ráis a thuide ar nó a bin ní cap fao tríú faoi cethir fáin art a túla sib an sin a si thar an albumm nó fáin art. Rida sin cúla sib éist ráis agus rida sin ríist bin sin e na ní cap, Rhino Cat agus muis ge fao na hosaní bhí méid sin agathirt ar an bus isteach agus níor mitlis anna gobar so. Leiisiil faoi mlóir. Bhí mé eisiigh obair an deir seachna seo níor mé cosúir

Bát gírás a chuide ar nuad bin wat í sé le ráis. Agus beic si siúd le eáil ag an telegraf ihe an mórach. Le hurttain, ús mé firiste mar cuiid an flá. Agus san éis ciil ar an nua as. EP nua absolút. Seo gomhnead me lechan.

Bátegé a ráis ben tún eile as an EP nua le absolute lilt. John McHughes nu Monahan Jig an tanna mar an cant sin. Ní bheith siad ag sin an deir seach na seo ach seans go mbeidh siad taobh stáitte le ní cap a ríist mar bhí ag altogether now, cé bhí an sin. Go bé, fána ceil eile bhés ag sin an deir seach na bhag seo ná cíle in Mandela Hall. Agus bheith siad ag sinam le Colleen den Scó, Ban den Scó, as cunt an glóir, a chur ócáid ar siúil an ní ag New Waterworks. Hello, agus bhí sin ar ball, a fleisi bhí gai siúil ag Gwerthi. An track bus gulte, gatau go bogei. Fáin gí sáta cwrda agus bheith ní ar sgúil.

Fáteigeráis a chuid a bin good to be alive nó intach le bheith bio le Claire Sands as beg siise ag man dala hall le cíla agus an brass band an inabog seo a gur dús se thugamh is locht is ormsa an locht is locht ormsa é le múlú agus le céile i bhés ag sinnam ag Ravenhill ar an Sahan nó an ina. Bainigí sulta.

Fágí arrás a cuaide ar nu a bin. Bob Villain agus Dream Big. Agus somit ag dreidir mar deire an chlór is fua lum ará, beag Bob Villain ag sinam ag géig de cuid nícap ag féil an phobal i Falls Park. Beag an airgad a le a gáil a dro carhanachta agus ba mo chuine an seo an duo Bob Villain, Tíobh Státeiló, beag Miss Canina, as an Austrál a bheith leo, beag féra as Baileachlia, Bheal Fir se le bheith sin am The Falls agus Young rud a cínt, nó rud a cínt, ach beag siad san gléir mar tacaíocht ar na lads ithe amórach, Falls Park. Agus an sin ar an sahar in a limelight beag an birch lad seo. Bhfuil an trúracú bhín trúracú ag déanamh an ceol. Mar sin, seo thugamh ceol nua le le búm. Salán an gá mór a chuide beidir go bhfeicimí sibh ag a phlá. Seo thugamh brúclaí. Salán!

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan choní i d cheileh, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Murach daoine casaláte, hepeach ar an iriachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fuile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
0: Ó luúan go híine, bíí lom Ross ó Siúdáin ar fishasa. Mí ina caiinte is ceol le locht choultar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, bíí linn ar fishasa an sethir radio na lifa.
2: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
3: Díagcuirte cara agus fáte roiid go dtíospíar an saoil chlór ceil dom de domsa André de Brúna radio na lifa cé séfun go car FM a nniu bimeid ag dul go dtí an bhráéal mar sinnda an na hebhile seo é Marco Bosco agus aici nónacha leis an érán a Jungle City.

Jungle City le Marco Bosco agus aici nó naca ón album There Will Be No Money Today. Muidna ag dul ará bahhad níos mó bossa nova agus samba chuin de chuid an bhráisiíal tuisce. Dagan sé ón bhráisiíal agus ar an nóta sin seo é Joao Donato leis an árán Espaldo.

siú le cuaúmin a thulamar an sin i sihan lom samba sugar go bhfuil sé có il dánach sin agus ile cuiim seach go líonn sé go hanháile snag ceolalach is féidir leat é éisteach in golóir bailí agsúla. Tágann samba ó Rio de Janeiro sna 1900dí. Agus hánaigh sé le muintir Africa na daine a bhí faoi chos agus faoi scláíocht agus tagan na ritim agus na beats ó Angola agus ón Congo agus bagnáth dousa cuirchlach a dhéanamh an sais stíal dousa a haon le samba agus. Bíon na drumí thar bheith táhachtach agus bíon teir le ceir sráin ann freisin agus na fadóigh chomá nó na fluúts gur féidir lena chluistála samba. Mar sin de rachaid aráig seo é Mr. Funky Samba le Banda Black Rio i radioúna lifa, cé is a sé.caFM.

ceol thar a bheith funcí ag techt ón Mráisiíl go dtí éan agus tuasa gom go bhfuil muintear na Braisiíle go chiintach Lloyder an seo i mai leá clia. Creidirm go bhfuil gofuil an pobal sin Lloyder go leor fud fad an tí ach tásúla gom go bhfuil coppla daoine ar a laid ag éisteacht ó radioúna le féniu agus ag buint taitnamh as an ggheol agus béidir ón a tír dúchasach a níos seo é Nana le Moasir Santos.

Bin Moasir Santos leis an Aaron Nana ón album Maestro a chulamar an sin. I ggur an chéad Aaron eile ba Aaron a gcuin le Hermeto Pascual agus nílam cinnte ar thuúla tú faoi Hermeto Pascual roimhe seo a tháinig mé éard ar YouTube iho bháin agus tá is a gcuid an slí an oibrí an YouTube. Tugann sé fi an dit cean in a chéile agus tháinig Hermeto Pascual ar scáláin agus ní raibh mé an ann a chreidiúint a bhí le feicháil ar an scáláin. Bhí sé i loch agus bhí sé ag sinnam na fadóige agus bhí daoine eile timpaléir agus bhí siad san ag sinnam buidéal glunne agus ag buint úsáid ag séide is trí. Ag séide is straachs na budéá sin agus é crothú ceol as an anol agus an masca idir anol glenna agus bhí mo chuine Hermeto Pascual bhí sé mar George mé ag sinnam na fadóige ach bhí sé dó sios agus suas thuas agus sios is si san isce agus é ag sinnam agus é a cheol comá agus an fhí seán a lán an cean sin, ba é cean den a fhí seán is creaáilte a chonig mé riamh agus is léir gurb é duine des na daoine is ba cruthaach a bhí ar domhan caiim méreach caiim mé adbháil bhollainn go bordit chudach a dhéanamh ar Hermeto Pascual ar an druchóir creidim go neachí sé ar chlíon a féirne a nuirí in fé fé a chuig agus mar sin de ní bhaid sé ag sinnam a rí sasal seo ach ba árán a bháin dá chuid agus de Doug Devries agus James McCauley a gcuin ar radio na lifa ar spísra an sial seo é an terán bébé.

Boom, boom, boom, boom.

Oh, my God.

Bébé le hermétó Pascual dog de Vries agus James McCauley a bhíúin an sin agus ceapam go raim ar an ann a chluistáil. Hermétó Pascual agus an stíal faoi leis bhí aige stíal thar bheith crothach ach craáte ag an am céine ceapam go raim ar an ann é chluistáil ag sinnam na fadóige faoinisce agus deoch ceapam gurbé. Dina destin adíine is lelacha a chonig mé riamh ar an drochir níor thula mé é ag sin an bio or ar beth ach thula ó sin a bhíon satí sa stúdio seo thula sé thuna mé tó Pascual ag sinna i maiá clia ceapam coppla blion ó hin mar sin de bhí antá air ach ní raibh antá céine orrimsa ar é nós rock mé raig godí chant of Osana canto de Osana le tamba iver de caram.

ganto dé os sanja le tamba Iwer a kahar a hula mar an sin a nicht a rockamid a roi gotí bossa nova is stíl ceolé fós tagan sé on samba ach bíon sé níos muile agus is stíl snag ceol é freisin mar sin seo é só dansa samba le Stan Getz a João Gilberto agus Antonio Carlos Jovim.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bí a géistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil ó nua, Ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirhhena ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé a sé chun car FM.
2: Kearney ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuchttarnóna. A radioún lifa cé a sé Pca Cathair FM.

fogéisiach a chute. Fa go trofliss crothir a fáán an seo liv. Gotína hota chlog nó mar sin rihi seo a bhí André aan le spíre an tial. So am go siú bant sult agus scaip as an aimim seir fa lár. Tuúach le cean an seo in 8 ó inwards, seogaí a thait.

Annie.

Kenne sin ó dád dád al hilalí le rán darbh anam take 4. Rifi sin bhí arráin an album Íntach de chuid Casino versus Japan. It's very sunny a bhí ar an cean sin an album sin ó níag nóch ní. Agus rifi sin album chun leis gal arráin ó Inwards an album Bright Serpent. Arráin darbh anam at height.

sa chu sibh le agus le an sin a chuirde má mí leiscéil as sin. Chá ar an sin ó Music an album céine Royal Astronomy chula sibh goodbye, goodbye agus faoi láthair Carpet Muncher. Rivi sin bhí ar an agan ó Pink Pantress tonight a bhí ar an gan sin bhí Lucky Star agan le Round agus Twiggy le Jaya Had a Dream. Ach táid buge inis ar a deire a chlár a chuirdem a bhuichas leh a sucht fear chuid éisteachta be mé arás leh an teachtain seo thugan an seo ar trofliss ar radio na lifa cé sé Punca Cahar FM. Is mé sé chróir ó Fáilán agus tá chun sibh a ágá le chean ar tá chosúil le iheh le chlia a nocht. Blue Sky an Yellow Sunflower an seo ó Susumu Yokota ón album Symbol. Bunig í soltas, slán agus bannacht. Ahrú óhór ar an atmosfér leis sin gceann seo. Brownar Maurice.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishnish guitar
1: We're get fought is suck off fist fast on your radio liver Katie Sha bunker car FM Is me sure so sure don I'm be me live don't kid orchlig ella Anachtar an glóir beim na géiseach siar le Rain Córa TV aram le scríóirí le míóó anús. Ba brino teán lin chun nachrám a nua lé, in seoir Tristan Rosensack doin faoi inis mara a trí agus chur i groisiní bhil ar an óolalas muid faoin gúsacht filiochta is déine aici. Éisi le agus scohan ceo ag an díomh anocht agus chun túsachar le chlánaíthe nacht, Se hagi omran na Normanach le HHH agus cuaán de Borca.
2: Má chrí breistegad.
3: Tá a chrí breiste go. Bháil tá le fáscaide san lá le aniu tá lenneúhil galir ar a chrí, agus ba heta de bhil an.
4: Ceir a hain, ceir a hain. Ceir a hain, ceir a hain. Ceir a hain, ceir a hain. Se, se, se, se síte a bí se aionran na Normanach.

go a ráine go stoppa anrúig a hain chuige dó chuige trí chuige cua chuige ar aga chéir a sin áitis mé an chula in sanrí a bhán bars mar deasa do chute ina sianán éis le marlóir agusrá le a bíon an bíon nó go mi se agus tusa é den níán bhna me an nó chugad dofuéis sin mutíí.

a mis níos gwní an a gweliad hein Sona baklamak a waki is na waka mis la Tá chom mar veló jena chein te a gad po me gle chogu cho an rocker me an ko is fair Nor il sé an al an orda chule sé a bars agus ni a bo hall gan é si an mí so gelslí Fe an rappers rumar in a neer

0: Cumán de Búrca agus HHH an sin le unra na Nurmanach. Anois, fáil siú an tríú leir sa sra inis mara le déanaí agus tír roimh a tháina sé amach. Bhí seans gom leart leis an túdar, Tristan Rosenstock, ar chraoltóir le radio na Liffe. Agus anois, tá sé mar an fear is gnóthaí in éireann. Seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte thar nás chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur míle mí nuad rosa jaspe caitlet.
0: Agus tosa éist anois, fear níos gnóthaí ní leann sa tír seo. I mean, seachas an chláireachtaracht ar radio na Gaeltachta, an cheol le téide agus idéon ar chumá, tá tú mar agurthóir litarthe ar chóir, agus anois tá leabhar chuirtha amach agat. Cé bhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá sa teachta na chuil, ia. Agus brana bheith scríomh, agus seo an tríú léir sa trá inis mar aiste go leir scríos an chiad, léir agus himeag raibh mo chuid ráite gom, agus an san chnuc léirmheas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhain leis an léir gombeach cúpla léir eile sa trá teach, agus tháinig sé sin in ar dúigar, níor mé smaoine sa tlí sin an éair, hí meh inis mar a hé scríoh agus go bhhacinn mar sinna a chun san rislam, béidir go an ceirta an léirhartóir sin agus dír méisteachar ihar dó agus an santá ihar trí díorchtecha an teachtansa óna chlódóirí sé mé lábanis go agus mé Brandwerks le chóáasta lei sin deire an seabúnta chu rinne an maiúir mar Wickham agus bembeidir cheolala ag gcháid in airlann chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag le thuirtrí sé sé agus tá fáitiir ah chaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. Is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an argnamh seo agus tá sé inúsáid ag daine ógan níos móna aon eile.
1: Tá ceirtar fad go agus tá coppla imimechtgénta gomsa le imram na óg mar hápla agus dramna eile agus sé justúntacht nar henúteach go bhecinn tú léthir óga a buint úsáid agus buint lasachs buint tarbhas an spás ach de chaála héanana is bralam sé mar spás is bralam na raircanna jetá coppla chléigecha haban san gan thro sa bitna sa stúo hí stairris is ga le cinál airlann bheoggaí agus tá spás le beidir cé duine agus it's just a spas on a hannibachay because it's aashuntachay le lehori because le screen or le mashahori work like kelur than thortso.
0: Well, eisht, anish, does the nae story beidr nach will kuramach akka anshra inish mara? Chad fwy atashe?
1: Well, an rud a bhís a cheannú go man chéad lá ná bhís a cuiinear i lán áran. Tá anna cheannú go deir ina siíreach go háirithe téimi an gomininic agus gobar ar chláiricha cuasaí rathe chomá agus just roint blianta hin bhís gobar ar chláir agus go chéan lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimocht bhí sé fós le socrú le chur gríoch. Agus just rís lem cad a hárlach dá ranach Ián a bháin in réán Ián tarint amachchas an réán son agus feimú le hain agus go ditechan ru fá sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gceist pobl a tela chéile a taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bhíochascrib an bretamocht mar cinál húsfuointe gom tháinig Ferbertar an smaoinemh agus bhí sa dtíiristeach ach go háirthe ar chusaí acu éróide agus ar an ngéorchéim éróide agus tugan na hián eisiim lá úntaachúin fa chuna do le leis an ngéorchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áan maridir le cuasaí fuinemh na nuite agus ar dit an tart san agus just tá anna bhesachar an dúmplach trí chéile agus bram go goir le fála so has come to your stacher and Tamason mar bakas thum gugurn lehor yoga space the Tamason beach the foulum for your skull agus chomalishin bis an spraka gajo e Greta Thunberg a vi spraka dina oga le dolamachar na straidina le dolamacha gago diach dos cor parliamenti ar footin down chun a gerta eroide a eilav agus just hí le grafin fuinnimh sonna bhí a techt an lún óg gur sé harbh spregú agus he gom cinál glór thuirt don bhuiinemh san agus don chlúin sin so is léch óg í éheh léch in ismara agus nuair hagan bagart ó hunne grana der vannom an Santort sé gere kin al alle ru er winter inishmara agus ten kursi an olkas gomor agus dat a visnachgus de chrogocht ag leich ogen ilan Eva gachten elle sprage hun an ruigecher so ta kursi eroide dol hi street an tri lewer. Tá feiban na mór le sáú ag muintir Milán ach siad an dramóg a léirín crógacht agus agan misneach agus inspráid dún go léir sará seo. Tá tá leir dúrtha stoch ar léthirí ise deag a cehardéag so don chaintear gailgan ó don léthró go bheitcha a dóá le gailgan ó freistlar gailscoil bheith sin ó sibrá abalta léamh ag ise déhéindeag agus an san beidir líine atá fólam gailge iscoil na béir le beidir goléon siad san é sa tríomhlíon nó sa chearúblíonn sa bheanscoil so bhí sa gcéir cin freistal ar an isrúpa san trí chéile ach táim a buúla le daine bhfuil is go atá fila ar andanga daine go raibh an teanga chuach just atá beáí as cleachta agus tá siad sa rála is le daine fástar chois linear sa rá go siad san a léamh na leir sa agus a bhaint an tanine vasta chomá sa tá daine fásta go ála léamh chomá tá daine léthirí cresacha ag se de a léamh agus an sun tá dégóirí a léamh chomá agus tá inis mar a héan tá sin isisiar an syllabus an testa sóisiach is go na béle so tugann si sin marrí gúil glúnúair taach an cíínagus a chur ála sin na leir seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas a thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíochtta sin nar a chulaúéis sin.
1: Ó go thomlan. Tetar dom ghfuil cupta silabus éagsúlen sa tá silabus ar leadas na gailscoil agus na gail chaláistí agus an santá tá silabus gail geadas na scoil na béirla is ar silabus na scoil na béirla tá sé. Mar mar déirm bheith páistí gailscoile in anna leir se léh rang cuaig agus rang sé, go dein bhí i scoil im réile déanaí agus lé mé leoé agus bhí siad san rang cuaig agus rang sé, so achan san dóibh siúd nach chuil a leil gailge chéanacha tagan siad san chuig an leir gise tríide cardeag, but nuair chunignar chuna gur sin ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceiste na ragart an haamh sa testa sóisireacha, bhfuil an chéidir dá ru a bhreas anaríanana ana háanar fad.
0: Ó déir in é? But éis nó mar hismór cha é rá mátá leabhar do fáiste agus cum chécha ógus atá an leabhar in anam sabhadíirithe ar an ísgrúpa sin. Mátá sé scrífa go mátá sé maisiú má. Is féidir leis na tuismitheirí fiúntas a bhaint asta chumá. Is cuioin lumsa go le má fáiste an ceannas óige séad ag anis. Ach is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héana ag buint an méid céana sult as na cí maithe.
1: Á cinnta agus tháinig leúntaach amach beidir chá blion an éana chur le Anton McLoughlin agus rís bhil an doíine fásta leh is de dhégurí é ach tá sé thar bor agus annach a dábharach na bhein bhí nóín le mór zep rís leir de dhégurí anna goach go blionin a chu bhí ducha an áit agus bhí a bhí thug anna ábhar machnamh domsa so má tú scríomh de dhégurí ní gá gomecht siúr a déir léthirí is na dé go lum ní gá gomeach an táhar. Intach traum an hammer fad nó gomeach sé buintach le bolíocht nó le drogí nóí an tartson ar bhealach tá dégóí ag gur éú agus dulcha dain éige eile is go is braló áhar fantasíocht agus mar sin de nís ní lear fantasíocht é seo agus má cinál éú go hián mara gohar léharí táreachtain sa garh le lia nar hen si tri de hián sa is ahrú mór doibh agus buin si an tanine was so ví sé just gur cinál deis éile a thuirt de léharíoga an so garh le lia chumá.
0: Weil sin é a chuirí má hen siad chuig na hián áan agus an Goldilocks i measc na hián áan in sir. Now éist an ráthna agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir.
1: Yes, bhí Mark a gobar goréaltalin leis an Irish cór sé Mark a dhéanann an deara agus na léráidí ar fad ar an Irish cór sa tá mé gobar le Mark le bidir. Naim líon an nóos na mar sin de tá anach na gúnar chéile, tuigim idir chéile agus tuigim an cinál chur chuigetá aige, sprálam a chuid a líana, sprálam an stíl atá aige, agus ní has gom arális bhm gomeach an com seo duna seo, just fénig mé leir leis faéis na cartar go léir, sé na ggla sios nótaí leir leis fé na téí agus an inis mar a helí miisi me chean ach nuir vín tú coibre le an cin is fear just si se omlan hurtdóibh agus muí na bheith agat asasta agus just ligandóibh a taí a fi í félum se tá bert fástí gom sé se seachach san éid tá si mí ní sver na mise so níl an bu sinna gomsa san ir méid gur bhrála mark op bhhanm go mechan da sinnéir nó go sinnéir just scalas leis agus bhí mé choáasta le tu na hebre agus leis ru a hánig ras gaú agus agus na charter ekmís na leras na léradí rinne sé I sé dearch mar haí is héad ach níorchádom mé sin ará leis just hiic sé an ggursíos a riú airna charter cinnsirt tríthe bheitcha go so is alíonth an scohé sin chona hí a mountrií ar charcií agus tá studioálan an sanna ge bíonn sé mna cheart lenne le daine óga agus tá antiscint ge ar litrioch na óg chomá agus ar kind ki ru a hetní le daine tas na lu de so just vi stíle ar leige agus tiken is just is master alinttar agus ví brasás de skuile leis.
0: Well sinni an chlás le ein togra agus chortu dodóg air an sin. Bí ag choáibrú le daine jinsco agus lig dóh yeah. An méid gur féidir lo sonna dhéanamh nach féidir lása a dhéana
1: yeah.
0: Gan chuisteach chutha. Agus airo a go galat. Éis glacanéis goéis se seo ar fáil níos leithne ná an chuná leabhar gaige tuis gohfuil tú. Well, is leabhar acadú le ar lí.
1: Well, leidirach ach, le bhí an talam gur raíoch inis mar a héin le ag lá da den na leabhar agus chiadigh sé sin go raibh an 8,000 coip chur gló. Nou een gnach lo we gaan de leer geilge de riesgroepen zo naar koeikeerd zo hanne heen te aangegeet koepen de inishmaar heen dol hart de skappen hart als je iets naar skullen ervoor naar tierig smersen de ik zijn zo'n wie dat met de doog dan trio geloof is lijk inishmaar heen agus daar ga ik hem alle le hever doog agus je hebt me zoek hem oorle le inishmaar trio geole schachten en loon agus wie de frivolegum gruf ucht aan de herden die heen Catherine Connolly saas de couple fuckel hug sí coppla lína takeíochtta le chur ar chuúla leir so crunse sin gomór lei sin leras sanir an tún clúd a chósta chóirchiad cinú inis mar trí agus manim héin agus san san tácursos gunta ar haíon leir agus san santa coppla lína takeíochtta ón uchttar anna héin agus camerarás gom. Ma vor in frivolé sin gur si sa de takú leis sin leras agus goha si se gúnta éigen ann doléhar yoga.
0: Gá sin de ban. Úsal amach isach atá intí agus le tamid Tá méid sin á ar in mar thir go bhfuil siise mar uchtrán a gin caafar ará.
1: Tá sé ráid go.
0: Éist ná dus na tuismóirí na beidir na déagirí tá éiste lína le gurí tacht ar an leir seo. Dus na usual suspects of those sé fás na shoppa leir agus na cí na shoppi leir gaige eile ar timpmpel na tíre sa chotalin me féiriste agus mar é. Ach
1: go dtír ré tá sé fáil hanna hén sa siúpa leir chunig mé de chu aigen amach ar Instagram in ééis a tá coipin ag an siúpa leir héin isrá deachcha agus spe sé siúpa eile agus is féidir é orú ddíoch ón bhaisiú ar hain leir cór so cóstad aí tuchtú ar an sin chumá.
0: Agus má hinú straach an éon siopa leabhar neamhsláach sa tír. Táidir chósásta éon leabhar a airú duit ní gá go chuig Amazon nó éon rud mar sin. Well, is féidir go gur Kennys.caí ach ní féidir go go Amazon. Just téistecha a siopa áitiúil neamhsláach. Takeú leo mar tá siad san ótáachtach mar cinál tríú spás. A go háiríad a bhaint na gaige.
1: Tagam leat go thomláin agus mar deir tú, má hén tú staach agus má lurgin tú leabhar le, bín si danna bhhuioch, mar ní bhín si ar nólas mé ar gach ile leabhar hagan amach, so nuair chuann tú leabhar gaelge ar a súile, bín si an sásta ghlacha leis an mula sin agus ordaín siad cúpla coip isteach, so is mór an cúna bheith sin dóibh siúd agus do phobal leithirí na gaelge má dhéanann tú an tíirta san. Beharm just rodegen biogele rosh shishin does the moon shore better a vegeistachling tronona moon shore im van sai of zudri homags as falshori achem duldig shisha planana ibra laigenish mar hen do august tree to should have had serenashka homa so bin shishin on usajach tach the joe year in a school blin in ishach bin dina han hen swine ver in school blin shachuin agus bin shana usajach the mach moon shore is swine ver in ishmar hen do august tree leev and blin shachuin pabiloga Ibra dullo chama a yenig vur job a vatmi swasa agus ata

0: dhéanamh gá irid níos fear ná isil na béle chun le an chinál cáil nu an clú a bhhainteach.
1: Sinné agus is bralam sa búlisteachigh sscoil nach chum agus cean ragart os na daltaí chum agus bín siúach nar bhíon leir leite agus nar bhíon their crocha timppla an seomar rang a bunathe ar chutas na cetainna sin a bhí a bhí atá goá leis na leir go léir, so just chun sé go mór le leis an taín ar féidir le an leir léamh agus cinál cetain agus úí mar sinna anamh bunathe an leir.
0: Well, éist tá a suúga mór leis an tríú chean léh agus mullum gothirú tá leicete is íntach go bhfuil a lehéid ar fáil do Lína óga idir de agus cardig agus beidir beagání ní sinna. Gur mí agat a riistan agus me mar caiint a ríist go lua.
1: Tásúla go mé gur mí agat ana rosa.
0: Mar na gaálaí in isla le cuppla

0: Cúpla riil an sin le Muireann Nick Owley. Inis tá cnúsacht nua filiocht a tag amach le déanaí ag an bhuile Rosa ní bhil. Agus bhí seansagam leart leí faoin leabhar nua seo eici, seo mar a d'éirí Glynn. 100,000 le fáilte rót a Rosa, bhfuil tú go maith?
1: Tá go breá gur maith agat.
0: Ar ás ar fád agus gur 1,000 le maith agat a socht a teacht ar an gláir chun leart faoin gnúsacht nua agat. Seo an chéad cean ó idir gá arsa donna?
1: Seo an darna leor filiachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrachan ó eile farsise agus choú sin na maitha milliana go maith.
0: Ó, fair play chuit. Now, éis, dar déin, tá sé sin tag amach le déine ach chulam trácht ar an nuirí ag a reachtas na saona agus cén fá sin?
1: Wan san dúas an chruasach is fér ag reachtas na gaelige mal fársin sin mí na saona.
0: Well, caithí greis gete míníirt. Ach, a chóirí tuis greis sé e-mail fersta agus fi an am gdó e-mail fersta. Ní hegam cén fá nach déim a dráis go bail fersta níos minicí.
1: Á ba cheart go rahabh hí amar dóigh daine mé farsaach san nó a bhíon foiil se gcóí rah na ngéal a mé farsta.
0: Tá agus bhí mé héana ag féilinn me an ceiltechain an bhí se caite agus gan bheith á lerug tháinig an ghaalann thugam sa gnásil i siopaí i mílan choláit bhí chuir sé an méidsin dóchas sa chraí. A bhí sé dochairte. Achééis is mór an rudé an dú sin a bhchaint sanreaachtas, agus ar chuir sé sin thu ar de chuomhnas rih

0: an air an chnúsachta bheith feisithe don fubal mhór.
1: Is te an tahananta sin ága cinse ó ón Eraachtas agus bhrinn se airú manma don scríbnear go cinse, agus is stothe go bhfuil gradam a siúil leis an cheál sin dúas chu bhí mar anáiste sinna e.
0: Agus buinn sé cinál reinint ní gáda sé bheith rónar bhí sé chunas mar a chlach mar tá agat gohfuil. Tárán a dé bhfuil sé ceart golóir.
1: Well, is codú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearhis atí goag na léarhhaasma se agus go gáinn si goé a daú bheith fan fanháilechan ach an náide is codú na dúir sin na seán chaan.
0: Bhil fé cóir a ríis. Well éist agus mé ag duine reinint taide ar an. Ar an gúsach seo, tagan an téma siúlach scéalach suas go minic i déobh na téimí agat an air, agus tá annach chuid cinál do do léirgus féin áilt agin le ón dam mhór, a mín idir gá airsaid bhí sin níos congraí don bhaile don Iáán seo ach tá an dam ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
1: Well, chaime tréh sé tastal agus mar hála is acadúí mar ar carbhar fein se tréh sí an ócail nath lear agus bhíimeid coppla tréh seir siúil agus an sin ar bhíimeid mar hapla i Americá nó an san Austrráil bhí deise gon tiú tastal a dhéanú. Agus nuair a bhíon tú tastal istáiche mar éannach go gorinn tú sim an sna poblbal eile teanga agus go gorinn tú sim an poblbal a tam minmlathe. Agus bhín de se gom cuair óthirteir mar hapla an Phalestine agus ar cheantor na dáá a Sri Lanka agus chuir me simar leithástan a bhíime America chuaid a gas na cheadnéis sin in sin America chuaid agus a gead agus a g goid tá na cáhlaachta ar an nóide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis na nnéarannachtáhir gus stairúil agus stoiad na a bhíime. America chuaú fásta gur chuirma sim an sa defir a bhí an ó híh bhún an techaíon sin mas maiileat. Nó gur bhesma agus istáthaí go rud stairú le tin sin go maiid nó ggóhfuil se buíthe in sa bhhainreacht in sin an smaoinú sin go rathen gach rud ar an duine éar. Agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal, gus más an gur sin defir mór idir an dearcú teigh an séannach agus an duine ó becha chuaid stáiche. Agus an bhéim sin stáiche an sa justúsú poblblií ar an chréú agus ar an bhuitachas rud nach má mar an ceachtú ó gnne ar an seo. Gus ar náid ceisna bhainine na cinine has fásta. Tógamm na ceistena sin nach chu nóide tá buinean chuhaid anháilechan le rudaile a chastar dunar tetí tastal éileachcht agus muúor gaft an tíir réthe agus cenaltas daoine agus intis eile intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiisna naoní sin a bhíim a tastalthart.
0: Well, agus an ceart ar fád agat agus is dáil an gur ghfuil privléid olmhór ag poblbal na tíire seo. Mar chhlaachtar linn mar daine bán cé nach líine bán muid in áiríamh. Ach ag an am céanna tuganmuid agus tá commhá ann. Agus hí méid fechan ar le coppla ceananta na dáanta atágat agus a chóiríad den cín atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nó bhí mé an. Taobh le de áitichaí ar nás nu éireach, bhí mé cinál ar a thuúmhna sa nu áireach ach taobhmid dus na cinál carracha sin. Tá an cinál bagartt an a gcónaí gohfuil focail amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
1: Well, ar náiad tá a bhhaid níos más an is na a bhí me sam níró Trump a réim na a bhí me sam. Ach i cén si tanna feibanis agus tá feibanna an le cinéthe agus ar náiad is seo ceist bhfuil an tabla. afroamericanach a playlist agus cuid á chud fili móra an fphobal sin vís dé agamm sa in sin é fidir agus tan smiú seo am gur gaé dó réní mar sin a bheith cethe máscana. Go publi na gohfuil daoine brech gur cheartí fe amperir leiche bh acunar a te de pléile sin mhór fphobal agus ggóil sin itálú go fáil agus ar 9 is ceiste tam a gurínéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déna léin a léin lei sin agus an sin te dé eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhain le Massam goil gomín an purr leich i gceist agus ggóil gachtainine an Com an sanna áthú mar mar a dearm an sa dain mar bhéit a banreachtú go gaiad an duine a bheith sanna ach ggóil na srúchanna seo an sa téachhí sin a bhainein na cineas agus a bhainein le Lei sin daine éar a bheith lé, leis sé daine éar ná le caiannachtaí le bheithlé leis na fehanna te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus an ar na stait a bheithléiles na gréhé san.
0: Well sin é agus tá sé cinál trú a bhéach leis ce. Tá sé cinál trú a bhéach is sa tíir seo faoil áthir go bhhuiir in. Deile le daine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnacht ige mar churbé le mar fphobal táéis mutéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach hí aine ag teach thuganine ag ledían nó ag lera cehar nóúnamh mar thugan da mhór é sin dúine hána céta bliana agus in isis Tá sé is prihléid é go bhfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin nathirt.
1: Well, kinse sintas móra gur sin na seafu te ag coid dohaú na héan na meis chuirse má he híon tuisiram. Agus táhe ddíraach le ré tá na ceisina sin an fásta ach tá runt éhar chuir me samar leich an sa Chapáin mar hapla agus tá runt tásrá dénta gréin sin sochar gur chuirrma sim an ban eile a chuid na cuatin sin na bhí scríomhan san inéisteach. Aúm í sicabú a bhí áise agus bhí chuhór leananaici an snám sin agus scrí a runstenta inómas duise agus ar 9 chuirrma sim an sa chiist sin a ríist is. Is éhhar ceilte tan gáid an tahé i bhí ag na daoine ahhainné an na buí nucleach an sa Chepain. Agus chuir sem cean ar gáid ar dóirléo cé nach anan na caiar nó ach ar dóir pléir le daoine inéan ró éin athu. Bheithhar gaoine é cheilt ar agla nach bhú siad past nó nach bósaíiad agus banan an caias ag anrámar tugann na hiba cúsa athu agus be na daoine a bhhainné an buama ach da ben. Cai sé na ó maithal athu agus mar bhéidir é eceil leiciide darthú hen nachrósead mar fuirt don bhuama sin ná beidir na bhú se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teileach da bheith sin an caiif. Agus an nóidtá éileachtar leis i bont leis a Chapáin agus leis an staireach san cultúir ársa atain sin ar chuir mai héin samar leis an.
0: Dé nach chaimiise tréhse sochhfada sa Chapáin nach mór tro blina thuna isis. Ach is áit fao lethetáin a mar dúir tú héin tá an. Bhíos chotócha agus ní céanar higus é bhíos tóca leis an céine.
1: Sinné tá codarsnachtaí móra an sa an sa fphobal in sin ach éileachtainnta a bunch le na gréthe a dhearan siad agus an min air a thuchttar ar gachrod sa phobal bú sin na gcéir antarreacht nó i dehaireacht nó chiúmanga ach an sin petrithe eile an phobal istóthe ar dechar é heaghil chomáis ach Yeah. Ach, an samúl an éagsúil ach an cáil ar bháid eile.
0: Well bin an ru a chur másascán marí orm sa bhí cinál drumchla iireach ar an tapán bin éid is drumchla a bháin a bhí an. Well, léir go raibh tú ag bailú na dánta seo thar na blianta agus tú ag taisteil timpil an dam. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agat na léirge seo ar na sochaí eile thar timpil ar.
1: Well, is stoia le sníirin í éna gur chuimar ar scar lua am a fás agus híime si. Agus há sem a bhhailir in éhhar a bhí agam agus tar réire chead chuir mamach an cheadhilechan idir an de ása dohain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le be farsa na de ása a tá gist lei san tidó san agus an sin Heg ma gur an tower sagam vi ma walu on tastal agus lasma gur veriad sinna ligiva a maile han a wein sa has balhan anmóri ennu dan chead waile han. Sinna dói ar fléma lesan gobanufach.
0: Agus tá chá leir nú chá chnúsucht álin chur hamach ag bint seo. Ag fechant ar an leir hain, just ma rud fysikúl. Le gur an sé glundar a chrí ag fechant ar de chuid séhir hain agus í leghamach choálinn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile físa de a bheith cho slachtúir ach meltach ag an náam céine.
1: Mar caian é bhláid sihir mésanach le dearú na leor. Agus is meile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdghaidan agus ar nóí bín clúdaach cruúaheartú agus bhéana is go leor smúteachcht fan chclúda agus cin cheala dhéanaan se leis an bhilechan agus leis an áhar atá sa leor agus tá sreich mór Lóí féléocht a chuir maithú le goris agus tá sé delig ar airdghaidan agus an chomáú am an festa a bhéile é bhláid.
0: Weil sin éh agus is cosú le mar dúirtú chénig le rionint beaga an ús tá siad tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá siad cinenne chutása gar na tuthe fáil seothireachta eile i dtéobh an éíocht ag a buint seo ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús seal híos seal ag go buint seo tá éhlaid chutása ar na tuthe eile. Ééis tá tún anteacht ar do déon ar siomh éhlaid éhlaid.caí.
1: Sinné
0: agus sa sipa leir gan deir agus má tú áit ige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar seráid Camden mar atá fi láthair. Má héon rud nachtaigen an chuitíine, má héon aine isteach chuig é sipa leir neamhsplach fudfad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go sciúpi.
1: Is féidir réad a orú.
0: Sin égaddíireach agus bei siad agat le stig de lá nóó. Well ro se fér plegat agus am súgamór leis an tríú leir sa Bei hattrick agat nó trilogy.
1: Sin fan seo.
0: nar chuann tú an gáin sios arm san is sin ará sinna go caiach dá nóó rih an ta.
1: Béimehéú idir legam.
0: Gur a míle míle mágad roise.
1: Gur mai go ta.
0: Dó bhlíon is le cumfií in my grave.

Ag dá gurí an bhfuin dé géist ruá fanil maithú. Gach seach an isteach sa teach leibh raí an lifah cé a séip an car. An dig an tú. Ceachlór deirfis ceol as Andy Byrne, AX isteach sa teach a nacht.

Take control.

seo.